0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jā, noklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, atpakaļ Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mums sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu eji visur. Un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība. Un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu eji Svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas otrs cilvēks, ir vienmēr blakus tos izšķirošos soļus ejot, ja? Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka, nu tā.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatie ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es no Ventspils braucot, Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu no to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīju žēlstību. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt, ceturtdienā, 9. jūlijā. Un šo jauno dienu Latvijas Kristīgā radio ēterā 7:02 kopā ar jums, mīļie klausītāji, sākam arī mēs, Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha.
1: Labrīt visiem, Dieva svētīt šo dienu un šajā rītā lasīsim no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas. No 1. Līdz 11. Pantam. Bet pirms pašā svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdī, iedevis viņa nodot, zinādams, ka tēvs visu bija līdzis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsēnto. Pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļa pie manis. Sīmans Pēters saka viņam, Kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš ir viss caurēm tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi.
0: Paldies tev, Dievs, ka tu mūs dari tīrus, ka tu mūs mazgātu, ka tu mūs šķīstī, ka tu mūs atbrīvo. Pilnīgā brīvībā ieved arī tad, ja mēs esam šajā pasaulē dzīvodami kaut kur iepinušies, ar ko sasmērējušies un apgrēkojušies. Paldies, ka pie tevis mēs varam nākt un piedzīvot brīvību, dziedināšanu, glābšanu, grēku piedošanu. Paldies, ka tu mums dod iespēju, ka tu mūs aicini pie sevis būt pilnīgi atklātiem, godīgiem, izsūdzēt visu, pateikt visu, kā tas ir, un ka tu mūs arī vienam otru dod, lai mēs viens otram varam grēkus izsūdzēt un viens otram atklāt savu sirdi, atklāt savu dzīvi, piedzīvot, ka mēs viens otram varam būt par stiprinājumu, viens otram varam būt par padomu devēju, viens otram varam būt par Dieva mīlestības lieciniekiem, par Dieva mīlestības nesējiem, ka mēs viens otru varam ieskaut gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tajā mīlestībā, ko mēs no Tevis esam piedzīvojuši. Ļauj mums būt tādiem, kas vairojam šodien savā apkārtnē, savā ģimenē, savā darba vietā, savā pilsētā, savā draudzē, ka mēs varam būt tie, kuri vairo mīlestību, mieru, savstarpēju saprašanos, patiesību un tādu atklātību, kas balstīta mīlestībā un savstarpējā cieņā un kas citus ceļ un ved tuvāk Kristum, velk tuvāk Kristum, lai mēs būtu katrs ar savu skatu vērst uz tevi, uz augšieni, uz to cerību, kur tu dod, kungs, bet ar savām rokām, ka mēs varam būt tādām plaši atvērtām un pretī pasniegtām visiem tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kas ir tevis uzticēti, lai mēs varam redzēt tās vajadzības, tās dažādās situācijas, kas ir mums apkārt, un ja tu mums to atklāji, kas notiek citu cilvēku dzīvēs, tad lai mēs arī varam atsaukties ar savu sirdi un būt tie, kuri palīdz, tie, kuri sniedz roku palīgā, tie, kuri noliecas pie kāda cita cilvēka, tie, kuri ir gatavi arī kaut ko upurēt, lai otru cilvēku vestu tuvāk Dievam. Lūdzam īpaši par mūsu radiniekiem, tuviniekiem, draugiem, kolēģiem, kuri tevi Dievs vēl nepazīst. Palīdz mums būt par labiem ticības lieciniekiem, katram tajā vidē, katram tajā vietā, kur tu mūs esi nolicis, lai mēs caur savu darbu, caur savu dzīvi, caur savām attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem, caur savu attieksmi pret dzīvi un ikdienu, lai mēs varam būt kā labs ticības paraugs, lai mūsos var redzēt tevi. Nevis mūsu pašu ambīcijas, nevis mūsu pašu centienus, nevis mūsu talantus, bet to, kurš to visu ir devis, to, kurš tās pārmaiņas mūsos ir ielicis, to, kurš mūsu dzīves ir transformējis tevi, Dievs, lai mēs esam caurspīdīgi un tādi, kuros var vareni redzēt tavu darbu, vareni redzēt tavu klātbūtni, tavus brīnumus. Lūdzam, lai tie notiek mūsu dzīvē un mūsu tuvinieku dzīvēs šodien un turpmāk, Dievs, vadi mūs, svētī mūs, sargā mūs un mūsu mīļos un arī mūsu tautu kopumā, mūsu mīļo Latviju, mūsu sabiedrību, Dievs, svētī, piepildi ar sava vārda gaismu, dari mūs visus arī kopā kā Latvijas tautu dievbijīgus un pazemīgus un pacietīgus un mīlestības pilnus, kas viens otru uzskatām augstāk par sevi, kas esam gatavi palīdzēt arī tad, kad mums tas kaut ko maksā vai rada grūtības, lai mēs esam tie, kuri vienmēr cenšamies būt labāki un tiekties pēc tiem standartiem, kurus tu esi devis, kas nav zemi standarti, kas nav viegls ceļš, tas ir tas šaurais, grūtais, izaicinājumiem pilnais ticības ceļš, bet, kungs, mēs gribam iet to kopā ar tevi un lūdzam vadi tu mūs šajā ceļā un palīdz mums konkrēti šodien pieņemt pareizos lēmumus, izdarīt pareizās izvēles, turēties stabili un stingri uz ticības šaurā ceļa un visā sekot tev, Dievs. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:14 ir laiks brāļu draudzes lozungiem – Dieva vārds katrai gada dienai. Un šai dienai 9. jūlijam brāļu draudzes izvēlētie lozungu vārdi ir no Daniela grāmatas un no vēstules kolosiešiem. Daniela grāmatā 2. Nodaļā 28. Pants. Vienīgi Dievs, kas debesīs, spēj atklāt noslēpumus. Un vēstulē kolosiešiem 1. Nodaļā 27. Pants. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagāniem, cik liela ir šā noslēpuma godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos, dievišķās godības cerība.
1: Karī rakstuvieta no apustuļu darbiem 15. Nodaļas no 4. Līdz 12. Pantam. Kad viņi nonāca Jeruzālemē, viņus uzņēma draudze, apustuļi un vecai, un viņi pasludināja, ka Dievs, ko Dievs ar viņiem darījis. Bet piecēlās daži no farizeju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi un sacīja, tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mūzu uz bauslību. Apustuļi un vecai sapulcējās apspriest šo jautājumu, bet kad radās daudz pārunu, Pēteris piecēlās un uz tiem runāja. Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš senām dienām jūsu starpā nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu. Un Dievs, siržu pazinējis, tiem devis labu liecību, dāvādams svēto garu, tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūsu un viņus, šķīstīdams viņu sirdis ar ticību. Ko jūs tagad Dievu kārdinātu un uz mācekļu kakla likdam jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējām panest? Bet mēs ticam, ka ar Kunga Jēzu žēlastību tiksim pestīti tāpat kā viņi. Viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnabu un Pāvils stāstīja, kādas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem bija darījis arī pagānu vidū.
0: Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem. Brāļu draudze katrai gada dienai izvēlas īpašus vārdus no Bībeles un tos klausāmies Latvijas Kristīgā radio ētrā katras jaunas dienas sākumā. Turpinām muzikālu ar mesiānisko ebreju mūziķa Džošos Arona. Izpildīt dziesmu You are holy, tu esi svēts.

Labrīt, 7:20 minūtēs, mīļa, lai Dievs svētī un sargā jūs viso šodienas ceļos un notikumos. Īpaši sveicien visiem šoferīšiem, kuri šobrīd ir pie savas automašīnas stūres vai arī pie kāda cita lielāka transporta līdzekļa stūres. Esiet svētīti un Dievu pasargāti. Un lai labs un prieka piepildīts ceļš kopā ar Latvijas Kristīgo radio, ka varat arī dziedāt līdzi, slavēt līdzi, dziedātāji tā ir... izpildīt dziesmu worship, slavēt.

0: Labrīt, 7:25 minūtēs, 24 vēl, bet tūlīt jau 25 minūtēs. Un šajā rītā, 9. jūlijā, ceturtdienā, ar jums, mīļa klausītāji, kopā esam mēs, Pēteris Upelnieks un Kristīna Soloha.
1: Labrīt visiem.
0: Labrīt, un priecājamies, ka mums ir jau arī tādi personīgi divi laikam labrīt no klausītājiem, vai ne? Un
1: jā, jā.
0: Divas pirmās ziņas.
1: Pirmais, nekā pirmā šajā rītā mums atrakstīja Iveta. Un viņa raksta, labrīt Kristīna un Pēteri, šorīt aizputē ir apmācies, bet nedaudz pa spraugu debesis arī var redzēt, diezgan spēcīgs vējš, gaisa temperatūra plus 15, un es varu teikt Ivetai arī sveicienu, mēs Rīgā šeit sēžot Latvijas Kristīgā radio studijā. Jau redzam arī ārā saulīti.
0: Jā, mazliet saulīte spīd, bet rīts tiešām iesākās ar arī gan tādu vēju, gan tādu mākoņa laiku, gan arī kādiem nokrišņiem.
1: Tā jā, ka viss, kas... Jānis, šis ir otrais sveiciens, un paldies Jāni, kad tu katru rītu, mēs īstenībā katru rītu es jau gaidu, kad Jānis to sūtīs,
0: kad Jānis no Dobeles
1: sūtīs ziņas, un viņš raksta, ka Dobelē ir plus 13 grādi, mākoņains un vējains laiks.
0: Un kā tad precīzi ir šobrīd Rīgā, ne tikai mūsu iespaidi, bet vispār sinoptiķu dati?
1: Rīgā šajā brīdī, kā sinoptiķi saka, ir plus 13 grādi mākoņains, brīžiem līst, to es no rīta arī...
0: Piedzīvoju.
1: Jā, piedzīvoju savā dzīvoklītī guļot un dzirdot pārā, kad līst lietus. Bet, nu, kā es jau teicu, tagad ārā ir parādās saulīte un vispār aizvadītā naktī... Nakts ir bijusi samērā silta, varētu teikt, no plus 12 līdz plus 15 grādiem. Vēsākais ir bijusi Priekuļos, Dagdā un Siguldā, bet siltākais Daugavgrīvā, Ventspilī, tuvāk pie jūras.
0: Tuvāk pie jūras klimats, bet mēs priecājamies par jebkādiem laikapstākļiem. Ja vien tā diena var tikt sākt ar Dievu vārdu un vēl arī tādām priecīgām ziņām no mūsu klausītājiem, brīnišķīgi laikapstākļi vismaz šeit studijā un mūsu sirdīs ir visnotaļ saulaini. Tas pateicoties arī jums, klausītāji, un mēs priecāsimies par jūsu iesaistīšanos arī turpmāk šī rīta sarunās un vēl varat atsūtīt, ja jums jūs pusē, jūs pilsētā, jūs ciematiņā ir kādi interesanti novērojumi. Varbūt kāds īpaši skaists saulēkts ir šorīt redzēts cauri tiem mākoņiem un lietas lāsēm. Kas zin?
1: Ātris pateikšu, ka Vineta tikko mums atrakstīja, paldies par jūsu balsīm, un ka Jaunciemā ir saulēns un ļoti svaigs gaiss.
0: Lūk, cik dažādi ir tie punkti, kur skan Kristīgais radio, un cik dažādi laikapstākļi. Katrā ziņā visvairāk saules un prieka un mīlestības mēs šodien novēlam visiem tiem, kuriem vārda diena vai dzimšanas diena. 9. jūlijā vārda diena svin Asna, Asne un Zaiga. Mīļi, sveicam Zaigas, Asnes, Asnas. Un sveicam arī tos, kuriem 9. jūlijā ir dzimšanas diena, sāks jaunas dzīves gads, īpaši sveicieni. Talsu baptistu draudzes mācītājam Mārim Vītolam. Viņa 9. jūlija īpašajā dzimšanas dienā, īpašajā jubilejā. Māris Vītols Latvijas Kristīgajā radio kalpo ilgus gadus, vada vakara svētbrīžus, piedalās raidījumā Jamani ļaudis. Paldies Mārim par kalpošanu un sirsnīgi sveicam viņu šodienas svētkos. Bet jums, klausītāji, lai būtu tagad par ko domāt un arī ko mums uzrakstīt, mums ir sagatavots šī rīta jautājums.
1: Jā, un jautājums šajā rītā skan šādi. Kāda ir pēdējā laika tava vērtīgākā saruna?
0: Sarunas par sarunām. Šajā rītā aicinām atcerēties to vērtīgāko, svētīgāko, varbūt atklātāko sarunu, kāda jums ir bijis pēdējā laikā. Un lūgums ar saviem stāstiem dalīties izziņā, WhatsApp ziņā vai audio ziņā.
1: Un telefona numurs ir 25 44 22 88.

0: Andrew Rip ar dziesmu Love's Got Away, ja mīlestība rada ceļu. Mīlestība ir tas ceļš, kurā mēs katrs esam aicināti doties arī šodien, šobrīd. 9. jūlijas, 4. rīt, 7:32 minūtes. Pašmāju mūziķis Pēterim ļoti labi pazīstams. Valdis Indrišonoks, tulīt kā nākamais, lai tava valstība nāk.
1: Lai

0: Labrīt, 7:30. 8 minūtēs Pēteris un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji. Šī diena, 9. jūlijas, ceturtdienas rīts. Pēteri, kā tev sācies šis ceturtdienas rīts? Ir ar kādu noskaņojumu un kādu tādu emocionālo stāvokli vai fizisko stāvokli?
1: Šajā rītā es jūtos ļoti labi. Un, man liekas, kur nu vēl labāk rītu iesākt, kā pavadot Latvijas kristīgajai radio un vairāk, es teiktu, Dieva tuvumā.
0: Jā.
1: Jo šeit mēs esam divi. Un jā, mēs zinām, kas ir rakstīts. Jā, kur divi vai trīs sanāk, Jēzus vārdā, tur viņš ir pa vidu, un man šie rīti ir ļoti svētīgi.
0: Un par Dievu klātbūtni šeit radio var to pilnīgi pievienoties. Jā, pirmkārt, kur divi vai trīs, tātad kopā ar vēl kādu, un mēs vēl arī kopā ar klausītājiem daudziem.
1: Tur ir daudz vairāk nekā divi un trīs.
0: Jā, un arī šis konkrētais nams, radio nams šeit Rīgā, Stabu ielā, balts, divstāvu nams, ar daudz ko salīdzināts arī ticis šajā laikā, kopš šeit atrodas kristīgais radio ar tādu arī, piemēram, nosšķirstu vai tā, tiešām tādu dieva namu un tik daudzi, kas šeit ir ienākuši kādreiz ciemos un apskatīt, kur atrodas kristīgais radio, kādas ir šīs telpas. Ļoti daudziem tas pirmais teikums, kāda šeit ir īpaši dieva klātbūtne, kāds dieva miers, kāda vieta, kas ir piepildīta ar lūkšanām, kas ir piepildīta ar pateicībām, kas ir piepildīta ar daudzu cilvēku arī tādu atbalstu un darbu, lai kristīgais radio šeit arī fiziski varētu pastāvēt, ne tikai skanēt.
1: Piepildīta arī ar dieva vārdu.
0: Un piepildīta ar dieva vārdu, kas tiek lasīts pie šiem pašiem mikrofoniem katru dienu no rīta līdz vakaram un šobrīd no rīta un arī ar sarunām ar svētīgām un ar vērtīgām sarunām. Un par to mēs arī šajā rītā aicinām jūs, klausītāji, piedalīties sarunā par sarunām. Proti, atcerēties pēdējā laikā, kas ir bijusi jūsu tāda visvērtīgākā saruna, ar ko tā jums ir iespiedusies atmiņā, palikusi prātā un varbūt arī bijusi ar tādu līdzi paņemamu tādu pat pārdomu materiālu.
1: Jo, manuprāt, vērtīga saruna jau arī ir tā saruna, kurā tu paņem, tu kaut ko iemācies vai tu kaut ko paņem līdzi un kā tu arī iepriekš minēji, ka vērtīga saruna noteikti ir atklāta saruna, dziļa saruna. Un varbūt šī saruna nav bijusi ilga tavā dzīvē. Nu, tādā ziņā, kad varbūt tu nerunāji pusstundu, stundu, divas stundas, dažreiz liekas, o, vērtīgi saruna ilga, bet varbūt tas bija dažas frāzes, ko tev kāds pateica, vai ko tu kādam pateici, un jums bija saruna par kādu lietu, un tu zini, šī saruna bija tiešām vērtīga, kaut ko mainīja manā dzīvē.
0: Un varbūt tā nav bijis viegls saruna, vērtīgas sarunas nereti ir tādas, kur jāaiziet ārpus savām komforta robežām, jābūt godīgākam, nekā varbūt ir to viegli izdarīt, un tādam arī caurspīdīgākam, un arī atklātākam. Ja vien jums ir iespēja padalīties, tad mēs priecāsimies, un ja jūs gribat padalīties

0: Mais pats iesūtīt.
1: Jā, mums ir uzrakstījusi Vineta no Jaunciemā ļoti īsi, bet konkrēti. Viņa raksta, ka viņa atklātajā sarunā runāja Gaiļazara kapelā un liecināja kādai sievietei onkoloģijā, onkoloģijas nodeļā acīm redzot par dārgo Jēzus Kristus upuri Golgātas krustā. Tā kā, nu, manuprāt, šī ir tāda visvērtīgākā noteikti saruna, ko vispār runāt ar cilvēku. Jā, jā. Paldies Vinetai.
0: Paldies Vineta, gaidām arī jūs ziņas, mīļie klausītāji, un ētrā nākamā dziesmā Sons of Sunday izpildījumā God did. Dievs to izdarīja.

0: Pareizais laiks 7:47 minūtes un runājot par šīs dienas tematu, atbildot uz jautājumu, kāda ir pēdējā laika vērtīgākā saruna. Sarmīte no Jēkabpils mums raksta, ka mana pēdējā laika saruna notika Jēkabpilī draudzē Uzvara, kur notika iekšējās dziedināšanas seminārs un ka šīs pat tiešām esot bijis ieguldījums mūžībai. Un viņa mums ar tevi, Kristīne, novēl, lai jums svētīga dieniņa. Tā kā, Sarmīte, paldies, un es ticu, ka tava ziņa iedrošinās arī vēl kādus citus cilvēkus atklāties un atrakstīt mums par šo pēdējā laika visvērtīgāko sarunu.
1: Un cik svētīgi, ka tieši draudzē var būt tā pēdējā laika vērtīgākā saruna. Amen. Paldies, Sarmītei. Turpinām ar nākamo dziesmu, un tā ir Filo Vikaim izpildījumā dziesma Hallē, jeb dziesma, kurā ir 8. psalma vārdi tās pamatā.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās, kad pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu varga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!
2: Septiņi un 53 minūtes, labrīt ceturtdienā 9. jūlijā un jau pavisam drīz pēc nepilnām 7 minūtēm ētrā skanēs Latvijas kristīgā radio ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē par gaidāmo laiku tieši šajā ceturtdienā, lai tie, kuri vēl šobrīd tikai gatavojas doties ārā no mājām, varētu labi sagatavoties un paņemt līdz visu nepieciešamo. Rīts ir sācies gan svaigs un spirkts un tomēr ar kādiem nokrišņiem, bet šobrīd Rīgā gan ir uzspīdējis arī saule un saulaina būs vismaz daļa šīs dienas galvaspilsētā. Tad jau manīsim, kādi sinoptiķu prognozētie laikapstākļi dienas turpinājumā. Bet līdz ziņām mūs aizvadīs šajā stundā jau trešā Valda Indrišaunoka izpildīta dziesma ar nosaukumu Gribu būt tajā vietā. Kurā vietā tad vēlas būt Valdis Indrišaunoks? Uz to atbildisnieks šī dziesma. Klausieties uzmanīgi, bet jūs esat aicināt atbildēt uz šī rīta jautājumu, kāda ir tava pēdējā laika vērtīgākā saruna? Un kāpēc šī saruna tev ir bijusi vērtīga, svētīga, ar ko tā varbūt ienesas arī kādas izmaiņas tavā dzīvē? Atbildes gaidām uz tāluriņa numuru 25 44 22 88.

0: Labrīt, pulksteni 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Pēteris Upelnieks. 8:00 Latvijas augstskolās šodien pulkstene 9:00 sāksies vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās. Pieteikties studijām var Latvijas universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Elektroniskā pieteikšanās portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijā. Savukārt pieteikumus klātienē varēs iesniegt no 14. Līdz 20. jūlijam. Pirmās kārtas rezultātus paziņos 27. jūlijā. Pretendenti, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlijam portālā Latvija LV, kā arī jānoslēdz studiju līgums konkrētajā augstskolā. Savukārt tie pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, varēs no 27. Līdz 29. jūlijam pieteikties dalībai otrajā kārtā. Darbu, kas agrāk dažviet prasīja vairākas stundas, tagad iespējams paveikt dažu minūšu laikā. Akciju sabiedrības sadales tīkls elektrolīniju apsakošanā arvien biežāk izmanto dronus. Tie palīdz ātrāk atrast bojājumus, iegūt precīzākus datus un darbiniekiem arvien retāk ir jādodas uz nomaļām vietām vai mežiem, lai problēmas atklātu. Lai gan elektrotīklu apsakošana notiek visu gadu, vasara ir aktīvākais darba laiks. Pirms drons tiek pacelts gaisā, pilotam jāiziet vairākas drošības pārbaudes, jāpārliecinās par lidojuma saskaņojumu, jāizvērtē ierobežojumi un jāizpilda pirms lidojuma kontroles saraksts. Uzņēmumā sadales tīkls ir vairāk nekā 50 dronu pilotu, kuru rīcībā ir 29 droni. Kopumā tiek izmantoti 4 veidu. Droni. Mazākie noder operatīviem darbiem, piemēram, elektrolīniju apsakošanai pēc vētrām, lielākie droni vairāk ir paredzēti plānotiem darbiem. Sadales tīkla pārziņā ir elektrotīkls Latvijā vairāk nekā 90 tūkstošu kilometru garumā. Šogad ar droniem plānots apsakot ap 10 tūkstošiem elektrotīkla kilometru. Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības pulcēs vairāk nekā 50 ar cēsīm saistītus mūziķus un dīdžejus. Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības notiks 17. Un 18. Jūlijā. Svētku apmeklētājiem būs iespēja baudīt plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās Cēsu pilsētas vietās. No Cēsu pilsparka un vienības laukuma līdz Rožu laukumam. Svētku galvenais notikums piektdienas 17. Jūlijā būs atklāšanas koncerts Laiks laikā Cēsu pilsparkā un tāpat paredzēt arī vēl dažādi citi notikumi Cēsīs. Ārvalstu vēstis. ASV armija paziņojusi, ka veikusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormūza šaurumu. ASV centrālā pavēlniecība, kuras pārziņā ir militārās operācijas tuvo austrumu reģionā, paziņojas, ka šo uzbrukumu nolūks ir ierobežot Irānas spējas apdraudēt kuģošanas brīvību Hormūza šaurumā. Pēdējos uzlidojumos trāpīts apmēram 90 Irānas militāriem mērķiem, tostarp gaisa aizsardzības sistēmām, raķešu un bezpilota lidaparātu noliktavām, kā arī citiem objektiem. Jaunie triecieni notikuši gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciāliem kuģiem Hormūza šaurumā vai tā tuvumā. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš paziņoja, ka ASV bruņotie spēki varētu atkal uzbrukt Irānai. Vācija piedāvājusi nodrošināt NATO karkuģus, iznīcinātājus un bezpilota ieroču sistēmas, lai aizstātu līdz šim ASV nodrošinātos resursus. ASV nesen nolēma samazināt militāros resursus, ko tā nodrošina tā sauktajam NATO spēku modelim. Tas paredz nodrošināt 32 dalību valstu spēku pieejamību miera, krīzes vai kara laikā. Tajā ir noteikti militārie resursi, uz kuriem komandieri var paļauties jebkura konflikta pirmajos 6 mēnešos. Un ASV administrācija paziņojusi par plāniem izvest 1000 karavīru no Vācijas. Konkrēts termiņus nav nosaukusi. Vācija paudusi gatavību nodrošināt iznīcinātājs kara kuģus un bezpilota ieroču sistēmas NATO spēkiem, lai aizstātu iepriekš ASV nodrošināto. Rietuma Eiropa šogad pieredzējusi viskarstāko jūniju, kāds līdz šim reģistrēts. Karstuma vilnis izraisīs ekstrēmas gaisa temperatūras, tā ziņo Eiropas Savienības klimata pārmaiņu dienests Kopernikus. Eiropu šajā nedēļā piemeklē jauns karstuma vilnis. Tas seko rekordkarstam jūnijam, neparasti agram pavasara karstumam maijā. Jūnijā vidējā gaisa temperatūra Rietuma Eiropā sasniedza 20,7 grādus pēc Celsija par vairāk nekā 3 grādiem pārsniedzot iepriekšējo gadu normu. Šis bija otrais karstākais jūnijs, kāds reģistrēts pasaulē un Eiropā kopumā. Savukārt par to, kādi laika apstākļi gaidāmi pie mums Latvijā šodien, par to tūlīt ziņa turpinājumā laika apstākļu prognozē.
1: Ceturtdien Latvijā turpinās līt. Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudz viet nesīs lietu. Vietām iespējams stipras, pērkona negaisa lietusgāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu no 20 līdz 22 metriem sekundē. Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz pat plus 16, plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi, nedaudz mākoņains, aiz mākoņiem arī varam redzēt saulīti.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, 8:11 minūtēs, mīļie, svētīgu un skaistu jums šo vasaras ceturtdienu, 9. jūliju, un aicinām piedalīties šī rīta sarunā par sarunu, kur ir tava vērtīgākā saruna pēdējā laikā, gaidām audio ziņas vai īziņas vai WhatsApp ziņas formā uz tāluriņa numuru 25442288, un turpinām jūsu atbildēm jau pēc nākamās dziesmas. With

0: Labrīt, 8:16 minūtēs. Ceturtdiena, 9. jūlijs, un šī rīta jautājums, kura ir tava pēdējā laika vērtīgākā saruna?
1: Jā, un mums ir kāda ziņa no klausītājas, kura šoreiz vēlējās palikt anonīma. Un viņa raksta, ka kādreiz šāda saruna vakar izvērtās WhatsApp čata grupas zvanā, savienojumā ar kādām māsām Kristu pēc Bībeles lasījumu un pārdomām, iegājām dziļāk atklātākā sarunā par tuvinieku attiecībām, par brīžiem, kad pietrūcis ir atklāts sarunas, ka neesi bijis droši dalīties kādos personīgos pārdzīvojumos ar vecākiem. Sarunas, kas izcēla kādas sāpes un ticu, ka notika kāds dziedinošs process. Arī sev saņēma kādu apstiprinājumu un atbildi.
0: Paldies, klausītāji, par šo dalīšanos. Un var noteikti piekrist tam, ka tāda vērtīga un svētīga saruna tā, kas, jā, dažkārt varbūt uzceļ augšā kādas sāpes un saruna, kas nav bijusi viegla, bet līdz ar to, ja tā ir starp ticīgiem cilvēkiem, tad noteikti tā var būt dziedinoša, jo tur var būt tik daudz iedrošinājumu no Dieva vārdu un arī aizlūkšana, saruna, piemēram, kas pārauga aizlūkšanā vai saruna vienkārši, kas tiek risināta tādā, nu, tādā tiešām savstarpējā Dieva mīlestībā, atklātībā. Tas noteikti ir svarīgi un dziedinoši.
1: Un interesanti, ka šī sieviete, kas raksta, ka viņa runāja par to, ka viņai ir pietrūkušas šīs atklātās sarunas.
0: Jā, un izvērtās atklāt saruna par to, kā ir pietrūcis atklāt saruna.
1: Jā, tieši tā, tā kā tas, kā tu arī minēji. Man liekas, tiešām vērtīgas sarunas, kā mēs iepriekš runājam, ir dziļas un tāpēc jau viņas ir grūtas, jo mēs dzīvē redzam jebkura lieta, kura ir kāda vērtība, viņa bieži vien ir nākusi ne tajā vieglākajā ceļā. Man liekas, ar tādām sarunām arī šīs visvērtīgākās sarunas tiešām ir tādas dziļas, kuras, kā tu teici, var aizskart varbūt kaut kādu tevis daļu, kuru tu varbūt negribi aizskart dažreiz.
0: Kādreiz ir bijis tāda saruna vai pēdējā laikā varbūt arī kāda tāda, kas ir arī jā, bijis varbūt...
1: Manuprāt, kā mēs runājam, manuprāt, man nav bijusi varbūt tāda konkrēta saruna, bet tas princips, kā... Jā, ir lietas, kurām tu kādreiz gribi ar kādu padalīties, bet ir kaut kāda iekšēja cīņa, ka tu nevar to izdarīt. Un pārkāpjot tam vai nonākot, īstumā manā dzīvē Dievs māca to, ka bieži vien Dievs pat noved līdz visus apstākļus līdz tādai situācijai, ka vairs nav variantu, jo tev ir tik grūti dažreiz sirdī, kad ir labāk ātrāk paklausīt un tā, lai nav jāpiedzīvo varbūt tiešām, ka tev ir tik smagi, ka tu esi gatavs izkliekt varbūt vai izrunāt šo sarunu. Tāpēc, jā, iedrošina arī vienu klausītāju. Varbūt šajā brīdī tu var cīnies ar šo, ar kādu lietu tavā dzīvē, kuru tev ir grūti pastāstīt. Un lai šis rīts ir kā tādas iedrošinājums, liecības no cilvēkiem, ka tas ir vērtīgi. Un noteikti mēs ar Kristīnu tevi iedrošinām šajā brīdī.
0: Es varu arī tiešām iedrošināt. Man savukārt, ir arī jāpadalās. Tad pagājušajā svētdienā arī bija man personīgi viena šāda saruna, kas bija ļoti grūta, kur bija, kā tu saki, jācīnās pat arī par to, lai tiešām tā atklātība būtu tāda līdz galam, tāda pilnīga atklātība par kādām lietām. Tā, kad arī, protams, tādām sarunām arī tajā manā gadījumā nāk līdz arī asaras un nāk līdz arī tāds pārdzīvojums, un tas ir grūti un diezgan ilgs laiks paiet, kamēr un tiešām arī pirms šai sarunas man bija svarīgi lūgt Dievu un lūgt, lai Dievs vada šo sarunu un palīdz pateikt visu to, kas ir jāpasaka, jo cilvēcīgi tas nav viegli izdarāms. Bet tā brīvība, kas nāk pēc šādas sarunas, mēs tur arī tur sarunu biedru sēdējām tādā skaistā vietā pie ūdenskrātuves uz akmens, un tad sajūt, ka sēžot uz tā akmens un to visu izstāstot, tā kā tāds akmens arī tiek paņemts prom no sirds, no iekšienes, jo tas ir izteikts, tas ir pateikts, tas ir atklāts, un ja tas ir cilvēks, kam var pilnībā uzticēties, tad tā ir ārkārtīgi liela bagātība. vadība. Kaut katram būtu vismaz viens cilvēks, kam tu vari pateikt pilnīgi, pilnīgi visu. Protams, ka mēs esam aicināti Dievu priekšā būt pilnīgi atklāti un pilnīgi godīgi un nes Dievu priekšā visas savas lietas, bet viņš tāpat to visu zina. Bet tāpēc ir jo, manuprāt, svarīgāk, ka mums katram ir vismaz viens cilvēks, kam mēs varam pateikt pilnīgi visu. Un tie, kas ir laulātī, tiem noteikti, nu, cerams, ka šis cilvēks ir vīrs vai sieva. Tie, kas nav, varbūt tie ir vecāki, varbūt, kas ir tāds uzticams draugs, sirds draugs, bet kaut viens cilvēks. Un ka mēs arī kādam citam varam būt šis cilvēks, kuram var pilnībā uzticēties un atklāt sevi visu. Ja arī tu esi gatavs padalīties ar savu pēdējā laika vērtīgāko sarunu, tad gaidām tavu ziņu.
1: Uz telefonu numuru 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: What a day there will be, jeb kāda diena tā gan būs. Matthew West un Cochran & Co. izpildījumā tūlīt skanēs viena dziesma par to dienu, kas ir gaidāma katra diena, ko sākam un dzīvojam kopā ar to kungu, ir vislabākā diena. Šī ir tā diena, ko tas kungs ir devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā, 9. jūlijā. Pēc Matthew West un Cochran & Co. izpildītās dziesmas, drīzumā mūsu programmā skanēs raidījums Lai nāk Tavs vārds kopā ar mācītāju Mārtiņu Ogli Ozoliņu, lai jums svētīga un vērtīga klausīšanās.

ikdienas pārdomas raidījumā Lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un tad, pēc šīs pirmās daļas, kad viņi sanāca templī, viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī, sākās otrā daļa. Kurš ir tāds, es gribētu teikt, īstas draudzes apraksts. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Pa mājām. Tā nebija tikai publiska dievkalpošana, jo kad mēs sanākam kopā šeit svētdienā, nu, ja tā godīgi, cik no jums zin vairāk par trīs cilvēkiem, kas notiek viņu dzīvēs? Ir kāds? Es varu teikt, es zinu. Bet mums katram ir tās tie savi cilvēki, ar kuriem mēs tusējam, pavadam laiku, sazinamies un tā tālāk. Un bieži vien tā ir tā lielākā, man tā liekas, problēma arī lielās draudzēs, ka tev varbūt stāv blakus cilvēks, un tu viņu zini tikpat daudz, kā kādu, kur tu skaties no Dienvidkorejas dievkalpojumā YouTube'ā. Tu viņu nezini. Viņš tev stāv blakus, iespējams, tu viņam sveiki tikai pateici. Iespējams, tu tā cilvēka vārdu tikai zini. Bet vai tu zini, kas notiek tavu brāļu un māsas dzīvē? Un pirmie kristieši, kad viņi nāca pa mājām, mēs varam teikt, kad viņi bija tādas daudz mazas draudzes, kas nāca pa mājām kopā, lai kopā pielūgtu Dievu, lai kopā slavētu Dievu. Viņi saprata, cik svarīgi viņiem ir sanākt kopā, jo tas ir laiks, kad sākās vajāšanas, kad viņi saprata, kad viņi nevar palikt vieni paši, viņiem ir jāsanāk kopā kā ticīgiem cilvēkiem. Un īstenībā šis vārds eklesija, es lasīju grāmatu, kāpēc tā laika pasauli varēja izmainīt un apgriezt ar kājām gaisā apustuļu un draudzi. Tāpēc, ka viņi nenobāzējās vienā vietā. Viņi nepateica, tagad mēs te tusējam, mums ir labi, mums ir gaismas, mums ir sadraudzība, mums ir slavēšana, un mēs esam šeit. Nē, viņi gāja no mājas uz māju un sludināja evaņģēliju. Viņi gāja no mājas uz māju un dalījās ar evaņģēliju. Kad mēs skatāmies uz Jēzus modeli, Jēzus, ko viņš darīja? Jēzus visu laiku bija pie cilvēkiem. Mēs lasām, kad agri no rīta viņš gāja pie lūdzu Dievu, viņš pavadīja laiku ar tēvu, bet pārējo laiku viņš bija pie cilvēkiem. Viņš gāja pie cilvēkiem uz mājām, viņš bija pie Mateja. Farizeja teica, viņš ir muitnieks un grēcinieku draugs. Viņš ir vīna dzērājs. Viņš pavada laiku ar grēciniekiem. Un ziniet, kur ir problēma? Šodien mums bieži vien to nevar pārmest. Mēs esam palikuši par tādu ticīgu klubiņu, kur mēs sanākam kopā, mums ir labi, un mēs esam pazaudējuši to galveno fokusu, kam Dievs mūs ir radījis, kam Dievs mūs kā draudzi ir atstājis, ka mums ir jāizsniedz cilvēki. Un tad seko nākamais. Ļoti svarīgi šeit atkal ir ieraudzīt to vārdu ikdienas. Viņi vienprātīgi sanāca templī, bet pa mājām tie lauza maizi. Pa mājām tie lauza maizi. Un šeit vēsturnieki dalās divās domās. Viena saka, ka viņi vienkārši ēda, bet es domāju, ka šeit parādās kaut kas daudz dziļāks. Viņi sanāca kopā, viņi lauza maizi. Kad mēs runājam par maizes laušanu, jaunajā darībā vienmēr runa ir par ko? Par piemiņas mielastu. Viņi sanāca kopā, viņi baudīja piemiņas mielastu, viņi nepārtraukti atgādināja sev, ko Jēzus ir izdarījis. Jo, kad mēs baudam piemiņas mielastu, ko mēs darām? Mēs pasludinām viņu nāvi. Mēs atgādinām sev, ko Jēzus ir izdarījis Golgatā pie krusta. Tas ir iemesls, kāpēc mēs svētdienā, katru svētdienu baudam piemiņas mielastu. Jo mums ir nemitīgi sev jāatgādina, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta. Un tad, nākamais, ko viņi darīja, viņi baudīja barību. Un šis baudīja barību vārds, viņš ir tādos divos, tie divi grieķu vārdi. Šis pirmais vārds baudīja ir dalījās un piedalījās kopā. Dalījās un piedalījās kopā. Un otrs vārds ir ēdiens un uzturs. uzsvars šeit nav tikai uz ēšanu, bet uz kopīgu dalīšanos. Kad mēs skatāmies uz austrumu kultūru, tad ēdiens viņiem ir kaut kas ļoti svarīgs. Tu neej vienkārši ar kuru katru cilvēku ēst. Jo, ja tu uzaicini cilvēku pie sevīm mājās un tu dalies ar viņu ēdienā, tā ir ļoti tāda liela viesmīlības un mīlestības parādīšana. Un kā jau es teicu, Jēzus nemitīgi bija, ja mēs lasām evaņģēlijus, izveišu Lūkas evaņģēlijā, Jēzus nemitīgi bija pie galdiem. Viņš nemitīgi pavadīja laiku ar cilvēkiem. Un īstenībā, es esmu pamanījis arī mums draudzē, kas notiek, kad viss sanāk no sākuma uz dievkalpojumu? Katrs sēž savā vietā, lasa Bībeli telefonā visdrīzākais, vai ne? Mīļākās rakstuvietas meklē un gatavo, ko pierakstīt. Un no sākuma nav pilnīgi gan drīzām nekāda komunikācija. Ir tāds svētā glītuma klusums. Un kas notiek, kad desmaizes uzliek uz galda? Esat pamanījuši? Pēkšņi sāk grupiņas veidoties, sāk runāties savā starpā. Un kur mēs vislielākos valstiskos jautājumus risinam? Mājās virtuvē vai ne? Kad pie mums atnāk kāds ciemos, nu, kur viss notiek? Virtuvē, tur, kur ir ēdiens. Nu, es domāju, Dievs ir burtiski ielicis tajā kaut kādu. Nu, kad tā ir sadraudzība. Tā ir sadraudzība. Un ne jau tas, ka mums trūktu ēdiens, kad mēs ietu pie kāda ēst, bet tas ir kaut kas īpašs, ka mēs varam pavadīt laiku kopā ar kādu, ka mēs varam ēst pusdienas, vakariņas un vēl kaut ko. Kopā. Baudīt sadraudzību. Arī šodien pēc dievkalpojuma mēs dosimies baudīt sadraudzību. Un kas tur ir neatņemama sastāvdaļa? Ēdiens. Ēdiens. Mēs ēdam, mēs runājamies un tāpatās arī, kad mēs trešdienā sanākām kopā, mums bija pāris cepumi, nebija nekas sagādāts, bet mēs vienkārši sēdējām pie galda un runājāmies. Un tas ir kaut kas īpašs.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Kura ir bijusi tava pēdējā laika visvērtīgākā saruna? Tāds ir šī rīta jautājums, un priecājamies par jūsu aktīvo iesaistīšanos un piedalīšanos. Atbildot uz šo jautājumu, Andris ir mums atrakstījis, ka man šāda vērtīga saruna bija iepriekšējā nedēļas nogalē Via de Cristo kristīgās nometnes laikā. Bija ļoti svētīga saruna un nometne, tā raksta Andris, paldies par šo ziņu. Esmu arī bijusi Via de Cristo nometnē, tā ka pilnīgi var iedomāties, cik vērtīgs un svētīgs saruns var tur būt un rasties. Ja arī jums ir kāda liecība, ar ko padalīties, tad gaidām jūsu ziņu uz tāluriņa numuru
1: 25 44 22 8 8.

0: He can do exceedingly abundantly more, jeb viņš var paveikt tik daudz vairāk, tik daudz bagātīgāk, nekā mēs to spējam iedomāties. Tā nu pat skanēja Phila Wickhama izpildītajā dziesmā Able, jeb Dievs ir spējīgs, uz ko Dievs ir spējīgs un cik viņš ir varens un cik brīnišķīgi viņš arī vada mūsu dzīves un kārto, ka mēs varam sastapties ar cilvēkiem, ar kuriem varam piedzīvot ļoti atklātas, ļoti vērtīgas, svētīgas un arī pat dziedinošas sarunas. Un tāds ir šī rīta jautājums.
1: Jā.
0: Kur ir bijusi?
1: Kāda ir bijusi pēdējā laika vērtīgākā saruna? Un jā, vēlreiz sirsnīgs paldies ikvienam, kurš mums raksta, kurš dalās. Un mums ir rakstījis Andijs no Ādažiem. Viņš gan raksta labrīt Kristīne. Un ka viņš ir dzirdējis jaunu balsi
0: jaudīgā
1: ēterā ar tevi kopā, Kristīne.
0: Tā kā... Sandī, šī jaunā balss ir Pēteris Upelnieks, un man liels prieks jau otro rītu būt kopā tieši ar Pēteri. Jūlijā mēs arī atlikušos ceturtdienu rītus plānojam būt kopā šeit radio studijā, bet noteikti Pēteris Upelnieks balss arī tiem, kas no rīta varbūt vēl nav pieraduši tevi, Pēteri, dzirdēt. Tava balss ir pazīstama jau gadiem. Dziesmās, mūzikā,
1: jā,
0: sākot jau ar pirmo dziesmu pateicos, kas, kurā gadā tad tā dziesma bija, kad
1: tas
0: tu pirmo reizi parādījies?
1: Tas, manuprāt, 2020 kaut kādā.
0: 20. varbūt pat vai 20.

0: 20. vai 21. vai pat 20. iespējams. Jā,
1: man šķiet, ka varbūt pat 20.
0: 20.
1: Jā, nu tā tad... Kad 6 gadi jau tu ēterā esi dzirdams muzikāli, un tad bija tā viena tikšanās, kad tu nāci pie manas ciemos uz raidījumu tikšanās ar klausītājiem. Arhīvā šī saruna arī ir pieejama, to var noklausīties, un nu jau no rītiem šādās sarunās.
0: Jā, tā kā sveiciens, Sandī, tev no manis, no Pētera. Tagad tu zini, ka mans vārds ir Pēters Upelnieks.
1: Un prieks, paldies, Sandī, ka tu esi atrakstījis ziņu. Sandīs laikam arī par kādu sarunu dalās.
0: Jā. Viņš raksta, ka iepriekšējā nedēļas nogalē viņš ir bijis uz Ogres vīru dienām.
1: Tu laikam Pētera arī?
0: Es arī biju, jā, vienu dienu arī biju. Zināju, ka tur būs mans sens paziņa, kurš salīdzinoši nesen ir atgriezies pie Dieva un uz pasākumu devos ar konkrētiem jautājumiem, uz kuriem gribēja gūt atbildes. Pusdienu ar acīm meklēju šo draugu caur visiem atnācējiem un ilgi gaidīto atkal redzēšanos sagaidīju vien vakarpusē. Kad beidzot sākām runāties, palaidu garām pusi no lekcijas, taču tik negaidīti viņš būdams jauns kristietis man deva atbildes uz šiem jautājumiem. Dievam nav maz bērnu, un ikvienam savam bērnam viņš dod atklāsmes, un ikvienam no mums var rasties Dieva pakārtotas iespējas palīdzēt, iedrošināt un pat pamācīt citus. Jauku dienu, Kristīnu!
1: Un
0: tev
1: Pēter.
0: Un arī tavam kolēģim.
1: Brīnišķīgi, cik svētīgi, ka Sandīs meklē racīm un tad arī atrad šo savu zināmo cilvēku, zinot, ka viņš tur būs vīru dienās Ogrē. Labā ziņa, ka palaižot garām lekciju, nekas tā pa īstam nav palaists garām, jo man šķiet ir video ieraksti, tos var YouTube platformā tagad noskatīties, noklausīties, bet to sarunu gan nevarētu YouTube platformā noskatīties, noklausīties. Tā ir tikai tā viņu personīgā, svētīgā, vērtīgā saruna.
0: Un paldies īstenībā vīru dienu organizatoriem, vienojoties, varbūt bez šādām vīru dienām šie cilvēki nemaz nesatiktos.
1: Jā.
0: Un viens mēs varam tiešām, varbūt lekcijas, varbūt slavēšanu vēl, bet manuprāt, tik pat svarīgi dažreiz ir šīs tikšanās, kuras nenotiktu, kā citādi, kā šādās vietās un šādos pasākumos.
1: Tieši tā. Savukārt mūsu klausītājs Māris raksta, ka vērtīga diena bija šī svētdiena ar divu jauniešu kristībām un visvērtīgākā saruna bija pēc dievkalpojuma piedaloties un daloties ar savu liecību, kad spēks ir vecās mammas lūkšanai. Man esot armijā 80. gados atgriežoties, viņas vecmāmas vārdi bija es katru dienu par tevi lūdzos. Pusgadu biju Ļeņingradā, Učepkā mani pārsūtīja uz Mūrmansku, kur sagaidīja vienu krievi, bet starp viņiem bija viens vīrs no Baltijas, lietuviets, kurš bija tur jau pusotru gadu nodienējis, un viņam jau bija teikšana, un viņš aizstāvēja man pasakot šo vīru. Neaizstikt. Ja šī lietuvieša nebūtu, tad tiktu sists un pazemots. Lūk, kaut kā tā, un toreiz vēl nesapratu, kā tas ir katru dienu lūgt, bet tagad es to saprotu un pateicos, ka Dievs joprojām rūpējas par manu nāmu. Lūk, kāda ļoti svētīga liecība un arī saruna, kas ir bijusi tāda draudzē Mārim saistībā šīs liecības līdzdalīšanu.
0: Jā, paldies Mārim, paldies Mārim. Un mums arī vēl ir vēl kāda
1: vēl
0: ziņa,
1: kādas ziņas, bet varbūt, ka tās ziņas tad pēc kādas iesmas.
0: Jā, pataupīsim.
1: Pataupīsim, bet arī gaidām jūsu nākamās ziņas. Vēl ir iespēja iesūtīt savus atbildes uz jautājumu.
0: Uz telefonu numuru 25442288 un šī rīta temats jautājums ir par to, kāda ir bijusi jūsu laika, pēdējā laika visvērtīgākā saruna.

0: Pareizs laiks 8:55 minūtes un jau pēc īsa brīža Latvijas radio ētrā, Latvijas kristīgā radio ētrā kristīgās ziņas, bet pašlaik mums ir kāda ziņa no Intas, kura varbūt pati nav, viņa raksta, ka pēdējā laikā nav sanācis tā vērtīgi vai augsti garīgi parunāties ar kādu cilvēku, bet viņa ir kādas sarunas vērotāja no malas un viņa ir lasījusi romānu par Jane Eyre un viņa raksta, ka tice, ka romāna Jane Eyre autora dziļi un patiesi ticēja Dievam un gribēja pagodināt viņu arī savā darbā. Un kā tāda svētība ir bijusi kādi citāti no šīs grāmatas, ko viņa lasījusi, un es nolasīšu vienu no citātiem, kas arī man iekrita prātā. Un šis citāts skan šādi. Dzīve, manuprāt, ir pārāk īsa, lai to aizvadītu, glabājot naidu, vai vienmēr atceroties izciestās pārestības. Tā kā nevienmēr mums jābūt varbūt sarunas dalībniekiem, mēs pat varam dzirdēt kādu sarunu. Šajā brīdī ir saruna, ir bijusi notikusi romānā. Tā kā arī šādā veidā Dievs runā uz cilvēkiem un tā kā, jā, paldies tev, Inta, par ziņu.
1: Paldies tev, Inta, un gaidām arī citas ziņas. Vēl jums ir iespēja pievienoties šī rīta sarunai par sarunām. Vērtīgākā saruna pēdējā laikā.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 1. Augustā, sestdienā, pulksten 5:00 pievakarē, Piņķu svētā Jāņa baznīcā notiks pasākums Sprediķim Piņķu baznīcā 110. Pasākums būs veltīts 110. Gadadienai kopš vēsturiskā 1916. Gada sprediķa, kuru teica 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieris Jukums Vācietis. Šīs notikums ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūra vēsturiskajā atmiņā un iedvesmojas Aleksandra Čaka poēmu Sprediķis Piņķu baznīcā. Poēma kļuvusi par vienu no spilgtākajiem latviešu literatūras darbiem par Pirmā pasaules kara laiku. Pasākuma mērķis ir pieminēt vēsturisko notikumu, aktualizēt tā nozīmi Latvijas vēsturē un kultūrā šodien, kā arī veicināt sabiedrības interesi par Piņķu baznīcu kā vienu no nozīmīgām Latvijas kultūra vēsturiskajām garīgā mantojuma vietām. Pasākuma pirmajā daļā skanēs Aleksandra Čaka poēmas Sprediķis Piņķu baznīcā lasījums ērķeļu mūzikas pavadībā, kā arī muzikāli priekšnesumi. Otrajā daļā paredzēti vēsturnieku priekšlasījumi par 1916. Gada Piņķu sprediķa vēsturisko nozīmi un tā vietu Latvijas kultūras atmiņā. Pirms un pēc pasākuma interesentiem būs iespēja iepazīt Piņķu svētā Jāņa baznīcas vēsturi novada pētnieka Jāņa Amola vadībā. Pasākums bez maksas un atvērts ikvienam interesentam. Organizatori aicina piedalīties visus, kuri interesējas par Latvijas vēsturi, literatūru, kultūras mantojumu un garīgajām vērtībām. Piemiņas pasākums par vēsturisko 1916. Gada sprediķi Piņķu baznīcā 1. Augustā 5:00 pievakarē. Ko tu gribi, lai es tev daru? Šis ir jautājums Marka evaņģēlijā, ko Dievs uzdod katram no mums personīgi. Rekolekcijas ir apzināts veids, kā apstāties un klusumā sniegt viņam savu atbildi. Rekolekcijas ir laiks garīgo resursu apzināšanai un atjaunošanai. Doma draudze aicina ikvienu pieteikties individuāli vadītām rekolekcijām, kas notiks no 12. Līdz 16. Augustam, lai rekolekcijās nekas netraucētu pavadīt laiku Dieva klātbūtnes piepildītā klusumā, tās notiks Līvbērzes rekolekciju namā Jelgavas novadā. Šovasar Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā viesosies Kembridžas universitātes koris Girton College Chapel Choir, viens no atzītākajiem jauktajiem koriem Kembridžas universitātē. Koncerts norisināsies jau rīt 9. Jūlijā pulksten 7:30 vakarā. Apmēram 26 dziedātāju lielais koris ir starptautiski godalgots kolektīvs, kas regulāri muzicē nevien koledžas kapelā un Lielbritānijas katedrālēs, bet arī koncertu turnejās visā pasaulē. Koris ir ierakstījis vairākus kritiķu augstu vērtētus albumus, vairākkārt sasniedzis pasaules klasiskās mūzikas topus un tās sniegums skanēs gan BBC radio, gan Classic FM. Koncerta programmā skanēs renesanses komponista Mark Antonio Integeri garīgās kormūzikas skaņdarbi un ieja koncertā rītvakar vecajā Ģertrūdē par ziedojumiem. Izskana Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Bet šobrīd ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Ceturtdien Latvijā turpinās līt. Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudz viet nesīs lietu, vietām iespējams stipras pērkona negaisa lietusgāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļa rietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu no 20 līdz 22 metriem sekundē. Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14 plus 19 grādus. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Labrīt, 9:10. Madara Treimane, nu pat ar dziesmu, ko vairāk vēlēties. Michaels W. Smith, kā nākamais ar dziesmu Your House, tavs nams. Bet no jums priecājamies šorīt saņemt ziņas par to, kur ir bijusi tava vērtīgākā saruna pēdējā laikā. Un kāpēc šī saruna bijusi vērtīga, svētīga, nozīmīga? Atbildes priecājamies saņemt uz tālruņa numuru 25442288.

0: Kāda ir bijusi tava vērtīgākā saruna pēdējā laikā? Ar ko? Par ko? Kāpēc? Nu, uz to atbild šorīt mūsu klausītāji.
1: Jā, ziņa no Jāņa. Viņš raksta: labrīt, mana pēdējā laika vērtīgākā saruna bija pagājušā nedēļā individuālā sarunā ar mācītāju. Runājām par atbildības uzņemšanos dzīvē. Biju uztraucies pirms tās, bet zināju, ka sarunai ir īstais laiks un īstā vieta, un ka es varu būt paties. Svētīgi jums un klausītājiem šo Dieva dienu.
0: Paldies, Dieva diena! Patiešām brīnišķīgi sākusies, un lai šī Dieva diena ir piepildīta mums katram ar vērtīgām sarunām.
1: Jā.
0: To arī mēs noteikti varam viens otram novēlēt.
1: Paldies, vēlreiz paldies Jānim, ka viņš arī ar šo dalījās, un mēs redzam, kad vērtīgas sarunas var būt gan ar brāļiem, māsām, ar mācītājiem.
0: Cik labi, paldies Dievam par tiem mācītājiem, ar kuriem var tiešām būt šīs te dziļās, atklātās sarunas,
1: patiesās,
0: ka tas nav tikai cilvēks kancelē kaut kur tālu, augstu, prom, bet ka tas var būt šis pavisam tuvais cilvēks līdzās, ar ko runāt par vissvarīgākajām lietām.
1: Jā, un vēl ir kāda ziņa Uldis no Rīgas, un manuprāt, Uldis ir jaunais kolēģis.
0: Tas Uldis, mūsu Uldis, kuru klausītāji jau varēja dzirdēt aizvadītajā redījumā skanošā dāvana. Uldis savā vārda dienā pirmo reizi bija arī ēterā šeit.
1: Svētki bija, dubult svētki.
0: Viņš nekad neaizmirsīs to dienu, kad viņš pirmo reizi ir ēterā uzrunājis klausītājus šādā veidā savā vārda dienā.
1: Jā, un Uldis raksta, ka pēdējā laika saruna un vērtīga saruna, kas man bija, tā bija ar kādu māsu Kristu. Es padalījos ar to, ka esmu izgājis cauri grūtam brīdim un kā tagad redzu savā dzīvē to, kā Dievs stiprina, iepriecina, paceļ, pieved blakus jaunus cilvēkus un ieved jaunās vietās, ka liekas no sausā tuksneša perioda viņš man ir izvedis uz auglīgu, svētīgu dzīvi oāzē. Un šie māsas vārdi, ko viņa pateica, ir: Dievs kārto tavā dzīvē lietas tā, kā viņš to vēlas, un bez viņa nekas nenotiek. Šī saruna bija ļoti īsa, bet šie vārdi, ko viņa man teica, bija ļoti iespaidās sirdī, un es jūtos stiprināts. Tagad dzīvoju ar šo domu katru dienu. Bez Dieva ziņas nemats no manas galvas nenokrīt. Un starp citu, Kristīna, vai tu zini, kas ir šī māsa? Šī māsa izrādās esi tu. Vai tu zināji, ka tu Uldesi stiprinājusi un spēcinājusi tajā
0: paldies,
1: brīdī?
0: Paldies Dievam, ka tā, bet tas ļoti negaidīti, jo cik negaidīti var pavērsties jautājums,
1: saruna.
0: Un arī jautājums, ko mēs no rīta uzdodam, nu, pilnīgi, absolūti negaidīti, ka kāda cilvēka atbildē es pat arī varu tikt iekļauta, bet paldies Dievam par tādām sarunām, paldies Dievam, ka viņš mūs saved kopā vienu ar otru īstajā brīdī, kā Uldis arī pieminēja, jā, arī par tiem īstajiem vārdiem, kas tieši tajā brīdī ir bijuši, kur vajadzēs dzirdēt. Un man liekas, ja kaut kas notiek īstajā vietā un īstajā laikā, tā ir pilnīgi nu, tāda viennozīmīgi saprotam lieta, ka tas ir Dieva darbs, ka mēs esam varējuši būt tie Dieva instrumenti, lai kaut kur, kaut kas notiktu īstajā laikā un īstajā vietā.
1: Jā, un es noteikti iedrošinu arī, ja tev vēl ir kāda ziņa, ar ko tu vēl padalīties, droši mums sūt uz telefonu numuru 25442288 un iedomājieties, ja Uldis nebūtu uzrakstījis šo, varbūt tu, Kristīne, nemaz nebūtu zinājusi,
0: nebūtu,
1: ka tu esi.
0: Jā,
1: un, man
0: jā.
1: Liekas, tāpēc ir ļoti svarīgi liecināt par to, ka mēs varam redzēt. Jo varbūt vienam sarunas dalībniekam nemaz nav sajūta vai liecības sirdī, tas tagad bija Dievs vai tas bija no Dieva, bet ka kāds otrs tev saka, tas man bija par svētību. Tas, tā mēs savētam, wow,
0: tas ir
1: mums
0: ļoti,
1: pat nezinot, dažreiz Dievs darbojās.
0: Tas ļoti, ļoti stiprinoši tiešām abiem tās sarunas dalībniekiem pēc tam zināt, ko tā saruna ir nozīmējis un ka tā ir bijis Dieva vadītas saruna. Paldies Uldim un prieks viņu būs tiešām arī dzirdēt, ceru, drīzumā arvien biežāk šeit Latvijas Kristīgajā radio, cerams arī, piemēram, nākamajā sestdienā redījumā skanošā dāvana, kad apsveikums arī jūs klausītāji varēsiet iesūtīt, pievienot skanošās dāvanas apsveikums. apsveikumu koncertam. Šodien savukārt mēs sirsnīgi sveicam 9. jūlijā Zaigu, Asni un Asnu. Tie ir trīs personu vārdi, kas šodien ierakstīti kalendārā. Zaigām, Asnēm, Asnām vārda diena. Mīļi, mīļi sveicam un īpaši sveicienu šodien arī mācītājam Mārim Vītolam. Viņa skaistajā īpašajā jubilejā 9. jūlijā un visiem, kuriem tieši šodien ir vārda diena vai dzimšanas diena. Jums muzikāla dāvana, pavisam jauna, pavisam svaiga dziesma mūsu ēterā ar nosaukumu Testimonija, liecība. Un šo dziesmu izpilda dziedātāja Terrain kopā ar dziedātāju C.C. Winans, divas brīnišķīgas dziedātājas no Amerikas Savienotajām valstīm vienā dziesmā Testimonija, lai skan Dievam par godu un mums par iepriecinājumu.
2: This is the moment.

Breathing, walking testimony, jeb es esmu dzīva, elpojoša, staigājoša liecība par to, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Tā, nu pat dzirdējām dziedātāju Terrainas un Sisi Vainens izpildījumā dziesmā testimony, liecība un dziesmā, kas vēstī par lielo Dievu darbu cilvēka dzīvē un par to, ka šo stāstu, šo liecību itin neviens nevar atņemt. Tas ir Dieva darbs, kas ir neizdzēšams un lai Dievs dod, ka mēs katrs varam arī savā dzīvē piedzīvo to, ka esam šīs dzīvās liecības par Dieva brīnumiem. Nākamā dziesma Adrianas Acostas izpildījumā Keep Holding On 9:24 minūtes, ceturtdienas rīts, 9. jūlijs.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Drīzumā šajā vasarā no 30. jūlija līdz 2. augustam ļoti, ļoti skaistā Latvijas vietā Jūrmalciemā Dienvidkurzemes novadā norisināsies īpaši kristīga nometne meitenēm un jaunām sievietēm nometnes nosaukums Pazīt tevi. Lai vairāk uzzinātu par šo jaunām sievietēm un meitenēm paredzēto nometnī, esam sazvanījuši vienu no šīs nometnes organizatorēm, Samantu Naiverti. Sveicināt, Samanta!
1: Sveiki!
0: Nometne Pazīt tevi. Kāpēc tā ir šāds nosaukums un kāda vispār ir šīs nometnes priekšvēsture un tā līdzinējā pieredze līdz šī gada nometnei?
1: Nometni Pazīt tevi ir sākusies no divām sievietām, kurām sirdī Dievs bija licis, ka ir vēlme ieguldīt jaunās sievietēs, kad gan jau mēs katru pati ejam cauri dažādām lietām un redzējām, kad tieši šajā vecumā, no ap 15 līdz 25 gadiem aptuveni, kad meitenēm ir tie daudzie jautājumi, kur mēs vairs neesam gluži pavisam mazas meitenītes, sākam kļūt par sievietēm un ir jautājumi par savu identitāti un kā dzīvot šo dzīvi par attiecībām, dažādas domas, sajūtas, pārdomas un tā arī sākās šī nometne. Un Pazīt tevi sākās sākotnēji, ka Pazīt sevi ir Pazīt tevi nometne ar domu tādu, kad iepazīstot Dievu, mēs arī vairāk izprotam, kādas esam mēs un kāpēc mēs esam tādi, kādas mēs esam, bet nu mēs esam tā īpinājuši savu nosaukumu, fokusējoties vienkārši uz to, kad Pazīt tevi, Pazīt Dievu un caur to mēs arī saprotam, kas arī notiek mūsos un tas ir mūsu prāt ļoti svarīgi meitenēm.
0: Meitenes jaunas sievietes vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir tā mērķi auditorija, bet ja varam mazliet plašāk atklāt, kas tad tieši notiek šajā nometnē un kā tad notiek tā Dieva iepazīšana un sevis iepazīšana un droši vien arī vienai otras iepazīšana?
1: Jā, tā notiek caur dažādām lekcijām, sarunām, mums ir brauc dažādas lektoras no visas Latvijas, kristietis, kurš gan dalās ar saviem dzīves stāstiem, gan ar savām pieredzēm, ar zināšanām. Mēs runājam par sievietes identitāti, ko es jau pieminēju, par attiecībām gan ar draudzenēm, gan ar vecākiem, gan ar otrām pusītēm, ar pretējo dzimumu. Un tāpat arī mēs runājam par piedošanu, kas mūs prāt arī ir ļoti svarīga lieta, ko praktizēt. Un vēl viena lieta, ko mēs varam, mēs fiziski izaicinām sevi, kas arī norūd mūsu emocionāli, lai nebūtu runāšana tikai par puķītēm un kleitām, kā varbūt no malas liek, bet tādā veidā mēs uzzinām vairāk un piedzīvojam to sievišķību. Tad dažādiem, tad mums ir skaistas vakariņas, dažādi dažādas sarunas arī mazajās grupiņās, kur mēs varam varbūt vairāk atvērties, katru no meitenēm var vairāk atvērties, uzticēties, jo bieži vien tajā lielajā varā varbūt ir grūtāk parādīt sevi, izteikt, bet ka katra no viņām var arī individuāli pieaugt, ne tikai atsmākt un dzirdēt, bet arī dalīties un uzdot jautājumus.
2: Jā, paldies, Samanta. Labrīt, Samanta, arī no manis. Man kā vīrietim ir liels prieks dzirdēt, ka sievietes, jaunas sievietes domā par šādām lietām. Un man ir tāds jautājums, varbūt, ja ir, protams, varbūt ir kāds īpašs stāsts vai kāda īpaša liecība no kādas meitenes, varbūt no kāda... kāda īpaša liecība, kas šo gadu laikā varbūt kāds īpašs notikums, kur gribētos izcelt par to, kad kāds ir to piedzīvojis, kāda jauna sieviete kaut ko īpaši piedzīvojis, vai kāda saruna bijusi?
1: Viena noteikti būtu grūti izcelt, man uzreiz nāk vairāk kopā, bet pāris, kas tā īpaši ir palikuši atmiņā, ir viens, es zinu, kad atbrauc meiteni, kura nekad dzīvē nevilka kleitas, viņai nepatika nekas sievišķīgs, viņa bija diezgan noslēgta, un viņa stāstīja savu liecību, kad caur tai nometnē viņa ieraudzīja, cik skaisti patiesībā ir būt sievietai, un tas, kāds mēs esam, cik skaisti ir atvērties, draudzēties, un pēc šīs nometnes viņa, tā varbūt kādam liekas tāda maza lieta, bet viņai tas bija kaut kas īpašs, ka viņa pati jutās sievišķīgāk, un viņa sāka vilkt kleitas un svārkus, un viņai tas bija ļoti liels izmaiņas, un tāpat arī ļoti daudz liecības esmu dzirdējis par to, ka meitenes to šo nometni izvēlās piedot varbūt vecākiem kādam cilvēkam vēl, kas bijis viņa dzīvēs, un ka viņas piedzīvo tādu atbrīvošanu no kaut kā smaga, kas viņas ir nospiedis, un jā, ir vairākas liecības, bet šīs tādas, kas man ir palikušas atmiņā.
0: Varbūt arī mazliet varam pastāstīt par nometnes norises vietu. Man tā šķiet ļoti, ļoti īpaša. Esmu reiz dievjauši nonākusi šajā vietā Jūrmalciemā. Zinu, ka tur saimnieko brīnišķīga ģimene, kas ir arī Latvijas kristīgā radio klausītāja. Jā, kāpēc tieši šajā vietā notiek nometne un kas tā ir par vietu?
1: Jā, Jūrmalciems ir... ļoti skaista vieta, netālu no Liepājas, un tieši šajā vietā, kur notiek nometni, ir norisinājušās jau vairāk gadu garumā, vairākas nometnes, jā, kā jau jūs minējāt, tur dzīvo kāda ģimene, roga ģimene, kas atver savu nama durvis, lai, jā, aicinātu šīs jaunietas, jaunieši, šis tā arī citās nometnes, būt tur un būt pie dabas. Un, jā, tā arī ir tā vieta, kur šī ģimene ir atvērusi savas durvis. Tas ir arī, man liekas, tas skaistākais, kad viņa aicina pie sevis, ka tas nav vienkārši kaut kur ir ēti, kaut kur tālāk prom, bet viņa saka, nākat pie mums. Un arī paši viņi ir visas vietas un ir gatavi kalpot un palīdzēt.
0: Viena ģimene atver savas durvis, lai uzņemtu nometnes dalībniecus, un tad atveras dažādas sirds durvis un notiek dieva vadītas pārmaiņas meiteņu dzīvēs. Tad noslēgumā varbūt arī par tādām praktiskām lietām, kas ir jāņem vērā tām meitenēm un jaunajām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuras gribētu šovasar no 30. jūlija līdz 2. augustam šajā nometnē piedalīties. Kādas ir izmaksas, kas ir tie praktiskie nosacījumi, kā ir ar pieteikšanos?
1: Jā, tātad dalības maksas nometnē ir 100 eiro. Un noteikti svarīgi lietu, ko ņemt vērā, ir tas, ka mēs paliekam teltī, kas varbūt kādai arī varbūt kāds izaicinājums. Bet jā, tas būtu tas svarīgākais no praktiskām lietām. Un pieteikšanos var meklēt mūsu mājaslapā, kur var arī vairāk uzzināt par pašu nometni, pazīt.lv. Un tur tad ir gan pieteikšanās, gan vairāk informācijas, un, ja gribas zināt arī tieši kaut kādas vairāk detaļas, arī droši var mums rakstīt.
0: Ja gadījumā kāda meitene, jauna sieviete šobrīd to visu dzirdot, jūt pamudinājumu, ka varbūt labprāt piedalītos, bet vēl ir kādas mazliet šaubas, nu, kā varētu noslēgumā vēl tā iedrošināt, aicināt tieši viņas?
1: Noteikti nebaidīties un braukt, jo tas ir tiešām skaisti piedzīvojums ar Dievu, kaut kas īpašāks, nekā varbūt mēs piedzīvojam ikdienā, kaut kas īpašāks, nekā varbūt ir ierasts. Jo citreiz ir bail sievietēm būt kopā vai daudz meitenēm būt kopā, jo liekas, kā nu tas būs, ka tikai meitenes un kā, nu, ko tu var to darīt, bet patiesībā, manuprāt, tas ienes dziedināšana mūsu katras sirdī ieraudzīt, ka Dievs mūs ir radījis tik īpašs, un tieši tāpēc Dievs ir paredzējis gan vīrieti, gan sievieti, un mūsos katrā ir kaut kas tik īpašs, un es teicu, ka mums katrai to vajag ieraudzīt un piedzīvot, lai saprastu, un arī kaut kā citādāk ieraudzīt sevi citā gaismā.
0: Samanta, liels paldies par šo sarunu, Dieva svētību visai organizātoru komandai, rīkojot šī gada nometni.
1: Liels paldies, Jens.
2: Paldies, Samanta.
0: Tikko dzirdējām par kristīgu nometni meitenēm un jaunām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Nometnes nosaukums Pazīt tevi, un šī nometne norisinās no 30. jūlija līdz 2. augustam. Brīnišķīgā vietā Jūrmalciemā, Dienvidkurzemes novadā. Visa plašāka informācija tīmekļvietnē, internetā pazīt tevi.lv.

Pareizs laiks 9:50 minūtes un vēlējos padalīties vēl ar kādu ziņu, kuru mums atrakstīja kāda sieviete, kura arī vēlējās palikt anonīma un viņa padalījās ar savu pieredzi saistībā ar šī rīta tematu par to, kāda ir bijusi vērtīgākā pēdējā laika saruna. Un pēc ilgāka laika šī sieviete liecina par to, ka Dievs, kad viņai ir bijusi tāda kārtīga saruna ar Dievu. Protams, mēs runājam ar Dievu katru dienu, mēs lūdzam, runājam, bet ir šie īpašie brīži, kad Dievs atbild. Un šai māsai šis īpašais brīdis ir bijis tas, ka Dievs ir atbildējis diezgan ātri, varētu teikt, gandrīz uzreiz, un māsa ir bijusi lūkšanā par sevi, par savu ģimeni, par vīru, par to, kas notiek viņas ģimenē, un viņa ir lūgusi Dievu pirms gulētiešanas, un Dievs ir atbildējis, un atbildējis viņš ir uzrunājot viņu sirdī, prātā, par to, ka viņa vajag gūt palasīt 16. psalmu. Un jā, šī sieviete arī tā darīja, un viņa esot jūtusies ļoti, ļoti spēcināta. Un tīpaši ar to, ka Dievs ir tik ātri viņai atbildējis, un vēl jau vairāk par to, ko viņa izlasīja 16. Psalmā. Atgādinu, ka šī rīta temats ir par to, kāda ir bijusi pēdējā laika īpašākā saruna. Ja arī vēl tev ir kāda liecība, tad droši raksti mums uz tālruņa 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pareizais laiks ir 10:01, un nākamās divas stundas šeit no 10:00 līdz 12:00 Latvijas Kristīgā radio ētrā. Ar jums kopā būšu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā izstāstīšu par to, kas gaidāms nākamajās divās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā. Pulkstens 10:15 kā ierasts Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums, kurā pareizās atbildes autors, kurš visātrāk atbildēs uz jautājumu savā īpašumā, iegūs Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Pulkstens 10:30 kā ierasts rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Ap 11:00 turpināsim pavadīt laiku Dievu vārdā un 11:15 noslēgsim Bībeles konkursu un uzzināsim pareizo atbildi un arī uzvarētāju. Bet 12:00 Latvijas Kristīgā radio ētra raidījums Kas ir cilvēks? 11:00 mīrīgās mūzikas stunda, kuras laikā varam nedaudz ievilkt elpu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Vēlos jums arī atgādināt, ja jums ir kaut kas uz sirds un vēlaties sazināties ar Latvijas Kristīgo radio, mēs būsim priecīgi dzirdēt no jums. Rakstiet arī mums, ja ir kādas tehniskas problēmas, kas saistīts ar radio apraidi. Jūsu ziņas mums palīdzēs tās novērst pēc iespējas ātrāk. E-pasta saziņai lkr@lkr.lv. Kā arī rakstot uz e-pastu reklama@lkr.lv varat darīt mums zinām par kādu kristīgu pasākumu vai arī notikumu. Kā arī uzzināt vairāk par reklāmas izvietošanas iespējām Latvijas Kristīgajā radio. Bet tagad jau pēc īsa brīža klausīsimies Bībeles lasījumu no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:03 un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pirmajā nedēļas dienā, agri no rīta, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāk pie kapa un redz akmeni no kapa noveltu. Tad viņas skriešus dodas pie Sīmaņa Pētera un otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja, un saka tiem, viņi to kungu no kapa paņēmuši, un mēs nezinām, kur viņi to nolikuši.
1: Tad Pēteris un otrs māceklis devās turp un nāca pie kapa. Bet abi divi skrēja, un otrs māceklis skrēja ātrāk par Pēteri, un pirmais nonāca pie kapa. Viņš noliecās un redzēja autus tur noliktus, bet pats neiegāja. Pēc tam viņam sekodams nāk arī Sīmans Pēteris. Viņš ieiet kapā un redz autus noliktus un sviedrautu, ar ko viņam galva bija apsegta. Nevis pie pāriem autiem nolikt, bet atsevišķi satīt savā vietā. Tad arī otrs māceklis iegāja, kas pirmais pie kapa bija nācis, redzēja un ticēja. Jo tie vēl nebija sapratuši rakstus, ka viņam vajag uzcelties no miroņiem. Pēc tam abi mācekļi atkal aizgāja mājās.
0: Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Un vēl raudādama viņa ieliecās kapā un redz tur sēžam divus eņģeļus baltās drēbēs, vienu galvgalī un otru kājgalī, tai vietā, kur bija gulējušas Jēzus miesas.
1: Tie saka viņai, sieva, ko tu raudi?
0: Viņa tiem saka, viņi manu kungu paņēmuši, un es nezinu, kur viņi to likuši. To sacījusi viņa apgriezās un redz Jēzus stāvam, bet nezina, ka tas ir Jēzus.
1: Jēzus viņai saka, sieva, ko tu raudi, ko tu meklē?
0: Viņa domādam, ka tas ir dāžnieks, saka viņam, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, tad pasaki man, kur tu viņu esi licis, lai es viņu dabūtu.
1: Jēzus viņai saka, Marija.
0: Viņa apgriezās un ebrejiski saka uz viņu rabuni, tas ir mācītājs.
1: Bet Jēzus viņai saka, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva.
0: Tad Marija Magdalēna iet un stāsta mācekļiem, es savu kungu esmu redzējusi un to viņš man sacīs.
1: Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs, viņš tiem rādīja savas rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs, viņš dvesa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.
0: Bet Toms, viens no 12 sauc dvīnis, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs to kungu esam redzējuši. Bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu.
1: Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem, un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu, un aplūko manas rokas, un dod šurp savu roku un liec to manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs.
0: Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs.
1: Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz, un tomēr tic. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstīta šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdām.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast Jaunatan misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Šajā brīdī, kā ierast Bībeles konkursu un Bībeles dienas jautājums, atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Šīs dienas jautājums 9. jūlijam skan šādi. Cik pilsētas un kurā Izraēla zemes apgabalā pēc Bībelē minētās informācijas Sālamans deva Tīras ķēniņam Hiramam apmaiņā pret dažādiem celtniecības materiāliem un zeltu? Cik pilsētas un kurā Izraēla zemes apgabalā pēc Bībeles minētās informācijas Sālamans deva Tīras ķēniņam Hiramam apmaiņā pret dažādiem celtniecības materiāliem un zeltu. Tātad jūsu sūtītājs atbildēs ir jāiekļauj divas lietas. Cik pilsētas un kurā Izraēlas zemes apgabalā? Pareizās atbildes un ne tikai pareizās, jūsu atbildes vienkārši varat sūtīt uz telefona numuru 25442288. Atkārtošu numuru 25442288. Un, nu, es tiešām novēlu, lai šajā rītā visas atbildes ir pareizās. Atgādinu to, ka savā īpašumā Bībele no Latvijas Bībeles fonda iegūst tās, kurš pareizi atbildēs vis ātrāk. Bet tagad... Jūsu uzmanībai Elijas Dammer dziesma What Are We Waiting For?

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio, un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to, un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio, bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros, bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.
2: It's been so

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc nākamās dziesmas lasīsim rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Bet tagad jūsu uzmanībā Laura Bicāne ar dziesmu Kungs no sirds vēlos.

Kristīgais radio. Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Šī rīta, šī 9. jūlija rīta rakstu vieta no šīm pārdomām ir no 5. Mozus 10. nodaļas 21. panta, kur ir rakstīti šādi vārdi. Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs. Mūsu dzīvē mums katram ir kaut kas tāds, ar ko varam lepoties. Sportists lepojas ar savu spēku, veca slima sieva ar daudz ciešanām un ar savu nespēku. Bagātais dižojas ar savu bagātību un nabagais katram, ko satiek, liek manīt, cik slikti viņam klājas. Katram gribas ar kaut ko izcelties. Kas prot sevi labāk izcelt, tam vairāk tiek no dzīves. Cik es zinu, tas ir vienīgais sakāvārds, ko radīs mūsu laiks. Mūsu rakstu vietu ir teicis sentāvs Mozus. Man šķiet, ka svētais gars licis šim pieredzējušam, vecajam, gudram vīram norādīt uz šo mūsu vājību. Labi, viņš saka, ka jums ir tieksme sevi slavēt. Tad es jums rādīšu, ko lai jūs slavējat. Iemiesojušos Dievu, mūsu kungu un pestītāju. Viņš ir to vērts. Viņš ir tava slava un viņš ir tavs Dievs. Tas ir cēls padoms, jo viss, ar ko mēs lepojamies, ir taču tik nenozīmīgs, pārējošs un bieži vien tikai niekošanās. Vai ir kaut kas debesīs vai virs zemes, kas būtu dižanāks, skaistāks un brīnišķīgāks par mīlestības Dieva ķēnišķo godību? Vai ir vēl kas varenāks un ievērības cienīgāks par to, ka viņš, par to, ko viņš mūsu labā ir darījis, mūs meklējis, atpircis un atpestījis caur savu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu? Tādēļ slavēsim viņu ar visu savu sirdi un muti. Tā mēs piedzīvosim, ka šī slava mūs izceļ laukā no šīs pasaules lietu niecības un nīcības, kuras mūs bieži nevajadzīgi piepilda un nodarbina. Pāvils vēl vairāk papildina Mozus vārdus teikdams. Otrajā vēstulē korintiešiem 10. nodaļā 17. pantā. Bet kas lielās, lai lielās ar to kungu. Kungs, paplašini mūsu sirdis ar tava svētā vārda slavu. Āmen. Jūs dzirdējāt rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, ka klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Preses laiks 10:54 minūtes vēl turmākajā stundā. Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums kopā es, Pēters Upelnieks. Vēlos pateikties milzīgu paldies ikvienam, kurš iesaistījās šī rīta temata apspriešanā, kuri atbildēju uz šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājums bija par to, kāda ir bijusi visvērtīgākā saruna pēdējā laikā. Mums bija dažādas ziņas par to, kā cilvēks ir pat lasījis romānu un tur divu cilvēku dialogu šajā romānā. Cilvēku ir iedvesmojis, cēlis un ir bijis kāds zīmīgs vārds. Arī bija kāds, kurš rakstīja, ka ir bijusi svētīga saruna un atklāta saruna ar mācītāju. Tāpēc paldies par jūsu iesaistu un es vēlos arī jūs iedrošināt, ka katra liecība ir no svara un nevelti Bībelē rakstīts, ka ar mutes liecību un jēra asinīm mēs spējam uzvarēt un mums pieder uzvārda. Jau pēc nākamās dziesmas turpināsim pavadīt laiku Dieva vārdā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Lai Dieva miers un Dieva žēlastība ir ar ikatru Latvijas kristīgā radio klausītāju. Šajā brīdī lasīsim rakstu vietu no Bībeles, no Jēkaba vēstules, 5. Nodaļas, no 17. Es atvainojos no 7. Līdz 16. Pantam. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo tā kunga atnākšana ir tuvu. Nenopūtieties, brāļi, cits pret citu, ka netiekat tiesāti. Redzi, soģis stāv durvju priekšā. Par paraugu ļaunumu, panašanai un pacietībai ņemiet brāļi praviešus, kas ir runājuši tā kunga vārdā. Raugi, mēs teicam svētīgus tos, kas ir izcietuši. Par Ijāba patstāvību jūs esat dzirdējuši un redzējuši, kāds ir viņu, ir bijis tā kunga galamērķis, jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Bet pār visām lietām, mani brāļa, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kādu zvērstu, bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, nē, ka nekrītat sodā. Ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdām ar eļu tā kunga vārdā. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. Un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana, darbodamies savā spēkā. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, pareizs laiks ir 11:13 minūtes un šajā brīdī noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk atbildēja uz šīs dienas jautājumu. Atgādinu, ka konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un šīs dienas jautājums skanēja šādi. Cik pilsētas un kurā Izraēla zemes apgabalā pēc Bībelē minētās informācijas Sālamans deva Tiras ķēniņam Hiramam apmaiņā pret dažādiem celtniecības materiāliem un zeltu? Atbildi uz šo jautājumu varēja atrast pirmajā ķēniņu grāmatā 9. Nodaļā 11. Pantā, kurā ir teikts šādi. Tādēļ, ka Hirams, Tirus ķēniņš, Salamanam bija devis ciedru kokus un priežu kokus un zeltu pēc visas viņa vēlēšanās, tad ķēniņš Salamans Hiramam deva 20 pilsētas Galilejas zemē. Tātad pareizā atbilde ir 20 pilsētas Galilejas zemē. Paldies ikvienam, kurš sūtīja savas atbildes. Varu teikt, ka tiešām lielākā daļa, 95% no iesūtītajām atbildēm bija pareizas, bet šajā rītā visātrākā atbildes autore ir Ināra no Piesītas. Apsveicam Ināru. Paldies, ka Ināru tu piedalījies un savā īpašumā tu iegūsi Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ar tevi sazināsies Latvijas Kristīgais radio un noteikti sarunāsiet, kā un kādā veidā tu varēsi saņemt savu uzvarēto balvu. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī, lai izskan Colton Dixon dziesma Hold on to hope. Turies pie cerības.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareizs laiks 10, es atvainojos 11:25 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Novēlu tev Dieva žēlastības, Dieva mieru, pilnu šo dienu. Neatkarīgi no tās vietas, kur tu pašlaik atrodies, varbūt tu esi pie mašīnas stūras vai darbā klausies mūs, vai arī mājās. Atgādinu, ka jau 12:00 aptuveni pēc 35 minūtēm Latvijas Kristīgā radio ēterā izskanēs raidījums, kas ir cilvēks. Pēc šī raidījuma 12:00 jeb 13:00 mierīgā mūzikas stunda. Bet tagad, lai skan Chris Tomlin ar dziesmu Always.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Evan Kraft dziesma The Devil is a Liar. Bet tagad Nauris Malāhovs ar dziesmu Goliāts.

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks, Misaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

Pareizs laiks 11:48 minūtes šajā rītā. Ar jums kopā šeit Latvijas Kristīgā radio studijā pie mikrofona biju es, Pēteris Upelnieks. Jau rīt šajās pašās stundās no pulkstens 7 līdz pat pulkstens 12 ar jums kopā būs mans kolēģis, brālis Jēkabs un es ar jums atvados līdz jau nākošajai reizei, līdz nākamajai pirmdienai, kad studijā ar jums būšu es. Lai jums svētībām pilna šī diena, lai Dieva miers jūs pavadīk uz viena soļa, katrā jūsu ikdienas darbā, lai jūsu domās ir Kristus miers, lai jums ir Kristus prāts. Jā, uzticieties Dievam, paļaujieties uz viņu, kā arī šodien šajā rītā runājām par tematu, cik ļoti svarīgas ir šīs sarunas gan ar Dievu, gan ar cilvēkiem, ar ticības brāļiem un māsām, kuriem mēs varam uzticēt kādas lietas, kuras mēs varbūt citiem nevaram uzticēt, un viņi noteikti būs tie, kas jūs sapratīs, jo kā nekā mēs visi esam viena liela ģimene, brāļi.

un māsas. Esiet svētīti un tiekamies jau pavisam drīz. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dieva žēlstības diena, varam būt kopā. Lai Dievs svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, ir žēlstības diena. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināti.
1: Un nezinu, kādas ir jūsu izjūtas, bet mēs pagājušajā raidījumā jau par to iesākām runāt. Bet šodien vēl, man gribas teikt, vēl dziļāk, bet kaut gan vārds izlaušanās no tas, tad nozīmē no tā dziļuma nāks ārā, no tā izmisuma. Izlaušanās no izmisuma cietuma. Nu, kāds varbūt teiks, vai tad kristietim, kristietis var būt izmisuma cietumā? Nu, pagaidi, nu, kas tad tu par kristieti, ja tu esi izmisuma cietumā?
2: Nedrīkst.
1: Nedrīkst būt.
2: Tā ir.
1: Nu, tev ir apsolījumi, ņem vesels. Ir taču arī tā apsolījumi, tādas grāmatiņas ir izdotas, kur ir visi apsolījumi izcelt ārā. Nu, viņi ir labi, nu, kādreiz ir vajadzīgs ātri uzrakstīt kādu apsveikumu kartiņu, tad ieliek iekšā. Bet tā tas nestrādā. Dzīve ir daudz...
2: Tik mehānisti tas nestrādā.
1: Tas nestrādā. Un mēs pat ļoti bieži pat nepiefiksējam, ka savās domās jau un arī rīcībā un arī pat valodā esam izmisuma teritorijā, jeb izmisuma cietumā.
2: Tā varētu būt.
1: Un tās duras ar vien vairāk aizvarās ciet. Un tad nu ir viena metoda. Es apliecinu, ka man nav izmisums, es visu aizdzenu projām, škits projām. Nu, jā, ja kāds grib tā spēlēt, ja kādam palīdz, nu, labi, lai tas palīdz, viņš uz kādu laiku varbūt ir brīvāks. Bet ir īpaši šodien, kad mēs dzirdam, kas notiek, tepat Latvijā, Eiropā, tālāk pasaulē, izmisums un arvien lielāks izmisums.
2: Jā.
1: Arvien vairāk bailes, arvien vairāk, jo izmisums rodās no tā, ka tev ir neziņa.
2: Mm-hmm. Nedrošība.
1: Nedrošība. Un tās iedvēš bailes, un bailes rada izmisumu, ka tu...
2: Tagad... Bailes palielinās, jā. Un tad atkal tas riņķis iet. Pagājušā reize mēs vairāk skatījām to, kā nonāktajā teritorijā. Un tur mums bija
1: tieši ļoti tas... labi, ka blaks zaļa pļaviņa un šeit ir jāiet ir pa ceļu.
2: Nu, viss sākās ar tādu, zinām, grūtību uz ceļa, un jo grūtāk iet, paiet uz šaurā ceļa, tā ir tas kārdinājums. Jā, ka tur varbūt vieglāk var paiet, un kāpēc mums neiet pa to vieglāko ceļu? Un tu kristietis bija savā ziņā tāds... pavidējis tam otram cerīgajam, un tā viņi nonāca uz tās pļaviņas, un sākumā tiešām bija vieglāk iet. Bet tā pļaviņa pārvērtās par...
1: Faktiski par slazdu.
2: Par slazdu, par aplūdušu purvu, un tā arī viņi neizkūlās no tā ārā. Bet tā kā vairāk akcentu uz to. Šodien mēs pastīsimies... Jā, arī tavs ierausinājums arī bija labs pagājušreiz, ka nu, pa tām taktikām runāsim, kādas ir tās izmisuma, milžu izmisuma taktikas, tās trīs. Un šodien vairāk pievērsiesim uzmanību tieši tai izlaušanai ja, no izmisuma cietuma. Un apakšviesraks mums ir Dieva apsolījuma atslēgas krīzes laikos.
1: Tas ir ļoti, tik ļoti precīzi, kā tu esi noformulējis. Un mums ir vajadzīgas šīs atslēgas. Un zini, jā. Es tev teikšu godīgi, dažbrīd mums ir šīs atslēgas, bet mēs lietojam nepareizas atslēgas.
2: Ja mēs esam arī aizmirsuši, ka tev te būs par to runa, ka mums vispār tādas ir. Un tā visādi var gadīties. Un tā kā ļoti liela loma šeit spēlēs arī Jeremijas raudu dziesmas motīvs. Nu, ne visa dziesma, bet viens motīvs faktiski. Viens, divi, trīs, kā trīs panti. Tad arī kā moto mēs ņemam šodien šo pantu no trešās nodaļas, kur ir teikts, to es likšu sev pie sirds un tādēļ, lai ceru. Tā ir tā kunga žēlistība, ka mēs vēl neesam pa galam, un viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ik rītu ir jaunas, un liela ir tava uzticība.
1: Amen.
2: Šis ir tik slavēts pants, ka tur mēs redzēsim vienu dziesmu arī, no tā ir radusies viena klasiskā kristieša himna, bet šis tieši tas izlauziena punkts mums būs ļoti svarīgs, kā Jeremija nonāk līdz izlauzienam ārā. Jā, bet papriekš palūkosim ievadā tādu principiālu jautājumu, lai nav tā, ka runājam abstrakti, bet tās ir ļoti konkrētas lietas, tās nav arī alegorijas, tikai alegorijās mēs varam to attēlot kā piedzīvojumu, kā tādu spraigu filmu kādreiz ar varoņiem, bet tā ir tāda bieži vien pieredze, arī garīga pieredze, jā, vai ticīgs cilvēks, tu jau teici, vai viņš maz var būt izmisuma gūstā, ja? Vai tas tad nav tāds kauns, ja? Par ko nemaz nedrīkstēt runāt. Un palūkosim, kādi varētu būt tādi rakstura lielumi, kādi simptomi, kas liecina. Ja? Jo izmisums jau nenozīmē, ka kāds izskrien uz ielas un plēš matus vai psiho pilnīgi, tas jau nav, tas nav obligāti izmisums, viņš var būt arī klusāks un neredzamāks. Tāpēc tāds, nepārāk daudz, bet
1: Vienu izmisumu brīdi, jā. Es pieminēšu pirms tu, jo es domāju, tas palīdzēs no to, ko tu tālāk sacīsi.
2: Jā, jā.
1: Mēs ļoti labi atceramies 4 gadus atpakaļ, kā visa tauta tika dzīta lēnām izmisumā. Un ne tikai mūsu tauta, bet visa pasaule. Lēnām tika dzīta izmisumā. Un tur vienalga, vai ticīgs, neticīgs, visi tika dzīti izmisumā. Vispirms iedvesa bailes, un pēc tam izmisums. Ko darīšu? Klausies, man ir 4 bērni, 6 bērni ģimenē, 8 bērni.
2: Jā. Vai tas vispār jebkād beigsies?
1: Vai tas vispār jebkād beigsies? Kā es pabarošu? Ja es nedabūšu šito te 4 stūrē no kvadrātiņa, tad momentāli izmet no darbā.
2: Jā. Jā.
1: Un tas izmisums, es atceros, kāds tajā laikā bija. Un tad seko tas, ko tu tagad vēl iesacīt.
2: Jā, kā kredīti nomaksās un tā tālāk. Jā, ticība paliek, bet cerība ir paralizēta. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Es nerunāju par abstraktām lietām. Es tiešām daudz kam no tā esmu gājis cauri dažādos periodos. Un man tas arī ir ļoti pazīstams. Cilvēks joprojām tic, ka Dievs eksistē. Nu, to nevar atņemt. Jā, tas jo tikai muļķis teica savā sirdī, ka Dievu nevaida. Bet viņš netic vairāk, ka Dievs aktīvi rīkojās viņa labā un ka Dievs ir aktīvi interesēts viņā. Un tāpēc šī ticība ir paliek tāda kā teorētiska. Un pats galvenais cerība, jā, cerības šeit sašūpojās, jā, viņa vairs nav pieejama normāli. Un tādi jautājumi parādās. Es zinu, ka Dievs var kaut ko izdarīt, bet es nedomāju, ka viņš to darīs man. Citiem viņš palīdz, bet ar mani ir savādāk.
1: Mm.
2: Jā, vai Dievs vēl vispār ir ar mani? Vai manai ticībai vēl ir kāda jēga? Ir tādi, tie var nebūt tādi jautājumi, nu, kad cilvēks izlēc tā uz ielas, ja ka viņš ir jāhospitalizē. Bet tas tā var parādīties domās viņam, nemanot arī sākumā. Tātad Dievs netiek uztverts kā mīlošs tēvs, bet drīzāk kā kluss vērotājs, attāls tiesnes vai pat pretinieks. Un mums tāds kārdinājums ir domāt, ka tas nav taisnīgi, kā viņš dara. Ja? Nu, lūkšana, tas arī simptoms, lūkšana kļūst mehāniska vai izsīkst pilnībā. Vārdi atcitos pret griestiem, un cilvēks var lūgt, jā, un tas ir raksturīgi, jā. Mēs te nelietojam vārdu depresija vai ko tas ir visu psiholoģijas termini, bet mēs runājam bibliskajā domāšanā, paliekam bibliskajā domāšanā un sakam, viņš var lūgt, bet viņš negaida atbildi, jā. Tas ir viens ļoti nozīmīgs simptoms. Jo tad, kad cilvēks ir dzīvās attiecībās, viņš saņem, viņš gaida arī, un viņš ir uz to fokusēts, un tas notiek, tas tāds divpusējs tāds process. Un šeit var palikt tikai tāda vienvirziena iela.
1: Jā, informatīvi es informēju Dievu par problēmām, par notikumiem.
2: Tas var būt, ja arī ir tādas regulārās lūkšanas, kuras vienkārši izpilda, vai ne, jo tas ir pieklājīgi, tā vajag, tā ir pareizi, bet tas vairs nav tas, ko viņš kādreiz zināja un piedzīvoja. Ja? Un tad ir lūk šis iekšējais dialogs paceļās, un viņš ir pilns ar kāpēc un vai vispār. Jā, šie te vārdi ļoti, ļoti raksturīgi. Neatbildēt jautājumu. Griežās pa galvu. Kāpēc Dievs to pieļāva? Vai mana ticība vispār strādā? Un vai Dievs ir labs? Šeit nevienmēr tas ir tā, ka tā ir dumpība vai tāda gribēta neticība, ka Tas varētu būt arī tāds nogurušas dvēseles, izmisums, sauciens, vaidi, un kurus mēs arī Jeremijas raudzies.
1: Jā, un nāk atmiņā. Arī šobrīd ir cilvēki, kuri ir apcietinājumā. Tas visos laikos tā ir bijis. Un viņi nav vainīgi.
2: Jā.
1: Un ir reti gadījumi, kad pēc kaut kādiem 10-15 gadiem pēkšņi uzreiz pasaka, jā, piedod, atklājās, ka tu neesi vainīgs, bet 15 gadi jau ir sēdēts cietumā.
2: Jā.
1: Un šodien šī situācija ir vēl dramatiskāk.
2: Zinām tāds gadījums.
1: Ļoti smagi. Zinām. Un tad tiešām ir šis jautājums, kāpēc Dievs to pieļāva.
2: Vai nu tāds, vai arī kāds cits, citāda veida notikums, kas neiekļaujās manā schēmā. Ne? Un ja Dievs ir labs, tad es sasaistu to parasti, ka viņš man arī tad dod visu, ko man vajag, ja, ko es iedomājies, ka man vajag.
1: Un ne tikai par tāds cietums. Nu, cietums ir arī slimība. Un man vienmēr ir bijis jādomā par to, ko ir pārcietis mācītājs Bruce Hess. Nu, jau ir 15 gadu laikā, nemaldos pat vairāk, ko viņš ir pārcietis. Un vienmēr es esmu brīnījies, ko viņš vienmēr ir lūdzis tam kungam. Kungs, māci man, ko tu gribi pateikt caur šo situāciju.
2: Tas jau izskatās pēc ticības, ka cilvēks nav pazaudējis cerību, jā, ko tu gribi pateikt. Bet ir, kad arī nu, nezinu vispār, kas notiek un kāpēc tas tā ir un kāpēc un vai vispār un tā tālāk šie te vārdi. Un tad garīgā noguruma sindroms, tas tāds simptomu kopums, to sauc par sindromu. Ja. Izmisuma gūsts vienmēr iet kopā ar izsīkumu, emocionālo smagumu, vēlmi norobežoties no citiem ja, ticīgajiem. Ja cilvēks tā ieraujās sevī un viņš var iet uz dievkalpojumu, viņš var piedalīties kaut kur, bet tas neiedvesmo, tas neiespiežās iekšā, tas neiet viņu dvēselē. Un rodas sajūta, es sarzinu šādas sajūtas, ka neviens tev nesaprot un arī nesapratīs. Jā, tas ir, tavs gadījums ir tik kaut kāds no tik sarežģīts un īpašs, un tad tu esi te viens. Jā, tu esi pilnīgi viens. Dievs neatbild cilvēkiem, tu neusticies. Tas ir garīgais nogurums, to sauksim to tā. Tad ir vēl viens simptoms – lielie vispārinājumi. Ar trīs tādiem vārdiem, kur raksturojās vienmēr, nekad nav jēgas. Mm-hmm. Ja tāda superlatīva varbūt. Tā ir tāda kategoriska valoda, ko bildes izmisums, kad tu esi viņu gūstā, viņš liek tev dvēselē brēkt. Tas nekad nemainīsies. Mm-hmm. Tāda bija, tu pieminēji to laiku pirms 4 gadiem, mm-hmm. jā. Bija tāda sajūta, mm-hmm. ka nevar zināt, ka tur visā tur kaut kāda pravietojuma ir, bet nu, beigās redz, ka tas viss tā nestrādā. Un kad? A, varbūt nekad. Jā. Un tad ir tāda ieslodzījuma sajūta rodās. Tas es ieslēgts tādā kā... kā telpu šausmīgas sajūtas tādas parādās. Es nezinu, kā viņš speciālisti noteikti tam varētu pielietot kaut kādas apzīmējums. Tas nekad nemainīsies. Viss ir zaudēts. Viss ir zaudēts. Nav nekādas izejas. Jā, un šie ir tādi, nu, no sirds. Viņi ir apgalvojumi no sirds. No sāpēm, bet viņi nesakrīt ar rakstu patiesību. Tā nav patiesība, bet cilvēks to piedzīvo ļoti, ļoti spēcīgi. Kas vēl ir? Garīga atmiņa nozaudēta ir. Garīga atmiņa. Tas nozīmē, cilvēks neatceļās neko vairāk, ko viņš ir agrāk piedzīvojis ar Dievu. Tā it kā, nu, pilnīgi balta, laba pašķir. Viņam ir gadiem ilgi, iespējams, tādas attiecības bijušas. Viņš ir daudz brīnums pieredzējis Dievu glābšanu, tā kā Izraels savu laikā. Un te pēkšņi nav, kaut kas viņiem nav, vai ne, ūdens, vai gaļas nav, vai ķiploki nav, vai kaut kas. Un tad tā mēs te esam te nolēmti un... Eģipte arī bija kapi, kāpēc mēs nevarējām tur nomirt, kāpēc mums te tuksnesī jāmirst un tādas lietas. Pa velti Dievs mums ir izvedis un te mēs nu, visi iesim bojā. To visi mēs varam redzēt Dieva tautas dzīvē. Un viss apsolījums, tā teikt, tiek nolikt pie malas un... un netiek vairāk lietot. Dievs arī netiek slavēts vairāk. Tā ir tā problēma, ja? Ja Izraels būtu sācis slavēt Dievu, pateikties par viņu uzticību, par viņu gādību, būtu viss mainījies ātrāk, bet no tā vietā ir kārdinājums kurnēt, vairāk kurnēt un sūdzēties un rakstu patiesības, jā, ir, bet cilvēks, nu, atsvešinās no tā. Viņš domā, ka tas uz viņu vairs neattiecās. Nu, lūk, nu, tie tikai tā daži simptomi. No daudz, no liela kompleksa. Te Banjans, Džons Banjans to sauc par šaubu pili, kur saimnieko milzis izmisums. tas ir tā ļoti bibliska valoda. Jā, un tas ir gūsts. Jā, tas ir gūsts katrā ziņā, un tādā gūstā var nonākt cilvēks, viņš ir tur ieslodzīts. Un mēs redzam, ka nav par to jākaunās, ja, kad ir tāds arī pieredzējums uz šaurā ceļa, kad cilvēki mēdz arī noklīst, kaut kur ieklīst, un daudzi Bībeles varoņi pazīst šo pieredzi. Mēs jau esam runājuši par to agrāk, bet viena no skaidrākajām vietām ir Jeremijas rauda dziesmas 3. Nodaļa. Ja? Un par to mēs šodien vairāk runāsim tālākajā daļā. Un tad noslēgsim ar pašām Banjona alegorijām svētceļnieku gaitā. Un te ir... Kā Jeremija izlaužās, tieši tas stāsts mums ne Jeremijas raudu dziesmu grāmatu vispār, tieši šis motīvs, jo Jeremija visu šo sāpīgo pārdzīvojumu rezultātā, kuriem viņš visiem ir gājis cauri, Jeruzālēm ir sagrūsi. Ienaidnieks viņu ir aplēdis, novainājis, un beigās iekarojas arī, un viss ir nopostīts. Un lūk, šeit pravietis, viņš tā identificējās ar savu tautas likteni, un es domāju, ka tā ir reta parādība, tā ir tāda īpaša dāvana, ka kādam, nu skaidrs, ka katram sāp viņa personīgās lietas, bet šeit sāp tautas liktenis. Un kāds tik ļoti pārdzīvo par to, ka viņš pilnīgi nu, pazaudējās pats sevī. Un tomēr, ja redzam, kā notiek izlaušanās no rūgtām žēlabām līdz dzīvai cerībai. Šī grāmata, interesanti, viņa ebreja oriģinālā nav tā, ar tādu nosaukumu, kā mēs viņu saucam, Jeremijas raudu dziesmu. Vispār ebreja nosaukumu ceļās no pirmā vārda, kas ir tekstā. Mm-hmm. Un šeit pirmais vārds ir ekah, un tas nozīmē ekah, kā gan, jeb kā. Un otrais iespējamais tulkojums ir ak vai. Tas ir tāds raudu brēciens, raudu apraudāšanas brēciens pēc Jeruzalemes sagrūšanas. Tas ir 587. Gads pirms Kristus. Nu, lūk, ar šo ekah saucienu, un te mēs redzam pravietu Jeremiju, kurš neiedomājam pārdzīvo par šo situāciju. He, mēs redzam vēl vienu, tā maz atkāpi no mūsu tēmas, bet es domāju, ka tas bija svarīgi parādīt arī, ka raudu dziesmas 3. Nodaļā katras pirmās strofas, tātad strofa ir dzeju rindas kopums, te ir trīs tādas galvenās rindas, kas pantus ietver vairāk sevī, bet to sauc par strofu, jeb pa stanzu arī sauc angliski. Un katrs sākās ar alfabētu pirmo burtu. Patiesībā tur ir 22 strofas, kas kopā veido 66 pantus. Un 22 strofas, tāpēc, kad ebreja valodā 22 burti alfabētā. Nu, ļoti, ļoti interesanti, un es šeit izmetu uz ekrānu. Kā tas izskatās? Un es teiktu no sevis vēl, lūk, tādam vajadzētu būt vienam godprātīgam Bībeles tulkojumā. Mm-hmm. Tas ir ESV šai gadījumā, bet es redzēju, ka citos angļu tulkojumos arī ir līdzīgs kaut kas. Un lūk, kad cilvēks var, tiešām norientēties, jā, ne tikai tā viss tā vienlaidz, tā tāds pavirši kaut kas, nu tā satulkojām kaut ko formāli ir, bet te viss tā, tā poēzijas skaistums arī atklājās, jā, viss tas, tas akronīmisms, kas ir, vai ne, viss sākās ar katra strofa sākās ar jaunu alfabeta burtu. Nu, skaisti un patīkama tādu tulkojumu lasīt, un tā ir tad arī, nu, tā jēga, jā, piestrādāt, kāpēc latvieši nevar piestrādāt pie tādu tulkojumu, kas ir arī skaists savā formā. Nu, saturiski runājot, te Jeremi ir ārkārtīgi žēlojās, viņš ir visā šajā gandrīz nodaļā no sākuma ņemot, viņš netieši sūdzās par to, ka Dievs ir cietsirdīgi rīkojies, ka viņš ir tāds gandrīz netaisnis. Pret mani viņš vērsa savu roku aiz vienu augu dienu, viņš darīja vecu manu miesu, manu ādu satriec, manus kaulus, viņš cēla ap mani un apņēma man visapkārt žulti un grūtības. Viņš man ielika tumsā kā sen mirušos, viņš man iemūrēja, ka es nevaru iziet. Viņš man ieslēdz smagās važās, kad es kliedzu un sauc palīgā, viņš apturēja man lūkšanu. Viņš aizsprostoja manus ceļus ar lieliem akmeņiem un padarīja nepieejams manus tekas. Viņš glūnēja uz mani kā lācis, kā lauva paslēptuvē. Ļoti, ļoti nopietni vārdi. Viņš uzvilka stopu un lika mani bultai par mēķi. Viņš ņēma bultas no maksts un iešāva tās manās īkstīs nierēs, tas nozīmē. Mm-hmm. Es kļuvu savai tautai par apsmieklu, par joku, dziesmu, augu dienu. Viņš man ēdināja rūgtumu, dzirdināja ar vermelēm. Viņš sagrūda man zobus ar zvirgzdiem. Viņš mani iemina, man pašu iemina pīšļos. Manai dvēseli ir atņemts miers. Viss labais man jāaizmirst. Tas ir līdz 17. pantam. Un tad 18. pantā. Un es sacīju pa galam mans dzīves spēks un mana cerība uz to kungu. Piemin manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmeles un žulti. Pieminēdam to piemin mana dvēsele un ir nospiesta manī. Tad mana dvēsele ir nospiesta manī. Vērmeles un žults. Un tāda sajūta, jā, ka Dievs ir kā ienaidnieks, kā pretinieks, nostājies viņam pretim un šauj viņam un dara visu iespējamo. Un tad tas, kas pats, mums ir pats galvenais šodien, nāk lielais pagrieziena punkts. Tā izmisuma nomaiņa, izmisums nomainās ar cerību. Cerības apliecinājumu, neraugoties uz ciešanām. Tad ciešanas nav beigušās uz rokas mājienu, bet Jeremija ir iegūs jaunu redzējumu, jaunu skatījumu. Un tad viņš 21. pantā saka, to es likšu sev pie sirds un tādēļ, lai ceru. Tad šeit ir kaut kāda parādīta vēlēšanās cerēt un kaut ko atcerēties, likt pie sirds, tas nozīmē kaut kā saņemties un atcerēties, kaut ko atsaukt atmiņā patiesību par Dievu raksturu, par viņu uzticību, par viņu derības apliecinājumiem. Un lūk, šeit pirmā rindiņa, šeit 21. pants, tieši trešā nodaļa, 21. pants, iezīmē krasu pagriezienu viņa attieksmē. Jā, jo līdz šim skanēja tikai vērmels un žults. Faktiski tāds vaimans un gan par tautu, kā pirmajās divās nodaļās, un šeit par sevi pašu viņš arī ir ārkārtīgi sarūktināts par savu dzīvi. Un tad, kas te ir, kas ir ļoti varbūt svarīgi mums saprast, un ko mēs neredzam mūsu tulkojumā, un tāpēc ir vērts par to runāt, jo tas nebūs visiem uzreiz pieejams. Ja kāds lasa citus tulkojumus, tad jau jā. Bet lūk, te ir, kāpēc var atjaunoties Jeremijas cerība? Uz kādu pamatu, kāpēc, kas tas ir īstas, tas atslēgas, tas pagrieziena punkts. Un 22. Pantā mēs redzam, tā ir tā Kunga žēlastība. Hasedē, Jahve, ka mēs vēl neesam pagalam. Lūk, šeit no latvieši tā izrāda tā ļoti liela nabadzība tulkojumos. Viņiem ir tikai lielākoties žēlastība. Viss tāds vārds, kas klāj visu. Bet šis hesed, tas ir tas ebreju pamatvārds, viņš ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir Dieva derības mīlestības vārds. Un šajā mīlestībā, tieši šajā derības mīlestībā, Izraela tauta ir tapusi vispār, jo viņš ir viņu izglābs no Ēģiptes zemes un tad sapulcinājis un slēdzis ar viņu derību. Un pateicoties šai kunga žēlastībai, viņa derības mīlestībai, vispār tauta ir radusies kā tāda. Un tas ir pirmais vārds, kas ar ko sāk Jeremija. Tātad pastāv taču hesed, pastāv. Varētu domāt, nu, ka Dievs ir tā atsvešinājies no savas tautas. Viņš ir te visu iznīcinājis, kā ienaidnieks nostājies priekšā, aizdedzinājis, sadedzinājis, visu likteņu beigti. Bet tad pēkšņi, jā, bet tā kunga žēlastība, viņa derības mīlestība. Un otrais vārds, kas tūlīt pat parādās, ir viņa žēlsirdībai, raham. Vēl nav pienācis gals. Es latviešu tulko viņu kā žēlsirdību. Nevienmēr tas uzreiz tā ir pilnīgi skaidrs. Žēlsirdība, es kur ir atšifrējums, ebrejiem tas vairāk saistās ar mātes klēpi. Mātes maigo rūpēju aprūpējošo mīlestību ar siltumu. Un tāpēc arī ne tikai mātes klēpi, bet ir viss iekšējos orgāns asocija ar maigumu, ar mīlestības maigumu. Un interesanti, 23. panta, pirmais skan tās, ik rītu ir jauna šīs divas lietas, hesed un raham, tad derības mīlestība Dievam pret savu tautu. Un raham viņa siltums, viņa klēpja siltums, teiksim tā. Katru rītu ir jaunas šīs divas lietas. Šīs divas lietas. Un tad nāk trešais spēcīgais apgalvojums. Rabah emunātā. Tas nozīmē, liela ir tava uzticība. Ja iepriekš autors apsūdzē Dievu nežēlībā un neusticībā, tad tagad vai ne, viņš pagriežās visā savā iekšpusē un pievēršās pašam galvenajam. Pašam atslēgas momentam, kas ir vispār attiecībās ar Dievu. Jo ja viņš nebūtu žēlastīgs un žēlsirdīgs manis vispār nebūtu. Un lūk, liela ir tā uzticība, emunā, liela ir tā uzticība. No šī vārda emunā ir atvasināts arī vārds āmen, starp citu. Emunā ir tas pats vārds, kas āmen, uzticamība, jeb patiesums. Tas nemainās nekad. Liela ir tava uzticība. Un tāds ir Dievs vienmēr bijis. Bet tagad šis ir tas moments, kad Jeremija to saprot. Viņš to satver savā personīgajā dzīvē. Un lūk, šis 23. pants raudu, Jeremijas raudu dziesmā ir iemūžināts klasiskajā kristiešu himnā. Liels ir tavs uzticīgums, jeb great is thy faithfulness. Tavs emunā ir ļoti liels. Tu zini šo himnu, jā?
1: Protams.
2: Uzreiz, pilnīgi automātiski, jā. Man arī viņš skan. Nu, nevienmēr draudzēs var dzirdēt tik daudz šo himnu, bet tā ir lūk. Te ir Tomaso Čišolms, amerikāņu dzejnieks. Čišolms, viņš ir 1923. gadā sarakstījis to dzejoli, un tad tas dzejolis ir pārtaps himnā. Es, ka tas teksts šeit mums ir, tas ir brīnišķīgs teksts, uzcicīgs, mūžīgi, Dievs svētais, esi pārmaiņu ēnu, ap tevi, kungs, nav, visu, ko solīs, turi un pildi, vārds tavs kā mūžīgais klīns kalns te stāv.
1: Uztīci.

0: Slavu Dievu! Slavu Dievam! Lūk,
1: kāda žēlastība, mīļie brāļi un māsas! Ikdienas viņa ir jauna. Un ja arī mēs pamostamies un esam kādā, nu mēs to saucam kā cietumu, vienalga vai tā ir slimība, vai grūtības, vai bēdas, vai vēl kas, tad uzticīgs mūžīgi, viņš ir uzticīgs mūžīgi. Tas nozīmē, ka viņš zin, nav atstājis,
2: Un ir aktīvi interesēts tava situācija. Jā. Pat ja tev tā neliekās, un ja tu pats galvenais nejūti to,
1: jā.
2: Patiesība emunā ir augstāka par visām jūtām un saprašām.
1: Amen. Amen.
2: Un šeit ir arī pēdējais tas triumfiālais noslēgums, vai ne, tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele. Tādēļ es cerēšu uz viņu, 24. pants. Tad Jeremija apliecina, ka Dievs ir viņa daļa. Citiem vārdiem sakot, kungs, jeb Jāvē, ir viss, kas man pieder. Nevis viena tur maz daļiņa, vai ne, es esmu sakomplektējis tur. Bet tas ir mans mantojums, tas ir viss. Un, lūk, Dieva uzticamība kādreiz, jā, himnās atparādās, ka sasniegts ir zemākais punkts kādreiz. Es zinu to vēl vienu himnu, kāda viņa bija, kad viņa autoram pienāca ziņa par kaut kādu tuvinieku bojā iešana uz kuģa.
1: Mm-hmm.
2: Un viņš uzrakstīja ļoti, ļoti skaistu.
1: Mm-hmm. Nu, tu domāji Amazing Grace?
2: Nē, vēl viens cita ir. Es uz mirkli aizmirsu nosaukumu. Tātad pravietis saprata, ka neatkarīgi no apstākļiem atjaunošana jau ir ceļā.
1: Mm-hmm.
2: Tas, ka tas vēl pagaidām neizskatās, bet ir jau Dieva plāns par savu tautu, viņš jau nemainās, viņš nav kaprīzs, viņš ir apsolījis Abrahamam, viņš Dievs ir derības apsolījuma garantija. Tā ir beznosacījuma derība, kur nemainās ar Izraēlu paklausību vai nepaklausību vien. Tad par nepaklausību Izraēls arī cietīs savus sodus. Bet Dievs nav atstājies no savas tautas. Mm-hmm. Viņš viņu nekad nepametīs. Mm-hmm. Un viņš atradīs izeju, ja, arī no gūsta atpakaļ. Un atkal visa atjaunošana jau ir ceļā.
1: Un tas ir jāsaprot, ne tikai mēs to tā lasām par ebreju tautu, par Izraēlu. Bet tie paši, ko tu nu pat sacīji,
2: jā.
1: Tie paši vārdi attiecās uz mums.
2: Pilnīgi perfekti attiecās. Gan Dieva tauts vispār likteņos, tā arī manās dzīves gaitās personīgi, individuālā līmenī. Es varu uz to cerēt, es varu uz to paļauties, ka Dievs ir tāds. Viņš ir tāds, viņš tiešām ir labs. Un lūk, šeit ir viena atslēga, kuru mēs parādījām tagad Jeremijas raudu dziesmu, un viņi tiešām ir konstatējami šī atslēga. Tas ir vispār atzīts fakts. 3. nodaļa, 21. pāns, sāk griezt kaut ko pilnīgi citu. Un pravietis sāk jaunu dziesmu dziedāt.
1: Mm-hmm.
2: Un tagad mums ir laiks arī parādīt šo pašu patiesību arī Baņāna alegorijās, kur kristietis šaubu pilī ir nonācis līdzīgā stāvoklī kā Jeremija 3. nodaļā 1 līdz 20. Un kristietis atcerēsies beigās, viņš atcerēsies to, kas ir patiesība. Turklāt patiesība nevis abstrakt, bet pie viņa ir bijusi šī patiesība vienmēr. Un šī atcerēšanās, šīs atslēgas atcerēšanās, kalpos par galveno atslēgu, lai iziet burtiski ārā no šīs šaubu pils. Un tas ir visiem interesantiem, kas grib vairāk to izlasīt 20. un 21. nodaļā Pilgrims Progress, John Bunyan, ja arī latviešu tulkojumos. Ja mazliet tas nodaļas varētu nesakrist. Nu tā, šeit ir, kā jau mēs skatījāmies pagājušu reizi, abi divi varoņi, cerīgais un kristiets, viņi nenonāk šaubu pilī uzreiz, viss sākās ar nogurumu, vēlmi pēc vieglāka ceļa, neliela novirzīšanās uz sānceļa pļavas, un tad gūsts jau sākās ar orientēšanās zudumu. Tātad šie pārstāja orientēties. Un te cerīgais jautā, kur gan mēs tagad esam? Kur te, kas te pa situāciju tagad?
1: Mēs esam pļavā skaistā, no ceļa nogājuši nost. Un
2: bija domāts.
1: Baudam dabu un skatāmies, kā taurinīši lido.
2: Bija domāts tas labākais. Jā. Jā, un tā, lai Dievs pasārga arī mūs, ka mēs gribēdam labāko savam tuvākajam. Mēs varam kādreiz viņam arī, nu, jo cerīgais negribēja novirzīties no ceļa, bet kristietis teica, nu, paskaties, būs taču labāk. Jā. Un tad viņi mēģina doties atpakaļ, kad ir sapratuši, kad ir nogājuši šķībi, bet ir tumsa, plūdi, nespēja nekur neko atrast un aizmieg un pamožās tajā teritorijā, kas vairs nav viņu. Tātad tā ir Doubting Castle, kur saimnieko Mills izmantoja.

0: Es zinu, kur šaut. Un pielieto trīs konkrētas taktikas. Pirmā taktika, un tas ir svarīgi, novaināt ar sitieniem. Lai arī tas te tagad tādā action formātā ir kā piedzīvojuma tāds stāsts, bet tas šo alegoriju atšifrējot, mēs varam saprast, milzis nenāk uzreiz izmisu, milzis nenāk ar pierunāšanu. Viņš nenāk ar tādu, nu, es tev, tu tagad pārstāji cerēt un pazaudē tur ticību, cerību. Viņš neuzbrūk ticībai uzreiz. Tāda ir viņa taktika, bet viņš vardarbīgi uzbrūk cilvēku spēkam. Ko tas nozīmē? Tas ir fiziskais un emocionālais cilvēka spēks, un tas tiek salausts pēc iespējas. Un tad, kad ja tas izdodas, nu, šodienas terminoloģijā tā ir izdegšana, jā, tur, kāds uzņemās smagumu, kur viņš nemaz nevar pavilkt, un tad viņš ir nikns un pārpūlējies, un patiesība viņam kļūst grūtāk satveram. Nu, viņš tad sāk tie sitieni, kur milzis sit, līdz tādam līmenim, ka svētceļnieki paliek bezspēcīgi. Nogurums neļauj skaidri domāt. Un šis izsīkums ir ļoti laba bāze, uz kuras var piekopt nākamās lietas. Ļoti laba bāze, ko ir izdomājuši viņi abi divi. Tātad neusticība ieteica izmisumam. Vispirms mēģināt svētceļnieks pieveikt ar sitieniem un nežēlīgu varu. Tātad tā dzīve, kā saka sit, dažādos veidos. Un piektās dienas rītā milzis iegāja pie abiem cietumniekiem un ar zarainu rungu tos kā suņus sita tik spēcīgi un tik nežēlīgi un tik ilgi, līdz tie palika uz netīra klona guļam un vairs nespēja pakustēties, bet vienīgi klus vaimanāt. Tad viņš cietumu aizslēdza, aizgāja un atstāja viņus nopūtās un vaimanās. Lūk, te mēs redzam, ka izmisums salauž spēkus pretoties. Tāds nogurums, sāpes, izolācija, hronisks stress, piemēram, hronisks stress, bez atpūtas nekādas, bez... Nu, un tas varbūt kādreiz motivēts arī no cilvēka nu, nepareiziem uzstādījumiem. Ja? Viņš nonāk hroniskā stresā, gadās arī, ka viņš ir ilgstošā slimībā, emocionāla izdegšana, neizrunāts sāpes, viss tas ir zarainās rungas sitieni. Un to mērķis ir salauzt gribu, Nevis nogalināt, bet salauzt gribu. Lūk, un tas varētu būt mums visiem par pārdomu objektu šīs tēmas sakarā. Varbūt tu vari nosaukt vienu jomu, kur šobrīd es pārāk noguris, lai domātu skaidri. Mm-hmm. Tas nav obligāti tev eksāmens, bet katram, kas mūs klausās, var tā... pajautāt sev, kur ir tā joma, kuras es ļoti noguršu šodien.
1: Bet, zini, visas četras jomas, viņas iet kopā un vienu otru pat, nu, atbalst. Jā. Hronisks stress. Šodien visa pasaule dzīvo stresē. Ilgstoša slimība. Mm-hmm. Nu, paskaties, nav slimība, bet viņa uztais pa ilgstošu slimību. Emocionāla izdegšana. Nu, skaidrs, ka emocionāli.
0: Visu laiku jādomā.
1: Kopsagatībā,
0: jā. Dzīvi jādomā.
1: Un neizrunātas sāpes. Nu, šis moments ir, tā ir problēma, ka neiet pie māsītāja, jeb neiet pie

0: ganas, jā, un neizrunā tās sāpes, kas, kas ir tam cilvēkam.
1: Ko vajadzētu izrunāt, jā. Arī, ja, ja cilvēks ir izolēts, viņš klausās tikai rādio vai, vai kaut ko skatās, klausās vai, vai YouTube programmas vai Facebook. Nu, arī viņam, viņš gan klausās, bet viņam vajadzīgs ir dzīves kontakts ar cilvēkiem, lai aizlūdz par viņu, lai, lai viņš varētu pateikt, kas viņam sāp. Un ja tas viss iztrūkst, tas ir ļoti bīstam. Ļoti, ļoti bīstam. Jā. Otrā taktika, kas tūlīt seko, ja būs, viņi seko uz šīs sagatavotās bāzes, kas jau ir viss ilgstošs, šis nogurums, kur ir tās dienas vakarā neusticība, uzzinājusi, kāda gūstekņa vēl ir dzīve, ieteica izmisumam izmēģināt viltu, ieteikt gūstekņiem izdarīt pašnāvību. Nu, tā viņš arī darīja. Interesanti, kad vēlēšanās ir, viņus nogalināt, tā būtu viena lieta, ja viņi viņus brutāli ņemtu un nosistu. Tā būtu viena lieta, bet, bet tagad tas, tas vilts pastāv tajā, ka tu nonāc pats līdz tai domai, ja, ka, ka tev nav vērts dzīvot. Un otrā rītā tos atkal apmeklēdams un redzēdams, ka iepriekšējās dienas sitienu brūcis tiem sagādā ārkārtīgas ciešanas. Viņš tiem deva padomu vislabāk pašiem izdarīt savai dzīvei galu. Nu, vai no nazu, vai virvi, nu, kas nu ir par rokai, vai rindi. Jo kaut kā no šī cietuma jūs nekad netiksiet ārā. To jūs saprotiet un, un saprotiet, ka vieglāk būs, ja jūs iziesiet no, no, no dzīves. Kādēļ gan dzīvot, izmisums sacīja, ja dzīvē tik daudz rūgtuma un sāpju. Un tie ir tie meli, ja? Tie ir tie meli, kurus ir jāatmasko. Pirmkārt, šis apgalvojums, ko Mildes izmisums domās saka vai emocionāli iespaidojot saka, ja, no šī cietuma jūs nekad ārā neiziesiet. Ja. Tas ir pretstats tam, ko darīja Pāvils un Sīli. Ja. Tu atceries, ka, ir, ka viņi bija iemest vienā ķurķī un pat siekstā bija rokas un kājas iemests. Un tā vietā, lai tagad teikt, nu kā, mēs taču bijām uz misijas ceļu un tagad
0: šī... Sāk dziedāt.
1: Viņi sāk himnas dziedāt un notik brīnums. Jā, Elī arī teica, man pietiek vai ne, labāk man mirt. Ir, jā, cilvēkiem ir šis, šis brīdis, ka viņi it kā apsver, apsver iespēju par to, ka vai dzīvot ir vispār vērts. Bet ticības atrisinājums mēs zinām, kāds ir, kā jau Pāvils ar sīlu to darīja. Pārnesot uz mūsdienām, mēs varam arī to pašu te atklāt. Tas nekad nemainīsies, es esmu sloks citiem, Dievs no manis ir novērsies. Ja tad šī apgalvojuma parasti ir ļoti absolūti. Absolūti apgalvojumi, bez jebkādas iebildes. Viņi tādi ir, nu... Nu, tik vispārīgi un tik kategoriski, ja. Es esmu sloks citiem, Dievs no manas novirs. Es esmu savā kalpošanas praksē sastapies ar to, ka kāds sāk teikt, nu, es taču laikam esmu grēkojis pret Svēto Garu. Un man nav vairāk izredzes. Un tiešām tādas spēcīgas domas nāk cilvēkiem, ir meli par... par nākotni, ja, ka nekādas izredzes nekur nav. Lūk, šis te ir, tā ir milža izmisuma valoda, kurās viņš runā nekad, vienmēr, un nav jēgas. Tas ir tāds klasiskās frāzes, kuras, es teiktu tā, šis gars, jeb šis ļaunais spēks, kas ir satvērs, viņš mēģina to. Un tad ir pretinda, ko cerīgais saka kristietim, nē, tev nebūs nokaut, tai skaitā arī sevi. Un otrais, ko viņš saka, izmisumam ir noteikts robežs. Izmisums, milzis izmisums nav visu varens. Un viņu vara nav neierobežota. Un pastāv brīnišķīgas liecības, kā citi cilvēki, kā citi ticīgie ir izrāvušies no šī gūsta. Tāpēc cerēsim tagad, cerēsim, nepadosimies. Ja? Tā ir tieši cerības lieta. Un te ir trešā taktika. Vakarā apguļoties milžu sieva apjautājās vīram, atkal vai gūstekņi ir paklausījuši padomumu un izdarījuši sev, nodarījuši sev galu. Un tie ir nepadevīgi tiepšas, izmisums saīdzi sateicis. Viņi labāk pacieš visas grūtības, nekā dara sev galu. Nu, tad rīt ieved viņu spils pagalmā, parādi tiem viņu priekšteču atlieks un iestāsti, ka drīz viņi piedzīvos to pašu likteni, neusticība teica. Biedēšana ar citu sakāvi, lai laupītu drosmi. Mm-hmm. Trešā taktika. Un te ir piedzīvojums galvaskaus pagalmā. Tie viņiem rāda, ja kaulus, lūk, kas ir palicis pāri no šiem te cilvēkiem. Un pārnesot uz mūsdienām, tas ir ļoti, ļoti labi redzams. Ja? Tautā runā un aizvien vairāk patiesībā runā. Jo šie gadījumi vairojās un ļoti vairojās. Viņš kalpoja. Nu, un kur viņš tagad ir? Grauj cerību, grauj paticību. Redzi, arī ticīgie izgāžas. Cik daudzi atkrita, tu būsi nākamais. Ļoti, ļoti, ļoti iespaido, ja krīt mācītāji, kuri ir bijuši tādi nu, godāti un ļoti tagad ir pēdējos gados, trijos vismaz gados ir rinda. Un ne tikai ir vienas konfesijas viena, bet ar daudz harizmātiskās reformētu, un tā, kur ir cienējami cilvēki pēkšņi atklājušies kā necienīgi. Es saku, nu viņš taču visu laiku svētu ģīmi mums to runāja un tagad skaties, vai ne, viņš ir beigts. Kāda man tad ir iespēja, ja tas tā viss notiek? Lūk, tādas ir taktikas, un izlaušanās apsolījuma atslēga nav domāta tikai svētdienas dievkalpojumam. Tā ir katrai dzīvē. Tātad šeit raganai bija ļoti pareiza intuīcija. Viņa saka milzim izmisumu, viņiem jābūt ir kaut kādām speciālām atslēgām. Citādi viņi nebūtu tik nesalaužami. Un te tā nāk tas pagrieziena punkts, atslēga nebija jāmeklē ārpusē, tā vienmēr bija pie viņa. Mm-hmm. Ak, es muļķis nejēga apmātais, kā es varēju to aizmirst? Es guļu šeit smirdošā cietumā, kaut gan es jau sen varēju būt līksms un brīvs staigāt savu ceļu. Man taču ir absolīma atslēga. Ar to, ka man stāstīja varot atslēgt visas durvis, droši vien arī visas šīs durvis, šaubu pilī. Un kas notiek? Tieši tas, ko arī viņš saka. Kristietis sameklēja un tūliņ stājās pie cietuma telpas durvīm. Durvis vienas atvērās. Tad viņas teikšas gāja tālāk, nonāca pie ārējām durvīm un tās izdevās atslēgt bez kavēkļiem. Un beigās notiek izlaušanās. Vārtus bija ļoti grūti dabūt vaļā. Ārkārtīgi grūti atslēgt. Tomēr pēc dedzīgām un centīgām pūlēm arī šī atslēga padevās. Saņēmuši visus spēkus, viņi vēra vaļā smagos ierūšējušos vārdus. Un tad milzis izmisums saprata, ka šie bēg projām un gribēja viņus satvert, un tad Dieva žēlastības spēkā viņš dabūja sirds triektu, sirds kaut kādu skaitu, un nevarēja viņus satvert.
0: Jā, paldies, ir arī vērtīgi. Lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie brāļi un māsas, nepakļausimies izmisumam, bet vienmēr atcerēsimies, tas kungs mūs nekad nav atstājis un neatstās. Jo tas nav iespējams, kā viņš saka, jūs esat ierakstīti manās roku plaukstās.
2: Amen.
0: Ar naglu zīmi.
2: Amen, amen.
0: Ar nāvi, ar asinību.
1: Paties.
0: Slavu Dievam. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pār Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad ar seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Par grēka varu vispirms jāsaka, ka tā ir pievilšanas vara. Grēks vienmēr dod viltus liecības un raksta pazudinošus līgumus. Tas apsola vienu, bet rīkojas pavisam citādi. Kad grēks sastop cilvēku, tas pirmajā brīdī nemaz nešķiet atbaidošs. Drīzāk tas ir mazliet pievilcīgi neizprotams. Gluži kā simpātisks nevīža vai izlutināts meitēns. Sākumā grēks nepavisam neizliekas par tādu, kuram piemistu vara. Drīzāk tas šķiet pādevīgs, pakalpīgs un tik ļoti pieglēmīgs, kāds varētu būt tikai vājais. Cilvēkam, kas pirmoreiz iesaistās darījumos ar grēku, parasti raksturīga droša pārliecība, ka viņš ir stiprāks par grēku. Viņš iedomājas, ka pilnībā kontrolē situāciju, un kas gan tur ļauns, ja vienreiz pārkāpta grēka robeža? Kas gan tur ļauns, ja nedaudz pafantazē par to, kas aizliegts? Tur taču nevar būt nekas bīstams uz mirkli ļaudz savai rokai glāstīt grēka tērpa krāšņās bārkstis un kaut tikai reizi tam pietuvoties tik tū, ka var sajust grēka valdzinošo elpas vilcienu kairinām tev kaklu. Seko vien grēka vilinājumam. Uzklausi grēku un pieņem tā piedāvājumu, un tu pārliecināsies, ka tā ir pievilšanas vara. Grēks var tev apsolīt mīlestības prieku pilnību. Grēks to visu apsola tūlīt un bez ierobežojumiem, ja vien pieļausi nelielu izņēmumu sestajam bauslim. Taču grēks spēj piedāvāt tikai viltus mīlestību, kur ir vien īslaicīgs, egoistisks apmierinājums. Tas spēj piedāvāt vienīgi apšaubāmas iespējas, pēc kurām tu piedzīvosi tikai apkārtējās pasaules nicinājumu. Grēks apsola glābšanu no briestošām nepatikšanām, ja vien liks lietā sīkus un nepieciešamus melus, bet vēlāk grēks tevi ievedīs tūkstošu kārtu bīstamākās situācijās, kur būsi spiest sacīt lielus un rupjus melus, un iespējams beigās tiksi atmaskots piedzīvotams lielu kaunu. Grēks apsola arī tūlītēju palīdzību naudas grūtībās, ja viens slepus paņems naudu no kases vai arī citādi krāpsies, bet tā tu sev radīs tikai jaunas problēmas, daudzus zaudējumus un nemitīgu spriedzi, un tev būs jāizvēlas starp pastāvīgu negodīgumu vai atklātu skandālu un tiesas darbiem. Būtu aplams sacīt, ka grēka pievilšanas vara vienmēr atklājas tā, ka ik viens, kas nokļūst grēka pakļautībā, to jau nožēlot savas dzīves laikā. Grēka šajā ziņā ir pārlieku labs diplomāts, un tā pievilšanas vara ir pārlieku liela. Šo varu atklāja fakts, ka tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku nodzīvo savu dzīvi, pat nepamanījuši, ka ir piekrāpti. Uz viņiem var attiecināt 73. psalma vārdus. Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa. Cilvēku grūtības viņus nespiež. Viņa netiek spaidīta kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kakla rota, un varmācībā viņa tērpjas kā drēbēs. Un viņa saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds viszinis? Redzi, tādi ir tie bezdievji. Un tomēr viņiem arvien labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Vai arī mūsdienīgi runājot, viņi brauc ar lepniem auto un dzīvo kā nierastaukos. Viņiem apkārt ir atsaucīgi un padavīgi ļautiņi, kas kāro pēc viņu labvēlības un cer uz viņu naudu,
Viņa saņem arī apbalvojumus un kresnojas ar visu pasaules godu. Un tomēr viņi ir piekrāpti. Grēks tos ir pakļāvis savai varai un uzmanīgi vēro, lai tie nekad nebūtu līdzdalīgi patiesajā dzīvē. Te būtu jāpiebilst vēl otra lieta, ko raksti māca par grēka varu. Grēka vara nāk no bauslības. Ko tas nozīmē? Vispirms tā ir patiesība, kas rakstīta Pāvila vēstulē romiešiem 4. Nodaļā, kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Bauslība taču ir Dieva būtības, gribas, plāna un nodoma atklāsme. Tomēr tas neatiecas uz visu radību, bet tikai uz mums cilvēkiem. Dievs pārvalda arī mežus un jūras, augus un zvērus, taču viņš to nedara ar bauslības vārdiem. Tādēļ radības, kurām nav dvēseles, nepazīst grēka. Zemes nogruvums nevar grēkot. Un plēsīgajiem zvēriem nav pārkāpumu, jo kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpumu. Bet cilvēkam ir dota bauslība. Šī bauslība nav kāds brīvi izvēlēts likums. Tā ir Dieva svētās būtības izpausme. Tā neizbēgami izplūst no dievišķā svētuma avota. Jums jābūt svētiem, jo es tas kungs jūsu dievs esmu svēts. Šis likums ir saistīts ar cilvēku, jo cilvēks ir radīts būt par dieva bērnu un iemantot to, kas pārējā radībā nav dots, mūžīgu dzīvību, personisku sadraudzību ar dievu. Bauslība nav nekas cits kā priekšnoteikums sadraudzībai ar dievu. Lai cilvēks būtu vienībā ar Dievu, tiktu pieņemts Dieva debesīs un dzīvotu mūžīgā sadraudzībā ar viņu, tam ir jābūt tik pilnīgam, ka tas spētu pastāvēt Dieva priekšā. Citāda kopība ar Dievu kļūst neiespējama. Ja tu vēlies ieiet dzīvībā, turi baušļus. Esi pilnīgs kā tavs debesu tēvs ir pilnīgs. Bauslības pārkāpums ir pārkāpums pret Dievu, kas padara neiespējamu kopību ar Dievu. Grēks nozīmē pretoties Dieva gribai un nostādīt sevi ārpus viņa svētās valstības. Tas nozīmē pakļaut sevi viņa sodam un lāstam, kas seko bezdievīgai, dumpīgai dzīvei, kas ir konfliktā ar Dievu, jo bauslībai seko dusmība. Tādēļ grēka vara nāk no bauslības. Ja nebūtu bauslības, nebūtu grēka un par to nepienāktos sots. Ja nebūtu Dieva, būtu pilnīgi vienalga, kā mēs dzīvojam. Ja Dievs mūs nebūtu radījis par saviem bērniem, tad grēks nebūtu problēma. Un tomēr Dievs ir, un mēs esam viņa mīlestības radīti. Mēs esam viņa radītās būtnes, kurā viņš grib parādīt savu labestību mūžīgi mūžam. Tas ir visas esamības pamats, ka Dievs tevi vēlas kā savu bērnu. Tādēļ arī Dieva dotā bauslība ir kā mūžīgs apliecinājums tam, kādai jābūt kopībai ar Dievu. Tieši ar bauslības starpniecību ir atklājusies grēka vara. Grēka pievilšanas vara izraisa bauslības pārkāpšanu, kad cilvēks apmaina Dieva bērnību un kopību ar Dievu pret kopību ar Dieva pretinieku. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. 1. Augustā, sestdienā, pulksten 5. Pievakarē, Piņķu svētā Jāņa baznīcā notiks pasākums Sprediķim Piņķu baznīcā 110. Pasākums būs veltīts 110. Gadadienai kopš vēsturiskā 1916. Gada sprediķa, kuru teica 5. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona komandieris Jukums Vācietis. Šīs notikums ieņem nozīmīgu vietu Latvijas kultūra vēsturiskajā atmiņā un iedvesmojas Aleksandra Čaka poēmu Sprediķis Piņķu baznīcā. Poēma kļuvusi par vienu no spilgtākajiem latviešu literatūras darbiem par Pirmā pasaules kara laiku. Pasākuma mērķis ir pieminēt vēsturisko notikumu, aktualizēt tā nozīmi Latvijas vēsturē un kultūrā šodien, kā arī veicināt sabiedrības interesi par Piņķu baznīcu kā vienu no nozīmīgām Latvijas kultūra vēsturiskajām garīgā mantojuma vietām. Pasākuma pirmajā daļā skanēs Aleksandra Čaka poēmas Sprediķis Piņķu baznīcā lasījums ērķeļu mūzikas pavadībā, kā arī muzikāli priekšnesumi. Otrajā daļā paredzēti vēsturnieku priekšlasījumi par 1916. Gada Piņķu sprediķa vēsturisko nozīmi un tā vietu Latvijas kultūras atmiņā. Pirms un pēc pasākuma interesentiem būs iespēja iepazīt Piņķu svētā Jāņa baznīcas vēsturi novadpētnieka Jāņa Amola vadībā. Pasākums bez maksas un atvērts ikvienam interesentam. Organizatori aicina piedalīties visus, kuri interesējas par Latvijas vēsturi, literatūru, kultūras mantojumu un garīgajām vērtībām. Piemiņas pasākums par vēsturisko 1916. Gada sprediķi Piņķu baznīcā 1. Augustā 5. Pievakarē. Ko tu gribi, lai es tev daru? Šis ir jautājums Marka evaņģēlijā, ko Dievs uzdod katram no mums personīgi. Rekolekcijas ir apzināts veids, kā apstāties un klusumā sniegt viņam savu atbildi. Rekolekcijas ir laiks garīgo resursu apzināšanai un atjaunošanai. Doma draudze aicina ikvienu pieteikties individuāli vadītām rekolekcijām, kas notiks no 12. Līdz 16. Augustam, lai rekolekcijās nekas netraucētu pavadīt laiku Dieva klātbūtnes piepildītā klusumā. Tās notiks Līvbērzes rekolekciju namā Jelgavas novadā. Šovasar Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā viesosies Kembridžas universitātes koris Girton College Chapel Choir, viens no atzītākajiem jauktajiem koriem Kembridžas universitātē. Koncerts norisināsies jau rīt 9. Jūlijā pulksten 7:30 vakarā. Apmēram 26 dziedātāju lielais koris ir starptautiski godalgots kolektīvs, kas regulāri muzicē nevien koledžas kapelā un Lielbritānijas katedrālēs, bet arī koncertu turnejās visā pasaulē. Koris ir ierakstījis vairākus kritiķu augstu vērtētus albumus, vairākkārt sasniedzis pasaules klasiskās mūzikas topus un tās sniegums skanēs gan BBC radio, gan Classic FM. Koncerta programmā skanēs renesanses komponista Mark Antonio Integeri garīgās kormūzikas skaņdarbi un ieja koncertā rītvakar vecajā Ģertrūdē par ziedojumiem. Izskana Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

0: Man kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā pa tām durvīm. Nācu iekšā un

Jā, skan Latvijas Kristīgais radio arī šodien šajā 9. jūlijā 2004. Šajā pēcpusdienā. Šajā studijā esam Evers Ozoliņš un ceru būt kopā ar jums līdz 2010. Vakarā. Un, protams, skanēs mūzika. Un arī varēsim dzirdēt jau 2005. Rīt intervijas atkārtojums saistībā ar nometni pazīt tevi. Bez 10:05 laika ziņas, ko prognozē sinoptiķi, 5:00 bībeles lasījums. Un tad arī 8:00 vakarā grāmatas lasījums, pus 9:00 raidījums atvērtās devēs krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldām izziņā bērniem, pus 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 raidījumu, kas ir cilvēks atkārtojums. Nu, lai Dievs svētī arī šo laiku būt kopā ar viņu, vai tu klausies, vai neklausies Kristīgo radio, bet galvenais klausīties uz viņu, būt atvērtam viņam. Lai viņam nav jāstāv ārpusē un jāklauvē, bet lai viņš ir iekšā. Tavā sirdī, manā sirdī, tavā prātā, manā prātā, mūsu dvēselēs. Un turpinājumā, lai skan Aija, Pliena, Reksne, Jānis Kungs, projekts Ģertrūde, tava mīlestība.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Tiešām, Jēzus vārds, izsakot vienu šo vārdu, tas jau garīgajā pasaulē ienes kādu satricinājumu, kādu, ka Dieva vārds saka, ka Dieva vārds ir kā apusēji griezīgs zobensās, un pats Jēzus vārds, personu vārds, arī ir šis zobens. Viņš ir teicis, es neesmu nācis mierinies, bet zobenu. Un, protams, viņš ir miera, liels kungs, un te nav pretrunas. Tā ir mana, tā ir tava izvēle. Pakļauties miera liels kungam vai krist zem taisnības zobena. Lai Dievs svētī mūs ar pareizām izvēlēm Dievam par godu un slavu.

0: Protams, ka tas manā favorīta raidījumā ir tās vakara sarunas. Protams, man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir. Nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz. Līdzīgi Alfa kursā, tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no 60. psalma. Dievs, tu mūs esi atmetis, mūs izklīdinājis, tu esi dusmojies, iepriecini mūs atkal. Tu esi tricinājis zemi, esi licis tai saplaisāt, saliedē šīs plaisas, jo tā līgojas. Tu savai tautai esi redzis, licis pieredzēt daudz grūtību. Esi mūs dzirdinājis ar skurbuma vīnu. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, lai viņi zem tā pulcētos un izbēgtu no ienaidnieka stopa. Lasīju no 60. psalma.

0: Drīzumā šajā vasarā no 30. jūlija līdz 2. augustam ļoti, ļoti skaistā Latvijas vietā Jūrmalciemā Dienvidkurzemes novadā norisināsies īpaši kristīga nometne meitenēm un jaunām sievietēm. Nometnes nosaukums Pazīt tevi. Lai vairāk uzzinātu par šo jaunām sievietēm un meitenēm paredzēto nometnī, esam sazvanījuši vienu no šīs nometnes organizatorēm, Samantu Naiverti. Sveicināt, Samanta!
1: Sveiki!
0: Nometne Pazīt tevi. Kāpēc tā ir šāds nosaukums un kāda vispār ir šīs nometnes priekšvēsture un tā līdzinējā pieredze līdz šī gada nometnei?
1: Nometni Pazīt tevi ir sākusies no divām sievietām, kurām sirdī Dievs bija licis, ka ir vēlami ieguldīt jaunās sievietēs, kad mēs katru pati ejam cauri dažādām lietām un redzējām, kad tieši šajā vecumā, no ap 15 līdz 25 gadiem aptuveni, kad meitenēm ir tie daudzie jautājumi, kur mēs vairs neesam gluži pavisam mazas meitenītes, sākam kļūt par sievietēm un ir jautājumi par savu identitāti un kā dzīvot šo dzīvi, par attiecībām, dažādas domas, sajūtas, pārdomas un tā arī sākās šī nometne. Un Pazīt tevi sākās sākotnēji, ka Pazīt tevi ir Pazīt tevi nometne. Ar domu tādu, kad iepazīstot Dievu, mēs arī vairāk izprotam, kādas esam mēs un kāpēc mēs esam tādi, kādas mēs esam. Bet nu mēs esam saīcinājuši savu nosaukumu, fokusējoties vienkārši uz to, kad pazīt tevi, pazīt Dievu. Un caur to mēs arī saprotam, kas arī notiek mūsos un tas ir mūsu prāt ļoti svarīgi meitenam.
0: Meitenes jaunas sievietes vecumā no 15 līdz 25 gadiem ir tā mērķi auditorija, bet ja varam mazliet plašāk atklāt, kas tad tieši notiek šajā nometnē un kā tad notiek tā Dieva iepazīšana un sevis iepazīšana un droši vien arī vienai otras iepazīšana?
1: Jā, tā notiek caur dažādām lekcijām, sarunām, mums ir brauc dažādas lektoras no visas Latvijas, kristieķis, kurš gan dalās ar saviem dzīves stāstiem, gan ar savām pieredzēm, ar zināšanām. Mēs runājam par sievietes identitāti, ko es jau pieminēju, par attiecībām gan ar draudzenēm, gan ar vecākiem, gan ar otrām pusītēm, ar pretējo dzimumu. Un tāpat arī mēs runājam par piedošanu, kas mums prāt arī ir ļoti svarīga lieta, ko praktizēt. Un vēl viena lieta, ko mēs varam, mēs fiziski izaicinām sevi, kas arī norūd mūsu emocionāli, lai nebūtu runāšana tikai par puķītēm un kleitām, kā varbūt no malas liek, bet tādā veidā mēs uzzinām vairāk un piedzīvojam to sievišķību. Tad dažādiem, mums ir skaistas vakariņas, dažādī, dažādas sarunas arī mazajās grupiņās, kur mēs varam varbūt vairāk atvērties, katru no meitenām var vairāk atvērties, uzticēties, jo bieži vien tajā lielajā varā varbūt ir grūtāk parādīt sevi, izteikt, bet ka katra no viņām var arī individuāli pieaugt, ne tikai atmākt un dzirdēt, bet arī dalīties un uzdot jautājumus.
2: Paldies, Samanta! Man kā vīrietim ir liels prieks dzirdēt, ka sievietes, jaunas sievietes domā par šādām lietām, un man ir tāds jautājums, varbūt, ja ir, protams, varbūt ir kāds īpašs stāsts vai kāda īpaša liecība no kādas meitenes, varbūt no kāda kāda īpaša liecība, kas šo gadu laikā varbūt kāds īpašs notikums, kur gribētos izcelt par to, kad kāds ir to piedzīvojis, kāda jauna sieviete kaut ko īpaši piedzīvojis, vai kāda saruna bijusi?
1: Viena noteikti būtu grūti izcelt, man uzreiz nāk vairāk kopā, bet pāris, kas tā īpaši ir palikuši atmiņā, ir viens izziņa, kad atbrauc meiteni, kura nekad dzīvē nevilka kleitas, viņai nepatika nekas sievišķīgs, viņa bija diezgan noslēgta, un viņa stāstīja savu liecību, kad caur tai nometnē viņa ieraudzīja, cik skaisti patiesībā ir būt sievietai, un tas, kāds mēs esam, cik skaisti ir atvērties, draudzēties, un pēc šīs nometnes. Viņa, tā varbūt kādam liekas tāda maza lieta, bet viņai tas bija kaut kas īpašs, ka viņa pati jutās sievišķīgāk un viņa sāka vilkt kleitas un svārkus, un viņai tas bija ļoti liels izmaiņas. Tāpat arī ļoti daudz liecības esmu dzirdējusi par to, ka meitenes šo nometni izvēlās piedot varbūt vecākiem vai kādam cilvēkam vēl, kas bija viņa dzīvē, un ka viņas piedzīvo tādu atbrīvošanu no kaut kā smaga, kas viņas ir nospiedis. Jā, ir vairākas liecības, bet šīs tādas, kas man ir palikušas atmiņā.
0: Varbūt arī mazliet varam pastāstīt par nometnes norises vietu. Man tā šķiet ļoti, ļoti īpaša. Esmu reiz dievjauši nonākusi šajā vietā Jūrmalciemā. Zinu, ka tur saimnieko brīnišķīga ģimene, kas ir arī Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jā, kāpēc tieši šajā vietā notiek nometne un kas tā ir par vietu?
1: Jā, Jūrmalciems ir... ļoti skaista vieta, netālu no Liepājas, un tieši šajā vietā, kur notiek nometni, ir norisinājušās jau vairāk gadu garumā, vairākas nometnes, jā, kā jau jūs minējāt, tur dzīvo kāda ģimene, roga ģimene, kas atver savu nama durvis, lai jā, aicinātu šīs jaunietas, jauniešas, jūs tā arī citās nometnēs būt tur un būt pie dabas. Un, jā, tā arī ir tā vieta, kur šī ģimene ir atvērusi savas durvis. Tas ir arī, man liekas, tas skaistākais, kad viņa aicina pie sevis, ka tas nav vienkārši kaut kur ir ēti, kaut kur tālāk prom, bet viņa saka, nākat pie mums. Un arī paši viņi ir visas vietas un ir gatavi kalpot un palīdzēt.
0: Viena ģimene atver savas durvis, lai uzņemtu nometnes dalībniecus, un tad atveras dažādas sirds durvis un notiek dieva vadītas pārmaiņas meiteņu dzīvēs. Un tad noslēgumā varbūt arī par tādām praktiskām lietām, kas ir jāņem vērā tām meitenēm un jaunajām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem, kuras gribētu šovasar no 30. jūlija līdz 2. augustam šajā nometnē piedalīties. Kādas ir izmaksas, kas ir tie praktiskie nosacījumi, kā ir ar pieteikšanos?
1: Jā, tātad dalības maksas nometnē ir 100 eiro. Un noteikti svarīgi lieta, ko ņemt vērā, ir tas, ka mēs paliekam teltīs, kas varbūt kādai arī varbūt kāds izaicinājums, bet jā, tas būtu tas svarīgākais no praktiskām lietām. Un pieteikšanos var meklēt mūsu mājaslapā, kur var arī vairāk uzzināt par pašu nometni, pazīt.lv. Un tur tad ir gan pieteikšanās, gan vairāk informācijas, un, ja grib zināt arī tieši kaut kādas vairāk detaļas, arī droši var mums rakstīt.
0: Ja gadījumā kāda meitene, jauna sieviete šobrīd to visu dzirdot, jūt pamudinājumu, ka varbūt labprāt piedalītos, bet vēl ir kādas mazliet šaubas, nu, kā varētu noslēgumā vēl tā iedrošināt, aicināt tieši viņas?
1: Noteikti nebaidīties un braukt, jo tas ir tiešām skaists piedzīvojums ar Dievu, kaut kas īpašāks, nekā varbūt mēs piedzīvojam ikdienā, kaut kas īpašāks, nekā varbūt ir ierasts. Jo citreiz ar bailu sievietēm būt kopā vai daudz meitenēm būt kopā, jo liekas, kā nu tas būs, ka tikai meitenes un kā, nu, ko tu var to darīt, bet patiesībā, manuprāt, tas vienas dziedināšana mūs katrs sirdī ieraudzīt, ka Dievs mūs ir radījis tik īpašs, un tieši tāpēc Dievs ir paredzējis gan vīrieti, gan sievieti, un mūsos katrā ir kaut kas tik īpašs. Un es teicu, ka mums katrai to vajag ieraudzīt un piedzīvot, lai saprastu un arī kaut kā citādāk ieraudzīt sevi citā gaismā.
0: Samanta, liels paldies par šo sarunu, Dieva svētību visai organizātoru komandai, rīkojot šī gada nometni.
1: Liels paldies, Jens.
2: Paldies, Samanta.
0: Tikko dzirdējām par kristīgu nometni meitenēm un jaunām sievietēm vecumā no 15 līdz 25 gadiem. Nometnes nosaukums Pazīt tevi, un šī nometne norisinās no 30. jūlija līdz 2. augustam brīnišķīgā vietā Jūrmalciemā Dienvidkurzemes novadā. Visa plašāka informācija tīmekļvietnē internetā pazīttevi.lv. You can go and build.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rītīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okei, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād, un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

Tieši tas, ka Latvijas Kristīgais radio 25. Laika ziņa prognoze naktī vietām debesis skaidrosies. Daudz vietu līs nakts sākumā vietām stipri, bet rīta pusē nokrišņu intensitāte mazināsies. Ziemeļu ziemeļaustrumu vējš piekrastē pūtīs lēni līdz mērni, nakts sākumā brāzmās 15-16 metru sekundē. Tomēr nakts gaitā tas pakāpeniski pierims un no rīta jau būs lēns visā valstī. Gaiss atvēsīs līdz plus 10, plus 15 grādiem. Rīgā debesis klās mākoņu un brīžiem līs, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš un minimālā gaisa temperatūra būs plus 13, plus 14 grādi. Savukārt arī dienā debesis brīžiem skaidrosies, bet lietus gaidāms vien vietām. Galvenokārt valsts dienvidu daļā. Vējš pūtīs lēni līdz mērens pārsvarā no ziemeļu puses gaisa iesils līdz 18, plus 22 grādiem. Galvas pilsētā. Starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, brīžiem pēcpusdienā kāds mākonītis atnesīs īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns ziemeļu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 20 plus 22 grādi. Lai Dievs svētī mūs arī šajos laika apstākļos.

Pulksten 5. Bībeles lasījums, un šoreiz tas būs 60. psalms. Dziedātā vadonim pēc meldijas, Lilija ir liecība. Dāvida sirds dziesma mācībai, kad viņš karoja ar Mezopotāmijas aramiešiem un ar Cobas aramiešiem, un kad Joābs atgriezās un sakāva 12 tūkstošus edomiešu vīru Sāls ielejā. Dievs, tu esi mūs atmetis, mūs izklīdinājis, tu esi dusmojies, iepriecini mūs atkal. Tu esi tricinājis zemi, esi licis tai saplaisāt, saliedē šīs plaisas, jo tā līgojas. Tu savai tautai esi licis pieredzēt daudz grūtību, esi mūs dzirdinājis ar skurbuma vīnu. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, lai viņi zem tā pulcētos un izbēgtu no ienaidnieka stopa. Lai tavi mīļie taptu izglābti, palīdzi, ar savu labo roku un uzklausi mūs. Dievs ir sacījis savā svētumā. Es gavilēšu. Es sadalīšu Sihemu un pārmērīšu Sukotas ieleju. Man pieder Gileāda un mans ir Manase, un Efraims ir manas galvas bruņas, un Jūda mans valdnieka zizlis. Moabs ir mans mazgājumais trauks, pār Edomu es sviedīšu savu kurpi, pār filistiešu zemē es likšu atskanēt uzvaras saucienam. Kas mani vedīs uz stipro pilsētu? Kas mani pavadīs līdz Edomam? Vai tu, Dievs, neesi mūs atmetis un tāpēc neesi izgājis karā kopā ar mūsu karapulkiem? Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku palīdzība nav nekas. Ar Dievu mēs darīsim varoņdarbus. Viņš samīs pīšļos mūsu ienaidniekus. Dzirdējam 60. psalmu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

Lūkas evaņģēlijā 18. Nodaļā ir rakstīts. Tad viņš sauca. Jēzu Dāvida dēls apžālojies par mani. Un tie, kas šādi sauc, šādi vai savādāk, bet no sirds kungs apžālojies par mani. Viņš dzird. Arī šodien, arī tagad, Jēzus Kristus vakar šodien mūžīgi tas pats. Ja tu viņu piesauksi, vai tas būtu izmisums, vai bēdas, vai zaudējums, ka tavas sirds ir pilna un tu vairāk nevari atrast šajā pasaulē palīdzību, meklēt to ārpus šīs pasaules, pie tā, kas ir radījis šo pasauli, kas ir augstāks, kas ir pārāks par visu. Meklē viņu. Viņš tev atradīs, viņš tev atbildēs. Žēlīgs un žālsirdīgs ir tas kungs. Viņš gaida, kad cilvēku bērni viņu meklēs, jo viņu mēs kā cilvēki varam atrast. Viņš apzināti nebēg prom no mums. Viņš grib sevi atklāt, bet viņš gaida iniciatīvu no tevis, no manis. Lai mēs viņam viņu meklētu. Viņš meklē ticību. Ticība rodas no Dieva vārdu dzirdēšanas. Un katrs, kas viņu meklē, tie sadzird Dieva vārdu.

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ar bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica, ka to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jēzus sacīja, neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu runāt ļaunu, jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedarat, patiesi es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Lasīju no Marka evaņģēlija 9. nodaļas.

tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes, daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds paņēs liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījusi tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tai saka, ej sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījis, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzaleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūgsiet nedz šinī kalnā, nedz Jeruzalemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt. Kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Lasīt no Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā diennakts laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija, pirmās nodaļas. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Lasīju no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas.

Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam. Un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur var runāt Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.

tiešām mīlēsim, ja viņš pirmais mūs ir mīlējis. Viņš ir sūtījis savu dēlu un darījis visu, lai mūs glābtu. Un kas ir iepazinis šo mīlestību, tie var ar to dalīties, būt, palikt mīlestībā. Svētī mūs uz to, lai mēs vairāk un vairāk īstenojam šo mīlestību praktiskā darbībā, spējot mīlēt. Tāpēc mēs lūdzam, Kungs, Kungs, dod mums izprast Kristus mīlestību, cik ļoti Tu mani tevi mūs esi iemīlējis. Jēzus Kristus vārdā, āmeni.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši, un es sāku klausīties, un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi, un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos, un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam dziedāt Tavam vārdam, Tu visu augstākais. Tie, kas to kungu meklē, tie viņu slavēs, jo viņi iepazīs viņu, kāds viņš ir, viņa labestība, viņa žālstība, viņa laipnība, viņu pārplūstošo mīlestību. Un cilvēks sirdis tad neiztur. Neiztur no šīs mīlestības atklāsmes pārbagātības. Viņa gars to dara zināmu. Cilvēku bērnus sirdīs. Tā ir Kristus uzvara pie krusta, kas ir pasaulē ģeķība. Tas tiem, kas glābti, tā ir uzvara, tā ir dzīvība, tā ir augšām celšanās. Tā ir mīlestība.

Lasīšu no 135. psalma. Jūs, Levija nams, teiciet to kungu. Jūs, kas bīstaties to kungu, teiciet to kungu. No Cihānas, lai ir slavēts tas kungs, kas mājo Jeruzalemē. Alleluja. Lasīšu no 135. psalma.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Lasīšu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas.

Lasīšu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savajiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Lasi no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusauģi, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusauģiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Par grēka varu vispirms jāsaka, ka tā ir pievilšanas vara. Grēks vienmēr dod viltus liecības un raksta pazudinošus līgumus. Tas apsola vienu, bet rīkojas pavisam citādi. Kad grēks sastop cilvēku, tas pirmajā brīdī nemaz nešķiet atbaidošs. Drīzāk tas ir mazliet pievilcīgi neizprotams. Gluži kā simpātisks nevīža vai izlutināts meitēns. Sākumā grēks nepavisam neizliekas par tādu, kuram piemistu vara. Drīzāk tas šķiet pādevīgs, pakalpīgs un tik ļoti pieglēmīgs, kāds varētu būt tikai vājais. Cilvēkam, kas pirmoreiz iesaistās darījumos ar grēku, parasti raksturīga droša pārliecība, ka viņš ir stiprāks par grēku. Viņš iedomājas, ka pilnībā kontrolē situāciju, un kas gan tur ļauns, ja vienreiz pārkāpta grēka robeža? Kas gan tur ļauns, ja nedaudz pafantazē par to, kas aizliegts? Tur taču nevar būt nekas bīstams uz mirkli ļaut savai rokai glāstīt grēka tērpa krāšņās bārkstis un kaut tikai reizi tam pietuvoties tik tū, ka var sajust grēka valdzinošo elpas vilcienu kairinām tev kaklu. Seko vien grēka vilinājumam. Uzklausi grēku un pieņem tā piedāvājumu, un tu pārliecināsies, ka tā ir pievilšanas vara. Grēks var tev apsolīt mīlestības prieku pilnību. Grēks to visu apsola tūlīt un bez ierobežojumiem, ja vien pieļausi nelielu izņēmumu sestajam bauslim. Taču grēks spēja piedāvāt tikai viltus mīlestību, kur ir vien īslaicīgs, egoistisks apmierinājums. Tas spēja piedāvāt vienīgi apšaubāmas iespējas, pēc kurām tu piedzīvosi tikai apkārtējās pasaules nicinājumu. Grēks apsola glābšanu no briestošām nepatikšanām, ja vien liks lietā sīkus un nepieciešamus melus, bet vēlāk grēks tevi ievedīs tūkstošu kārtu bīstamākās situācijās, kur būsi spiest sacīt lielus un rupjus melus, un iespējams beigās tiksi atmaskots piedzīvotams lielu kaunu. Grēks apsola arī tūlītēju palīdzību naudas grūtībās, ja viens slepus paņemsi naudu no kases vai arī citādi krāpsies, bet tā tu sev radīs tikai jaunas problēmas, daudzus zaudējumus un nemitīgu spriedzi, un tev būs jāizvēlas starp pastāvīgu negodīgumu vai atklātu skandālu un tiesas darbiem. Būtu aplami sacīt, ka grēka pievilšanas vara vienmēr atklājas tā, ka ik viens, kas nokļuvis grēka pakļautībā, to jau nožēlotu savas dzīves laikā. Grēks šajā ziņā ir pārlieku labs diplomāts, un tā pievilšanas vara ir pārlieku liela. Šo varu atklāja fakts, ka tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku nodzīvo savu dzīvi, pat nepamanījuši, ka ir piekrāpti. Uz viņiem var attiecināt 73. psalma vārdus. Tiešām viņiem nav nekādu bēdu visu mūžu. Vesela un labi barota ir viņu miesa. Cilvēku grūtības viņus nespiež. Viņa netiek spaidīta kā citi cilvēki. Tādēļ arī augstprātība ir viņu kakla rota, un varmācībā viņa tērpjas kā drēbēs. Un viņa saka, kā Dievs to zinās, vai visaugstākais ir kāds viszinis? Redzi, tādi ir tie bezdievji, un tomēr viņiem arvien labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. Vai arī mūsdienīgi runājot, viņi brauc ar lepniem auto un dzīvo kā nierastaukos. Viņiem apkārt ir atsaucīgi un padavīgi ļautiņi, kas kāro pēc viņu labvēlības un cer uz viņu naudu,
Viņa saņem arī apbalvojumus un kresnojas ar visu pasaules godu. Un tomēr viņi ir piekrāpti. Grēks tos ir pakļāvis savai varai un uzmanīgi vēro, lai tie nekad nebūtu līdzdalīgi patiesajā dzīvē. Te būtu jāpiebilst vēl otra lieta, ko raksti māca par grēka varu. Grēka vara nāk no bauslības. Ko tas nozīmē? Vispirms tā ir patiesība, kas rakstīta Pāvila vēstulē romiešiem 4. Nodaļā, kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpuma. Bauslība taču ir Dieva būtības, gribas, plāna un nodoma atklāsme. Tomēr tas neatiecas uz visu radību, bet tikai uz mums cilvēkiem. Dievs pārvalda arī mežus un jūras, augus un zvērus, taču viņš to nedara ar bauslības vārdiem. Tādēļ radības, kurām nav dvēseles, nepazīst grēka. Zemes nogruvums nevar grēkot, un plēsīgajiem zvēriem nav pārkāpumu, jo kur nav bauslības, tur nav arī pārkāpumu. Bet cilvēkam ir dota bauslība. Šī bauslība nav kāds brīvi izvēlēts likums. Tā ir Dieva svētās būtības izpausme. Tā neizbēgami izplūst no dievišķā svētuma avota. Jums jābūt svētiem, jo es tas kungs jūsu Dievs esmu svēts. Šis likums ir saistīts ar cilvēku, jo cilvēks ir radīts būt par Dieva bērnu un iemantot to, kas pārējā radībā nav dots, mūžīgu dzīvību, personisku sadraudzību ar Dievu. Bauslība nav nekas cits kā priekšnoteikums sadraudzībai ar Dievu. Lai cilvēks būtu vienībā ar Dievu, tiktu pieņemts Dieva debesīs un dzīvotu mūžīgā sadraudzībā ar viņu, tam ir jābūt tik pilnīgam, ka tas spētu pastāvēt Dieva priekšā. Citāda kopība ar Dievu kļūst neiespējama. Ja tu vēlies ieiet dzīvībā, turi baušļus. Esi pilnīgs, kā tavs debesu tēvs ir pilnīgs. Bauslības pārkāpums ir pārkāpums pret Dievu, kas padara neiespējamu kopību ar Dievu. Grēks nozīmē pretoties Dieva gribai un nostādīt sevi ārpus viņa svētās valstības. Tas nozīmē pakļaut sevi viņa sodam un lāstam, kas seko bezdievīgai, dumpīgai dzīvei, kas ir konfliktā ar Dievu. Jo bauslībai seko dusmība. Tādēļ grēka vara nāk no bauslības. Ja nebūtu bauslības, nebūtu grēka un par to nepienāktos sots. Ja nebūtu Dieva, būtu pilnīgi vienalga, kā mēs dzīvojam. Ja Dievs mūs nebūtu radījis par saviem bērniem, tad grēks nebūtu problēma. Un tomēr Dievs ir, un mēs esam viņa mīlestības radīti. Mēs esam viņa radītās būtnes, kurā viņš grib parādīt savu labestību mūžīgi mūžam. Tas ir visas esamības pamats, ka Dievs tevi vēlas kā savu bērnu. Tādēļ arī Dieva dotā bauslība ir kā mūžīgs apliecinājums tam, kādai jābūt kopībai ar Dievu. Tieši ar bauslības starpniecību ir atklājusies grēka vara. Grēka pievilšanas vara izraisa bauslības pārkāpšanu, kad cilvēks apmaina Dieva bērnību un kopību ar Dievu pret kopību ar Dieva pretinieku. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri –

Tā viņi burāja uz dzimteni, bet ceļā doktora kuģim bija jābrauc garām Barbaru zemei. Šai vietā jūra apskaloja liela tuksneša krastus. Tas bija mežonīgs vientuļš klais, tikai smiltis un klintis. Tur dzīvoja pirāti. Šie pirāti bija neganti salašņas, kas mēdz uzglūnēt jūrniekiem, ja tie krastmals tūmā cietā avāriju. Bieži vien ieraudzīdam braucot garām kuģi, pirāti sēdās savos ātrajos buriniekos un dzinās tam pakaļ. Kad viņiem izdevās kuģi noķert, tie nolaupīja visu, kas tikai bija paņemams līdzi. Pēc tam sagūstīja kuģi ļaudis, viņi pašu kuģi nogremdēja un dziedādam burāja atpakaļ, lepodamies ar citiem nodarīto postu. Tad viņi spieda gūstekņus rakstīt uz mājām draugiem un radiem, lai sūta naudu. Un ja naudu neatsūtīja, pirāti bieži vien iemet savus gūstekņus jūrā. Kādā saulēnā dienā doktors un Debdeba pastaigājās pa kuģa klāju, lai dabūtu izkustēties. Patīkams dzestras vējiņš trauca kuģi, un viņi bija ļoti laimīgi. Piepeši Debdeba ieraudzīja pie apvāršņa kāda cita kuģa buras. Tās bija pavisam sarkanas. Šīs būras man nepatīk, noteica Debdeba. Man ir sajūta, ka tās nepieder draudzīgi noskaņotam kuģim. Es baidos, ka par mums nāks nelaime. Džips gulēja tuvumā saulē savā parastajā pēcpusdienas sadusā. Viņš sāka ņurdēt un miegā runāt. Es saožu vēša cepeti, viņš rūca. Tās tikko caurcepts ar brūnu gaļas mērci. Ak, tu tētiņ, iesaucās doktors, kas tad sunim lēcies? Pat miegā viņš sāk savos smaržas un pēc tam runā. Protams, Debdeba atbildēja, suņi oža arī guļot. Bet ko tad viņš var saost? Jautāja doktors, uz mūsu kuģi taču vērša gaļu necep. Nē, Debdeba piekrita, vērša cepetis būs tur uz otra kuģa. Bet tas taču ir 10 jūģi no mums, iesaucās doktors, tik tālu taču viņš nevarēs saost. Un tomēr, Debdeba pastāvēja uz sava, pajautājiet viņam pašam. Čips arvien vēl gulēja dziļā miegā un atkal ieņurdējās. Piepeši viņš saniknots pacēla virslopu un atņērda savus tīros baltos zobus. Es saožu ļaunus cilvēkus, viņš ņurdēja, tik ļaunus, kādus vēl nekad neesmu saodis. Es saožu nelaimi, es saožu cīņu, 6 nelieši pret vienu krietnu vīru. Es gribētu viņiem palīdzēt. Viņš sāka skaļi riet un izbrīnā pamodās. Skatieties, iesaucās Debdeba. Kuģis nāk ar vienu tuvāku, var jau saskatīt 3 buras. Tās visas ir sarkanas, bet lai tie būtu, kas būdam, viņi dzenas mums pakaļ. Es gribētu labprāt zināt, kas tie ir. Tie nav labi cilvēki, noteica Džips, un viņu kuģis ir ļoti ātrs, tie droši vien būs pirāti. Tad jāuzvelk vairāk buru, lai mēs tiktu ātrāk uz priekšu un varētu izbēgt, nosprieda doktors. Čips noskrēja lejā un uznesa augšā visas buras, cik vien var sameklēt. Sums noskrēja lejā un uztiepa augšā visas buras. Bet arī pēc tam viņa kuģis skrēja daudz lēnāk nekā pirātu burinieks. Tas nāca viņiem arvien tuvāk un tuvāk. Princis mums iedevis pavisam nožēlojamu kuģi, nourkšķēja cūka Geb-Geba. Man liekas, ka šis ir pats lēnākais, kādu viņš varēja atrast. Tikpat labi var mēģināt sasniegt ātrumu rekordu zupas bļodā. Kā censties izbēgt no pirātiem šajā vecajā strūgā? Skatieties, cik tie jau tuvu. Var jau saskatīt viņu ūsas. Pirāti ir pavisam 6. Ko lai nu mēs darām? Tad doktors lūdz Debdebu uzlidot pie bezdelīgām un pastāstīt, kā ātrā buriniekā dzenas pakaļ pirāti. Vai bezdelīgs nevarot pateikt, kas darāms? Kad bezdelīgs dabūja to dzirdēt, viņas visas nolaidās uz doktora kuģa un ieteica pēc iespējas ātri atšķitināt garu virvi, bet tā, lai rastos ļoti daudz sīku pavedieniņu. Tad pavedienu galus piesēja pie kuģa priekšgala, bezdelīgs atvēra pavedienus kājās, pacēlās gaisā un lidodamas vilka kuģi uz priekšu. Kaut gan bezdelīgām nav daudz spēka, ja tās ir kopā tikai pa 2-3, tomēr pavisam cita lieta, ja tās sametas lielā barā.
Pie doktora kuģa bija piesiets ap 1000 pavedienu. Katru pavedienu vilka 2000 bezdelīgu. Un tas visas lidoja ārkārtīgi ātri. Kuģis tūlīt sāka tā traukt uz priekšu, ka doktoram ar abām rokām bija jātur cilindrs. Citādi vējš to būtu norāvis. Viņam bija sajūta, it kā kuģis lidotu pa viļņiem, kas putoja un bangojās ap viņiem. Visi dzīvnieki uz kuģa klāja, sāka smieties un diet vējā, jo, kad viņi atskatījās uz pirātu kuģi, tas vairs nepieauga, bet kļuva arvien mazāks. Sarkanās buras attālinājās arvien vairāk un vairāk. Un dzirdējām, ka doktora Dūlītla kuģim seko pirāti ar kuģi, kas ir daudz ātrāks par doktora Dūlītla kuģi, Un tie ir neganti laupītāji, vienkārši nelieši, briesmoņi, kas dzīvo ļaunumā, kas dzīvo savas miesas kārībās, kas pārkāpi visus dievu likumus, kas ir laupītāji, un kuri pārkāpi bausli, tev nebūs zakt, un tā tālāk. Arī mūsu dzīvē ir laupītāji, Kas tad ir šie laupītāji iekš mūsu dzīves? Mēs zinām, ka pats Sātans, šīs pasaules valdnieks, kā viņš tiek nosaukts, ir vislielākais laupītājs, kurš vēlas mums nolaupīt mūsu skaisto dzīvi, ko Dievs mums ir devis. Viņš ir mūsu jau no paša sākuma ievedis grēkā un licis pretoties Dieva brīnišķīgajiem labumam, pretoties Dieva pavēlēm, pretoties uzticībai un paklausībai mīļotajam Dievam. Tāds lūk ir Sātans, viņš ir nācis nes tikai melus un nomaitāt, nogalināt. Tāds viņš ir. Un bet mums ir citas izredzes dotas, un šīs izredzes ir izglābties no šī melu tēva, no šī slepkaunieka. Izglābties ar Dievu vārdu palīdzību, ka mēs Dievu vārdu uzlūkojam kā absolūtu patiesību, ka mēs ticam Dievu vārdam visā, kas tajā rakstīts, ka mēs padodamies Dievam, ka mēs sākam viņam pakļauties, ka mēs sākam uzticēties viņam, ka mēs sākam tiešām viņam paklausīt, ka mēs topam par jauniem radījumiem, mēs topam par jauniem cilvēkiem, kas ir paklausīgi Dievam un kas visur gaida viņa pavēles. Būsim vienmēr tādi, kas nav no tiem, kuri nepaklaus Dievam, jo tos gaida pazudināšana no Dieva vaiga. Tos gaida mūžīga elles uguns. Nu tā saka vārds, tā saka Dieva svētie raksti. Mums ir jādomā par to, kā mums dzīvot mūžīgi. Un mūžīgi mēs patiešām varam dzīvot, ja mēs Dievam paklausām, un Dievam esam uzticīgi. Tas mums ir jāizlūdzās, lai mums dāvātu šādu žēlastību, pats mīļotais visvarenais Dievs, ka mēs viņa žēlastībā dzīvojam un pastāvam vienmēr. Un tādēļ lūksimies pēc Dieva palīdzības, arī dzen pēc viņa piedošanas mūsu dzīvē, lai viņš būtu mūsu vadītājs visā un visur. Amen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svētredību mums un ar mums kalpās Agris Bērziņš, 7. Dienas adventistu draudzes mācītājs.
1: Labvakar, miļie radio klausītāji, miļā radio draudze. Jā, ir atkal pienācis vakars, žēlistības diena. Viena vēlreiz iet uz noslēgumu un mēs varam pateikties par Dievu žēlistību, par to, ka vēl brīvi varam runāt par Dievu, par ticību, par to, ko Dievs arī vēlās mums šovakar teikt. To mēs uzmanīgi vēlamies arī ieklausīties tajā. Un vēlos sākt ar kādu tekstu no Romiešu vēstules 1. Nodaļas un 16. Un 17. Pants. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlī dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. No šie ir tādi diezgan pazīstami vārdi, no ticības taisnais dzīvos, kas, ko arī daudz izteica slavenais reformātors Mārtiņš Luters, un kas bija arī viņa dzīves pagrieziena tāds punkts, kad viņš to saprata, ko tas nozīmē. Tiešām, evaņģēlijas labā vēsts ir Dieva spēks. Par pestīšanu ikvienam, jo tajā atklājas Dieva taisnība. Kā mums ir iespējams saņemt šo taisnību? Ne ar saviem darbiem, bet ticībā, uzticoties tam, ko Dievs ir darījis mūsu dēļ un to pieņemot savā dzīvē. Un te mēs lasījām no ticības uz ticību, vai varētu teikt no spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu. Kā to varam saprast no ticības uz ticību? Tā ir vienmēr pieaugoša ticība. Ja ticība tiek vingrināta, mēs ticībā saņemam vairāk un vairāk Dieva taisnību, līdz ticība kļūst par pastāvīgu tādu attieksmi jeb dzīvesveidu pret Dievu, jeb pastāvīgām attiecībām ar viņu. Dievs grēciniekiem vēlas dot vairāk kā tikai grēka piedošana, Dievs vēlas un arī dara mūs par jauniem cilvēkiem, kuriem nav tikai tiesības uz debesīm. Jo caur piedošanu mēs esam taisnoti no grēkiem, bet arī Dievs mūs dara derīgus debesīm. Veido mūsu raksturu pēc sava rakstura līdzības. Interesanti, ka ķīniešu valodā vārds krīze skan veizēji, kas norāda uz divām lietām – bīstamība un iespēja. Varbūt arī tieši tāpēc daudz ķīniešu uzņēmē ir tik veiksmīgi, ka viņai iz katras bīstamības redz iespēju. Krīzes situācijas ir tās, kur īpaši parādās mūsu ticība darbībā. Un vēlos pieminēt kādu piemēru no Dieva vārda Bībeles par kādu ķēniņu vārdā Jošafats, kurš saskārās ar bīstam krīzi, bet uzticējās Dievam, un kuru atklājās viņa ticība Dievam. Un tā bija kā iespēja atklāties Dieva spēkam. Šis stāsts, kas ir patiesa stāsts, ir uzrakstīts otrā laika grāmatā, 20. nodaļā. Un tur mēs redzam, ka, un lasam, kad trešajā pantā, kad Jošafats bija ļoti izbijies. Un kāpēc? Tāpēc, kad bija atnākuši vēstneši, kas ziņoja, otrajā pantā lasam, pret tevi nāk liels pulks no viņa pusjūras, no Sīrijas, un redzi, viņi jau nonākuši jau tuvu vai jau Izrēla robežās. Un Jošafats ļoti izbijās. Bet ko viņš darīja? Ko viņš darīs šajā krīzē, šajā problēmas situācijā? Un viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu. Un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu. Tā ir tāda pirmā lieta. Jošafats sastopas ar problēmu, bet viņš izvēlas. Ko viņš izvēlas? Meklēt vispirms Dieva prātu. Vai tas bija tikai šoreiz, kad Jošafats meklēja vispirms Dieva prātu? Ja mēs varam ievērot, ka tas bija viņa dzīves tāds paradums, kad vispirms meklēt Dieva prātu. Un arī šajā krīzē tas parādās, kad viņš apņemās meklēt Dieva prātu. Otrā lieta, ko mēs varam mācīties no Jošafata, ka piektais pāns, tad Jošafāts nostājās Jūdas un Jeruzalemes draudzes vidū tā kunga nama priekšā, jaunajā pagalmā. Tātad Jošafats, te ir bija aprakstīts Jošafata pienākums vai panākumu noslēpums. Kāds ir Jošafata stratēģijas punkts? Parasti, ko ķēniņi dara, konsultējas ar armijas virsniekiem, ar militāru personām, bet tā vietā, kur dodas Jošafats, viņš dodas uz Dieva namu. Un viņam ir svarīga Dieva klātbūtne. Paļāvība uz Dieva sacīto, uz Dieva sacīto vārdu, uz viņa apsolījumiem. Un viņš dodas uz Dieva namu. Vai dodas meklēt kungu. Un tas var būt dievnams, tā var būt kāda dabas vieta, tā var būt mūsu istaba, tā var būt jebkura vieta, kur mēs meklējam Dieva tuvumu. Trešā lieta, ko mēs varam ievērot, ko Jošafats dara, viņš lūdz, un tā ir tāda patiesa sirds lūkšana, nodošanās lūkšana, ko tiešām labprāt vēlos izlasīt no 6. panta un lūdza. Kungs, tu mūsu tēvu Dievs, vai tu neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, tavā rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret tevi varētu stāties. Vai tu, mūsu Dievs, neesi izdzinis šīs zemes iedzīvotājs, savai tautai Izrēlam tuvojoties un neesi to nodevis Abrahāma, tava drauga pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem? Un šie pēdējie, tanī zemē ir dzīvojuši un ir uzcēluši tur svētnīci tavam vārdam sacīdami, ja pār mums nāktu kāda nelaime, kara zobens vai sodība vai mēris vai bats, tad mēs varēsim nostāties gan šī nama priekšā, gan tavā vaiga priekšā, tāpēc, ka šinī namā mīt tavs vārds. Un kad mēs tevi piesauksim mūsu ciešanās, tad tu mūs uzklausīsi un mūs izglābsi. Un redzi, Amona bērni un Moabs un Seira kalni iedzīvotāji, kur zemē tu neļāvi Izrēlam cauri iet, kad viņi nāca no Ēģiptes, un viņi tad arī turējās no tiem tālu nost un tos neiznīcināja. Redzi, tienu mums tu atmaksā nākdam mūs izdzīt no tava īpašuma, kur tu mums esi nodevis par mantojumu. Ak, mūsu Dievs, vai tu negribi viņus, viņu vidū tiesu spriestu? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz tevi mēs paceļam savas acis. Brīnišķīga lūkšana, ko mēs varam pārlasīt un pārlasīt. Un te mēs ieraugam, ka atklājās šī uzticēšanās, šī sirds atvēršana Dievam, sirds izskatīšana Dievu priekšā, šīs problēmas līdzdalīšana Dievu priekšā. Un interesanti, kad Jošafāts izsaka šo lūkšanu, un tad ir nākamais, ka viņš apņemās paklausīt Dieva balsī. Un tur mēs varam lasīt tālāk no 14. Panta, ka tā kunga gars nāca pār kādu cilvēku Jahazielu. Un Dievs atklāja vēsti, kur līdzdalīt ķēniņam Jošafatam. Un no 14. Līdz 17. Pantam, bet visu varbūt nelasīsim šobrīd, bet jūs variet mājās droši izlasīt. Un tur šis pravietis saka, šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš. Un 17. Pāns, un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas, esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā tas kungs jūs, Jūda un tevi Jeruzālemi, izglābs. Nebīstieties un neesiet apmūsuši, dodieties rītdien viņiem uzbrukumā pretī, jo tas kungs būs ar jums. Jā. Vienkārši doties pretī ienaidniekam un būt klātesoši. Un pašiem nav jākaujās. Jācīnās. Tāds bija apsolījums. Un tam arī ķēniņš uzticējās. Ka tas, ko Dievs saka, tā būs. Un interesanti, ka nākamajā dienā viņi devās pretī 21. Pantā varam lasīt, un viņš deva rīkojumu karapulkiem un sakārtoja dziedātājs tam kungam. Tātad koris devās pa priekšu karavīriem ar pateicības un slavas dziesmām. Un tātad šie 5 punkti. Ir nāk problēma, bet Jošafats izvēlas meklēt Dievu prātu, paļauties uz Dieva apsolījumiem, nododās lūkšanai, paklausa pravieša vēstī, un sniedz šo pateicību, slavē un godina Dievu vēl pirms atrisinājumu. Arī Dievs mūs dažkārt pieļauj dažādas krīzes, bet mēs šeit varam mācīties arī spērt šos soļus, ticības soļus. Un brīnišķīgā veidā Dievs deva Jošafatam un visai tautai uzvaru. Un arī šajā vakarā mēs vēlamies ticībā, līdzīgi kā Jošafats, doties lūkšanā, pateicībās, aizlūkšanās un vēlreiz pateicības lūkšanā par to, ka Dievs pēc sava apsolījuma mūs arī šajā vakarā mēs ticam uzklausīs. Dosimies lūkšanā, mīļais debesu Tēvu, pateicamies, ka mēs Tevi tā varam saukt, ka Tu mūs esi radījis un dārgi atpircis, un mēs tiešām esam no sirds pateicīgi par Tavu žēlastību, kur varam piedzīvot. Arī Baiba pateicis Dievam par kristīgo radio un kolektīvu, pateicis par bērniem un lielo žēlastību. Māja pateicis Dievam par kristīgo radio, par visiem darbiniekiem un kalpotājiem, par Aivara Ozoliņa lūkšanām. Arī Velti pateicis Dievam par kristīgo radio un aizlūkšanām, lai Dievs visu svētī un palīdz. Pateicību Dievam par Andra dziedināšanu pēc aizlūkšanām, ka nevajadzēja otru operāciju. Dārgais kungs, mēs katrs esam Tev pateicīgi par to, ko Tu esi darījis līdz šim, un mēs gribam jau Tev pateikties, un līdzīgi kā Jošafats sūtīja šo kori pa priekšu, mēs arī vēlamies un esam jau sākuši šo lūkšanu ar pateicību, ar slavu, jo Tu esi cienīgs, Tu esi godājams un augstu teicams, ir Tavs vārds, un mēs lūdzam, lai svētīts to Tavs vārds arī pie katra mūsu sirds. Mēs lūdzam pēc Tavas žēlastības, lai Tu piedod un šķīsti no katras netaisnības, ka Tu esi solījis, ja atzīstamies savos grēkos, tad Tu esi uzticīgs un taisns, ka Tu piedod grēkus un šķīsti no visas netaisnības. Pateicība par to, ka savus grēkus varam atdot Tev, un Tu pretī dod mums savu taisnību. Un mēs, paļaujoties uz Tavu žēlastību, uz Tavu taisnību, arī uz Tavu upuri, mēs vēlamies lūgt, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Mēs arī lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Kungs, mēs lūdzam pēc tā, lai Tu šķīsti manu, katra mūsu sirdi, un lai Tu audzini mūs, ka mēs varam bīties Tevi un Tevi godāt un Tevi par Tevi liecināt apkārtējiem. Mēs lūdzam Dievu mieru un savaldību arī Baibai. Lūdzam par Ivo stiprinājumu ticībā, Dievu svētību, vadību un apsardzību viņa dzīvei un ģimenei. Lūdzam Ainai Dievu stiprinājumu un apsardzību, lai Dievs dāvā spēku nepadoties lūkšanās un par tuviniekiem un piedzīvot, kā Dievs pagodināsies. Līga lūdz Dievu palīdzību un vadību mājas renovācijā, lai viss labi izdodas, lai ir saticība un vienprātība. Pateicība, ka Tu dzirdi šīs lūkšanas un ka Tu labprāt arī palīdz praktiskajās lietās, ka to varam no Tevis lūgt, lai Tu dod gudrību. Un Tu esi apsolījis, ja kādam trūkst, tas lai lūdz, un ka Tu esi labprātīgs dot devīgu un nepārmēzdams. Mēs Vēlamies turpināt aizlūkšanas par baibas tuvinieku pestīšanu un savstarpēju saticību.

0: Lai Dievs apskaidro un dod grību un spēku atmest visu ļauno. Lūdzam par Aivara, Gvido, Valēriju un Jāņa glābšanu un atbrīvošanu no atkarībām, lai Dievs rada riebumu pret tām. Lūdzam par Andra jaunpiedzimšanu, lai Dievs dāvā mieru. Pateicība, ka tu esi nācis, lai dotu dzīvību un visu nepieciešamo, kad tu esi nācis meklēt un glābt un atbrīvot. Un, kungs, mēs ticībā lūdzam un pateicamies par tavu pestīšanu un par tavu brīvību. Lūdzam arī par Vitas dziedināšanu no vēža, lai Dievs atpestī no lielajām sāpēm. Lūdzam Dievu mieru un gudrību Vitai un viņas ģimenei. Lūdzam par Lonijas dziedināšanu no saaugstēšanās un stiprinājumu vecumā. Lūdzam par Valērija pilnīgu dziedināšanu un Dieva žēlastību. Lūdzam par Žānas dziedināšanu un Dieva apsardzību, par Romāna dziedināšanu no epilepsijas lēkmēm un atbrīvošanu no trauksmes un bailēm no šīm lēkmēm, īpaši naktīs, lai Jēzus dāvā savu mieru. Arī tāpat par Veltes kāju dziedināšanu un lai atbrīvo no sāpēm, lai Dievs apžēlojas un palīdz. Lūdzam par Allu, arī kurai ir ērts, iekodus un ir augsta temperatūra un drudzis, lai Dievs pilnībā dziedina un pasargā no jebkādām sliktām sekām. Ingrīda lūdz par acu, īpaši par kreisās acs pilnīgu dziedināšanu un atjaunošanu. Dārgais kungs un glābēji, tu nāci uz šo zemi un visvairāk, ko tu darīji, tu dziedināji. Salaustas sirdis, tu dziedināji fiziskas saslimšanas. Tu biji lielais ārsts. Un mēs pateicamies, ka tu esi tas pats arī šodien. Un lūdzams pieskaries katram, kas ilgojās pēc tavas palīdzības šajā vakarā, šajā brīdī. Pateicība, ka mēs varam nākt tādi, kādi esam, bēdīgi un grūtsirdīgi pie tevis un tu aicini pie sevis un vēlies dot atvieglinājumu. Pateicība. Mēs vēlamies Tevi slavēt un godināt par to, ko Tu esi darījis un ko Tu dari un vēl darīsi. Pateicība, ka arī šo vakaru varam noslēgt ar pateicībām. Kungs, jo pie Tevis ir glābšana, pie Tevis ir pestīšana. Ļauj mums ticēt Tev, Kungs, Tavam vārdam, Tavam praviešu vārdam, un Tu esi apsolījis, tad jūs būsit nodrošināti, tad jūs uzvarēsit. Pateicība, kungs, kad Tu esi sagādājis šo uzvaru, un kad tas ir atklāts Tavā krusta nāvē, ka Tu uzvarēji tums valdnieku, un pateicība, kad arī šajā vakarā droši varam atdoties Tavās rokās un lūgt, lai Tavs miers, Tavs prieks, lai Tava valstība nāk un pateicība, ka Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Lai Tev mūžīgi slava, mīļā Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Šokar vakara sveidrīdīja mums un ar mums kalpoja Agris Bērziņš no sirdītās dienas adventistu draudzes.

0: Latvijas kristīgais radio.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Dieva žēlastības diena, varam būt kopā. Lai Dievs svētī, mīļie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu, ir žēlastības diena. Es sveicināšu Juri.
2: Sveicināti.
1: Un nezinu, kādas ir jūsu izjūtas, bet mēs pagājušajā raidījumā jau par to iesākām runāt. Bet šodien vēl, man gribas teikt, vēl dziļāk, bet kaut gan vārds izlaušanās no, tas tad nozīmē no tā dziļuma nāks ārā, no tā izmisuma. Izlaušanās no izmisuma cietuma. Nu, kāds varbūt teiks, vai tad kristietim var, viņš vai tad kristietis var būt izmisuma cietumā? Nu, pagaidi, nu, kas tad tu par kristieti, ja tu esi izmisuma cietumā?
2: Nedrīkst.
1: Nedrīkst būt.
2: Tā ir.
1: Nu, tev ir apsolījumi, ņem vesels. Ir taču arī tā apsolījumi, tādas grāmatiņas ir izdotas, kur ir visi apsolījumi izcelt ārā. Nu, viņi ir labi, nu, kādreiz ir vajadzīgs ātri uzrakstīt kādu apsveikumu kartiņu, tad ieliek iekšā. Bet tā tas nestrādā. Dzīve ir daudz, daudz...
2: Mehānis, tas nestrādā.
1: Tas nestrādā. Un mēs pat ļoti bieži pat nepiefiksējam, ka savās domās jau un arī rīcībā un, var, un arī pat valodā esam izmisuma teritorijā, jeb izmisuma cietumā.
2: Tā varētu būt.
1: Un tās duras ar vien vairāk aizvarās ciet. Un tad nu ir viena metoda. Es apliecinu, ka man nav izmisums, es visu aizdzenu projām, škits projām. Nu, jā, ja kāds grib tā spēlēt, ja kādam palīdz, nu, labi, lai tas palīdz, viņš uz kādu laiku varbūt ir brīvāks. Bet ir īpaši šodien, kad mēs dzirdam, kas notiek, tepat Latvijā, Eiropā, tālāk pasaulē, izmisums un arvien lielāks izmisums.
2: Jā.
1: Arvien vairāk bailes, arvien vairāk, jo izmisums rodās no tā, ka tev ir neziņa.
2: Mm-hmm. Nedrošība.
1: Nedrošība. Un tās iedvēš bailes, un bailes rada izmisumu, ka tu...
2: Tagad... Bailes palielinās, jā. Un tad atkal, vai ne, tas riņķis iet. Pagājušā reize mēs vairāk skatījām to, kā nonāktajā teritorijā. Mm. Tur mums bija
1: tieši ļoti tas... labi, ka blaks zaļa pļaviņa un šeit jā. Ir jāiet ir pa jā. Ceļu.
2: Nu, viss ka... sākās ar tādu, zinām, grūtību uz ceļa, un jo grūtāk iet, paiet uz šaurā ceļa, tā ir tas kārdinājums. Jā, ka tur varbūt vieglāk var paiet, un kāpēc mums neiet pa to vieglāko ceļu, un tu kristietis bija savā ziņā tāds, pavidējis tam otram cerīgajam, un tā viņi nonāca uz tās pļaviņas, un sākumā tiešām bija vieglāk iet. Bet tā pļaviņa pārvērtās par...
1: Faktiski par slazdu.
2: Par slazdu, par aplūdušu purvu, un tā arī viņi neizkūlās no tā ārā. Bet tā kā vairāk akcentu uz to šodien mēs pastīsimies... Jā, arī tavs ierausinājums arī bija labs pagājušreiz, ka nu, pa tām taktikām runāsim, mani, kādas ir tās izmisuma, milži izmisuma taktikas, tās trīs. Un šodien vairāk pievērsiesim uzmanību tieši tai izlaušanai jā, no izmisuma cietuma. Un apakšviesraksts mums ir Dieva apsolījuma atslēgas krīzes laikos.
1: Tas ir ļoti, nu, tik ļoti precīzi, kā tu esi noformulējis. Un mums ir vajadzīgas šīs atslēgas. Un zini, jā. Es tev teikšu godīgi, dažbrīd mums ir šīs atslēgas, bet mēs lietojam nepareizas atslēgas.
2: Ja mēs esam arī aizmirsuši, ka te būs par to runa, ka mums vispār tādas ir. Un tā visādi var gadīties. Un tā kā ļoti liela loma šeit spēlēs arī Jeremijas raudu dziesmas motīvs. Nu, ne visa dziesma, bet viens motīvs faktiski. Viens, divi, trīs, kā trīs panti. Tad arī kā moto mēs ņemam šodien šo pantu no trešās nodaļas, kur ir teikts, to es likšu sev pie sirds un tādēļ, lai ceru. Tā ir tā kunga žēlistība, ka mēs vēl neesam pa galam, un viņa žēlsirdībai vēl nav pienācis gals. Tās ik rītu ir jaunas, un liela ir tava uzticība.
1: Amen.
2: Šis ir tik slavēts pants, ka tur mēs redzēsim vienu dziesmu arī, no tā ir radusies viena klasiskā kristieša himna, bet šis tieši tas izlauziena punkts mums būs ļoti svarīgs, kā Jeremija nonāk līdz izlauzienam ārā. Jā, bet papriekš palūkosim ievadā tādu principiālu jautājumu, lai nav tā, ka runājam abstrakti, bet tās ir ļoti konkrētas lietas, tās nav arī alegorijas, tikai alegorijās mēs varam to attēlot kā piedzīvojumu, kā tāda, jā, spraigu filmu kādreiz ar varoņiem, bet tā ir tāda bieži vien pieredze, arī garīga pieredze, jā, vai ticīgs cilvēks, tu jau teici, vai viņš maz var būt izmisuma gūstā, ja? Vai tas tad nav tāds kauns, ja? Par ko nemaz nedrīkstēt runāt. Un palūkosim, kāda varētu būt tāda rakstura lieluma, kādi simptomi, kas liecina. Ja? Jo izmisums jau nenozīmē, ka kāds izskrien uz ielas un plēš matus vai psiho pilnīgi, tas jau nav, tas nav obligāti izmisums, viņš var būt arī klusāks un neredzamāks. Tāpēc tāds, nepārāk daudz, bet
1: Vienu izmisumu brīdi, jā. Es pieminēšu pirms to, jo es jā. Domāju, tas palīdzēs no to, ko tu tālāk sacīsi.
2: Jā, jā.
1: Mēs ļoti labi atceramies 4 gadus atpakaļ, kā visa tauta tika dzīta lēnām izmisumā. Un ne tikai mūsu tauta, bet visa pasaule. Lēnām tika dzīta izmisumā. Un tur vienalga, vai ticīgs, neticīgs, visi tika dzīti izmisumā. Vispirms iedvesa bailes, un pēc tam izmisums. Ko darīšu? Klausies, man ir 4 bērni, 6 bērni ģimenē, 8 bērni. Jā.
2: Vai tas vispār jebkad beigsies?
1: Vai tas vispār jebkad beigsies? Kā es pabarošu? Ja es nedabūšu šito te 4 stūreino kvadrātiņu, tad momentāli izmet no darbā.
2: Jā. Jā.
1: Un tas izmisums... Es atceros, kāds tajā laikā bija. Un tad seko tas, ko tu tajā vēlies sacīt.
2: Jā, kā kredīti nomaksās un tā tālāk. Jā, ticība paliek, bet cerība ir paralizēta. Tas man šķiet ļoti svarīgi. Es nerunāju par abstraktām lietām. Es tiešām daudz kam no tā esmu gājis cauri dažādos periodos. Un man tas arī ir ļoti pazīstams. Cilvēks joprojām tic, ka Dievs eksistē. Nu, to nevar atņemt. Jā, tas jo tikai muļķis teica savā sirdī, ka Dievu nevaida. Bet viņš netic vairāk, ka Dievs aktīvi rīkojās viņa labā un ka Dievs ir aktīvi interesēts viņā. Un tāpēc šī ticība ir paliek tāda kā teorētiska. Un pats galvenais cerība, jā, cerības šeit sašūpojās, jā, viņa vairs nav pieejama normāli. Un tādi jautājumi parādās. Es zinu, ka Dievs var kaut ko izdarīt, bet es nedomāju, ka viņš to darīs man. Citiem viņš palīdz, bet ar mani ir savādāk. Mm. Jā, vai Dievs vēl vispār ir ar mani? Vai manai ticībai vēl ir kāda jēga? Ir tāda, tie var nebūt tādi jautājumi, nu, kad cilvēks izlēc tā uz ielas, un ja, ka viņš ir jāhospitalizē. Bet tas tā var parādīties domās viņam, nemanot arī sākumā. Tātad Dievs netiek uztverts kā mīlošs tēvs, bet drīzāk kā kluss vērotājs, attāls tiesnesis vai pat pretinieks. Un mums tāds kārdinājums ir domāt, ka tas nav taisnīgi, kā viņš dara. Ja? Nu, lūkšana, tas arī simptoms. Lūkšana kļūst mehāniska vai izsīkst pilnībā. Vārdi atsit pret grieztiem, un cilvēks var lūgt, jā, un tas ir raksturīgi, jā. Mēs te nelietojam vārdu depresija vai ko tas ir visu psiholoģijas termini, bet mēs runājam bibliskajā domāšanā, paliekam bibliskā domāšanā un sakam, viņš var lūgt, bet viņš negaida atbildi, jā. Tas ir viens ļoti nozīmīgs simptoms. Jo tad, kad cilvēks ir dzīvās attiecībās, viņš saņem, viņš gaida arī, un viņš ir uz to fokusēts, un tas notiek, tas tāds divpusējs tāds process. Un šeit var palikt tikai tāda vienvirziena iela.
1: Jā, informatīvais informēja Dievu. Par problēmām, par notikumiem.
2: Tas var būt, ja arī ir tādas regulārās lūkšanas, kuras vienkārši izpilda, vai ne, jo tas ir pieklājīgi, tā vajag, tā ir pareizi, bet tas vairs nav tas, ko viņš kādreiz zināja un piedzīvoja. Ja? Un tad ir lūk šis iekšējais dialogs paceļās, un viņš ir pilns ar kāpēc un vai vispār. Jā, šie te vārdi ļoti, ļoti raksturīgi. Neatbildēt jautājumu. Griežās pa galvu. Kāpēc Dievs to pieļāva? Vai mana ticība vispār strādā? Un vai Dievs ir labs? Šeit nevienmēr tas ir tā, ka tā ir dumpība vai tāda gribēta neticība, ka Tas varētu būt arī tāds nogurušas dvēseles izmisums, sauciens, vaidi, un kurus mēs arī Jeremijas raudzies.
1: Jā, un nāk atmiņā. Arī šobrīd ir cilvēki, kuri ir apcietinājumā. Un tas visos laikos tā ir bijis. Un viņi nav vainīgi. Un ir reti gadījumi, kad pēc kaut kādiem 10-15 gadiem pēkšņi zējas pasaka, jā, piedod, atklājās, ka tu neesi vainīgs, bet 15 gadi jau ir sēdēts cietumā.
2: Jā.
1: Un šodien šī situācija ir vēl dramatiskā.
2: Zinām tāds gadījums.
1: Ļoti smagi. Un tad tiešām ir šis jautājums, kāpēc Dievs to pieļāva.
2: Vai nu tāds, vai arī kāds cits, citāda veida notikums, kas neiekļaujās manā schēmā. Ne? Un ja Dievs ir labs, tad es sasaistu to parasti, ka viņš man arī tad dod visu, ko man vajag, ja, ko es iedomājies, ka man vajag.
1: Un ne tikai par tāds cietums. Nu, cietums ir arī slimība. Un man vienmēr ir bijis jādomā par... To, ko ir pārcietis mācītājs Bruce Hess. Nu jau ir 15 gadu laikā, nemaldos pat vairāk, ko viņš ir pārcietis. Un vienmēr es esmu brīnījies, ko viņš vienmēr ir lūdzis tam kungam. Kungs, māci man, ko tu gribi pateikt caur šo situāciju.
2: Tas jau izskatās pēc ticības, ka cilvēks nav pazaudējis cerību, jā, ko tu gribi pateikt. Bet ir, kad arī nu, nezinu vispār, kas notiek un kāpēc tas tā ir un kāpēc un vai vispār un tā tālāk šie te vārdi. Un tad garīgā noguruma sindroms, tas tāds simptomu kopums, to sauc par sindromu. Ja. Izmisuma gūsts vienmēr iet kopā ar izsīkumu, emocionālo smagumu, vēlmi norobežoties no citiem ja, ticīgajiem. Ja cilvēks tā ieraujās sevī, un viņš var iet uz dievkalpojumu, viņš var piedalīties kaut kur, bet tas neiedvesmo, tas neiespiežās iekšā, tas neiet viņu dvēselē. Un rodas sajūta, es sarzinu šādas sajūtas, ka neviens tev nesaprot un arī nesapratīs. Jā, tas ir, tavs gadījums ir tik kaut kāds, nu, tik sarežģīts un īpašs, un tad tu esi te viens, jā, tu esi pilnīgi viens, Dievs neatbild cilvēkiem, tu neusticies, tas ir garīgais nogurums, to sauksim to tā. Tad ir vēl viens simptoms, lielie vispārinājumi ar trīs tādiem vārdiem, kur raksturojās vienmēr, nekad nav jēgas. Mm-hmm. Ja tāda superlatīva varbūt. Tā ir tāda kategoriska valoda, ko bilzes izmisums, kad tu esi viņu gūstā, viņš liek tev dvēselē brēkt. Tas nekad nemainīsies. Mm-hmm. Tāda bija, tu pieminēji to laiku pirms 4 gadiem. Mm-hmm. Ja? Bija tāda sajūta, mm-hmm. ka nevar zināt, ka tur visā tur kaut kāda pravietojuma ir, bet nu, beigās redz, ka tas viss tā nestrādā. Un kad? A, varbūt nekad. Ja? Un tad ir tāda ieslodzījuma sajūta rodās. Tas ir ieslēgts tādā kā telpu šausmīgas sajūtas tāds parādās. Es nezinu, kā viņš speciālists noteikti tam varētu pielietot kaut kādas apzīmējums. Tas nekad nemainīsies. Viss ir zaudēts. Viss ir zaudēts. Nav nekādas izejas. Jā, un šie ir tādi, nu, no sirds. Viņi ir apgalvojami no sirds, no sāpēm. Bet viņi nesakrīt ar rakstu patiesību. Tā nav patiesība. Bet cilvēks to piedzīvo ļoti, ļoti spēcīgi. Kas vēl ir? Garīga atmiņa nozaudēta ir. Garīga atmiņa. Tas nozīmē, cilvēks neatceļās neko vairāk, ko viņš ir agrāk piedzīvojis ar Dievu. Tā it kā, nu, pilnīgi balta lapa pašķir. Viņam ir gadiem ilgi, iespējams, tādas attiecības bijušas. Viņš ir daudz brīnums pieredzējis Dievu glābšanu. Tā kā Izraels savu laikā. Un te pēkšņi nav. Kaut kas viņiem nav, vai ne, ūdens, vai gaļas nav, vai ķiploki nav, vai kaut kas. Un tad tā mēs te esam te nolēmti, un Eģipte arī bija kapi, kāpēc mēs nevarējām tur nomirt, kāpēc mums te tuksnesī jāmirst, un tādas lietas pa velti Dievs mums ir izvedis, un te mēs... Nu, visi iesim bojā. To visi mēs varam redzēt Dieva tautas dzīvē. Un visi apsolījumi, tā teikt, tiek nolikt pie malas. Un netiek vairāk lietot. Dievs arī netiek slavēts vairāk. Tā ir tā problēma, jā? Ja Izraels būtu sācis slavēt Dievu, pateikties par viņu uzticību, par viņu gādību, būtu viss mainījies ātrāk, bet no tā vietā ir kārdinājums kurnēt, vairāk kurnēt un sūdzēties un rakstu patiesības, jā, ir, bet cilvēks, nu, atsvešinās no tā. Viņš domā, ka tas uz viņu vairs neattiecās. Nu, lūk, nu, tie tikai tā daži simptomi, no daudz, no liela kompleksa, te Banjans, Džons Banjans to sauc par šaubu pili, kur saimnieko milzis izmisums. Tas ir tā ļoti bibliska valoda. Jā, un tas ir gūsts. Jā, tas ir gūsts katrā ziņā. Un tādā gūstā var nonākt cilvēks. Viņš ir tur ieslodzīts. Un mēs redzam, ka nav par to jākaunās, ja, kad ir tāds arī pieredzējums uz šaurā ceļa, kad cilvēki mēdz arī noklīst, kaut kur ieklīst. Un daudzi Bībeles varoņi pazīst šo pieredzi. Mēs jau esam runājuši par to agrāk, bet viena no skaidrākajām vietām ir Jeremijas rauda dziesmas 3. Nodaļa. Ja? Un par to mēs šodien vairāk runāsim tālākajā daļā. Un tad noslēgsim ar pašām Banjan alegorijām svētceļnieku gaitā. Un te ir, kā Jeremija izlaužās. Tieši tas stāsts mums ne Jeremijas raudu dziesmu grāmatu vispār. Tieši šis motīvs, jo Jeremija visu šo sāpīgo pārdzīvojumu rezultātā, kuriem viņš visiem ir gājis cauri. Jeruzālēm ir sagrūsi, ienaidnieks viņu ir aplēcis, novājinājis un beigās iekarojis arī. Un viss ir nopostīts. Un lūk, šeit pravietis, viņš tā identificējās ar savu tautas likteni, un es domāju, ka tas ir, tā ir reta parādība, tā ir tāda īpaša dāvana, ka kādam, nu skaidrs, ka katram sāp viņa personīgās lietas, bet šeit sāp tautas liktenis, un kāds tik ļoti pārdzīvo par to, ka viņš pilnīgi, nu, pazaudējās pats sevī. Un tomēr, ja redzam, kā notiek izlaušanās no rūgtām žēlabām līdz dzīvai cerībai. Šī grāmata, interesanti, viņa ebreju oriģinālā nav ar tādu nosaukumu, kā mēs viņu saucam, Jeremijas raudu dziesmu. Vispār ebreju nosaukumu ceļās no pirmā vārda, kas ir tekstā. Mm-hmm. Un šeit pirmais vārds ir ekah. Un tas nozīmē ekah. Kā gan, jeb kā. Un otrais iespējamais tulkojums ir ak vai. Tas ir tāds raudu brēciens, raudu apraudāšanas brēciens pēc Jeruzalemes sagrūšanas. Tas ir 587. Gads pirms Kristus. Nu, lūk, ar šo ekah saucienu, un te mēs redzam pravietu Jeremiju, kurš neiedomājam pārdzīvo par šo situāciju. He, mēs redzam vēl vien, tad maz atkāp no mūsu tēmas, bet es domāju, ka tas bija svarīgi parādīt arī, ka raudu dziesmas 3. Nodaļā katras pirmās strofas, tātad strofa ir dzeju rindas kopums, te ir trīs tādas galvenās rindas, kas pantus ietver vairāk sevī, bet to sauc par strofu, jeb pa stanzu arī sauc angliski. Un katrs sākās ar alfabētu pirmo burtu. Patiesībā tur ir 22 strofas, kas kopā veido 66 pantus. Mm-hmm. Un 22 strofas, tāpēc, ka ebreju valodā 22 burti alfabētā. Mm. Nu, ļoti, ļoti interesanti, un es šeit izmetu uz ekrānu, kā tas izskatās, un es teiktu no sevis vēl, lūk, tādam vajadzētu būt vienam godprātīgam Bībeles tulkojumam. Mm-hmm. Tas ir ESV šai gadījumā, bet es redzēju, ka citos angļu tulkojumos arī ir līdzīgs, ka kaut kas. Un, lūk, kad cilvēks var, tiešām norientēties, jā, ne tikai tā viss tā vienlaidz, tā tāds pavirši kaut kas, nu, tā satulkojām kaut ko formāli ir, bet te viss tā, tā poēzijas skaistums arī atklājās, jā, viss tas, tas akronīmisms, kas ir, vai ne, viss sākās ar katra strofa sākās ar jaunu alfabetu burtu. Nu, skaisti un patīkama tādu tulkojumu lasīt. Un tā ir tad arī, nu, tā jēga, jā, piestrādāt. Kāpēc latvieši nevar piestrādāt pie tādu tulkojumu, kas ir arī skaists savā formā? Nu, saturiski runājot, te, Jeremija ir ārkārtīgi, ārkārtīgi žēlojās. Viņš ir visā, visā šajā gandrīz nodaļā no sākuma ņemot. Viņš netieši sūdzās par to, ka Dievs ir cietsirdīgi rīkojies, ka viņš ir tāds gandrīz netaisnis. Pret mani viņš vērs savu roku aiz vienu augu dienu, viņš darīja vecu manu miesu, manu ādu satriec, manus kaulus, viņš cēla ap mani un apņēma man visapkārt žulti un grūtības. Viņš man ielika tumsā, kā sen mirušos, viņš man iemūrēja, ka es nevaru iziet. Viņš man ieslēdz smagās važās, kad es kliedzu un sauc palīgā, viņš apturēja man lūkšanu. Viņš aizsprostoja manus ceļus ar lieliem akmeņiem un padarīja nepieejams manus tekas. Viņš glūnēja uz mani kā lācis, kā lauva paslēptuvē. Ļoti, ļoti nopietni vārdi. Viņš uzvilka stopu un lika man, mani bultai par mērķi. Viņš ņēma bultas no maksts un iešāva tās manās īkstīs nierēs, tas nozīmē. Mm-hmm. Es kļuvu savai tautai par apsmieklu, par joku, dziesmu, augu dienu. Viņš man ēdināja rūgtumu, dzirdināja ar vermelēm. Viņš sagrūda man zobus ar zvirgzdiem. Viņš mani iemina, man pašu iemina pīšļos. Manai dvēseli ir atņemts miers. Viss labais man jāaizmirst. Tas ir līdz 17. pantam. Un tad 18. pantā, un es sacīju pagalam mans dzīves spēks un mana cerība uz to kungu. Piemin manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmeles un žulti. Pieminēdam to piemin mana dvēsele un ir nospiesta manī. Tad mana dvēsele ir nospiesta manī. Vērmels un žults. Un tāda sajūta, jā, kad Dievs ir kā ienaidnieks, kā pretinieks, nostājies viņam pretim un šauj viņam un dar visu iespējamo. Un tad tas, kas pats, mums ir pats galvenais šodien, nāk lielais pagrieziena punkts. Tā izmisuma nomaiņa. Izmisums nomainās ar cerību, cerības apliecinājumu, neraugoties uz ciešanām. Tad ciešanas nav beigušās uz rokas mājienu, bet Jeremija ir iegūs jaunu redzējumu, jaunu skatījumu. Un tad viņš 21. pantā saka, to es likšu sev pie sirds un tādēļ, lai ceru. Tad šeit ir kaut kāda parādīta vēlēšanās cerēt un kaut ko atcerēties, likt pie sirds, tas nozīmē kaut kā saņemties un atcerēties, kaut ko atsaukt atmiņā patiesību par Dievu raksturu, par viņu uzticību, par viņu derības apliecinājumiem. Un lūk, šeit pirmā rindiņa, šeit 21. pants, tieši trešā nodaļa, 21. pants, iezīmē krasu pagriezienu viņa attieksmē. Jā, jo līdz šim skanēja tikai Vērmels un Žults. Faktiski tāds Vaimans. Un gan par tautu, kā pirmajās divās nodaļās, un šeit par sevi pašu viņš arī ir ārkārtīgi sarūktināts par savu dzīvi. Un tad, kas ir ļoti varbūt svarīgi mums saprast un ko mēs neredzam mūsu tulkojumā, un tāpēc ir vērts par to runāt, jo tas nebūs visiem uzreiz pieejams. Ja kāds lasa citus tulkojumus, tad jau jā. Bet lūk, te ir, kāpēc var atjaunoties Jeremijas cerība? Uz kādu pamatu, kas tas ir īstas, tas atslēgas, tas pagrieziena punkts? Un 22. pantā mēs redzam, tā ir tā kunga žēlastība. Hasedē, Jahve, ka mēs vēl neesam pagalam. Lūk, šeit no latvieši tā izrāda tā ļoti lielu nabadzību tulkojumos. Viņiem ir tikai lielākoties žēlastība. Viss tāds vārds, kas klāja visu. Bet šis hesed, tas ir tas ebreju pamatvārds, viņš ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir Dieva derības mīlestības vārds. Un šajā mīlestībā, tieši šajā derības mīlestībā, Izraela tauta ir tapusi vispār, jo viņš ir viņu izglābs no Ēģiptes zemes un tad sapulcinājis un slēdzis ar viņu derību. Un pateicoties šai kunga žēlistībai, viņa derības mīlestībai, vispār tauta ir radusies kā tāda. Un tas ir pirmais vārds, kas ar ko sāk Jeremija. Tātad pastāv taču hesed, pastāv, varētu domāt, nu, ka Dievs ir tā atsvešinājies no savas tautas. Viņš ir te visu iznīcinājis, kā ienaidnieks nostājies priekšā, aizdedzinājis, sadedzinājis, visu likteņu beigt. Bet tad pēkšņi ir, jā, bet tā kunga žēlastība, jeb viņa derības mīlestība. Un otrais vārds, kas tūlīt pat parādās, ir viņa žēlsirdībai, raham, vēl nav pienācis gals. Es latviešu tulko viņu kā žēlsirdību. Nevienmēr tas uzreiz tā ir pilnīgi skaidrs. Žēlsirdība, es kur ir atšifrējums, ebrejiem tas vairāk saistās ar mātes klēpi. Mātes maigo rūpējo aprūpējošo mīlestību ar siltumu. Un tāpēc arī ne tikai mātes klēpi, bet ir viss iekšējos orgāns asocija ar maigumu, ar mīlestības maigumu. Un interesanti, 23. panta, pirmais skan, tās ik rītu ir jauns. Šīs divas lietas, hesed un raham, tad derības mīlestība Dievam pret savu tautu. Un raham viņa siltums, viņa klēpja siltums, teiksim tā. Katru rītu ir jaunas šīs divas lietas. Šīs divas lietas. Un tad nāk trešais spēcīgais apgalvojums. Rabah emunātā. Tas nozīmē, liela ir tava uzticība. Ja iepriekš autors apsūdzē Dievu nežēlībā un neusticībā, tad tagad vai ne, viņš pagriežās visā savā iekšpusē un pievēršās pašam galvenajam. Pašam atslēgas momentam, kas ir vispār attiecībās ar Dievu. Ja viņš nebūtu žēlastīgs un žēlsirdīgs, manas vispār nebūtu. Un lūk, liela ir tā uzticība, emunā, liela ir tā uzticība. No šī vārda emunā ir atvasināts arī vārds āmenis, starp citu. Emunā ir tas pats vārds, kas āmen, uzticamība, jeb patiesums. Tas nemainās nekad. Liela ir tava uzticība. Un tāds ir Dievs vienmēr bijis. Bet tagad šis ir tas moments, kad Jeremija to saprot. Viņš to satver savā personīgajā dzīvē. Un lūk, šis 23. pants raudu, Jeremijas raudu dziesmā ir iemūžināts klasiskajā kristiešu himnā. Liels ir tavs uzticīgums, jeb great is thy faithfulness. Tavs emunā ir ļoti liels. Tu zini šo himnu, jā?
1: Protams.
2: Uzreiz, pilnīgi automātiski, jā. Man arī viņš skan. Nu, nevienmēr draudzēs var dzirdēt tik daudz šo himnu, bet tā ir lūk, te ir Tomaso Čišolms, amerikāņu dzejnieks. Čišolms, viņš ir 1923. gadā sarakstījis to dzejoli, un tad tas dzejolis ir pārtaps himnā. Redz, ka tas teksts šeit mums ir. Tas ir brīnišķīgs teksts, uzcicīgs, mūžīgi Dievs svētais. Esi pārmaiņu ēnu, ap tevi, kungs, nav. Visu, ko solīs, turi un pildi. Vakar stāvs kā mūžīgais klīns, kalns te stāv.
1: Uzticī.

0: Slavu Dievam, lūk.
1: Kāda žēlastība, mīļie brāļi un māsas. Ik dienas viņa ir jauna. Un ja arī mēs pamostamies un esam kādā, nu mēs to saucam kā cietumu, vienalga vai tā ir slimība, vai grūtības, vai bēdas, vai vēl kas. Tad uzticīgs mūžīgi, viņš ir uzticīgs mūžīgi. Tas nozīmē, ka viņš zin, nav atstājis.
0: Un ir aktīvi interesēts tava situācija. Jā. Pat ja tev tā neliekās, un ja tu pats galvenais nejūti to.
1: Jā.
0: Patiesība emunā ir augstāka par visām jūtām un saprašām.
1: Amen. Amen.
0: Un šeit ir arī pēdējais tas triumfiālais noslēgums, vai ne, tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele. Tādēļ es cerēšu uz viņu, 24. pants. Tad Jeremija apliecina, ka Dievs ir viņa daļa. Citiem vārdiem sakot, kungs, jeb Jāvē, ir viss, kas man pieder. Nevis viena tur maz daļiņa, vai ne, es esmu sakomplektējis tur. Bet tas ir mans mantojums, tas ir viss. Un, lūk, Dieva uzticamība, kādreiz, jā, himnās atparādās, ka sasniegts ir zemākais punkts kādreiz. Es zinu to vēl vienu himnu, kāda viņa bija, kad viņa autoram pienāca ziņa par kaut kādu tuvinieku bojā iešanu uz kuģa.
1: Mm-hmm.
0: Un viņš uzrakstīja ļoti skaistu himnu.
1: Tu domāji Amazing Grace?
0: Nē, vēl viens cita ir. Es uz mirkli aizmirsu nosaukumu. Tātad pravietis saprat, ka neatkarīgi no apstākļiem, atjaunošana jau ir ceļā.
1: Mm-hmm.
0: Tas, ka tas vēl pagaidām neizskatās, bet ir jau Dieva plāns par savu tautu, viņš jau nemainās, viņš nav kaprīzs, viņš ir apsolījis Abrahamam, viņš Dievs ir derības apsolījuma garantija. Tā ir beznosacījuma derība, kur nemainās ar Izraēlu paklausību vai nepaklausību vien. Tad par nepaklausību Izraēls arī cietīs savus sodus. Bet Dievs nav atstājies no savas tautas. Mm-hmm. Viņš viņu nekad nepametīs. Mm-hmm. Un viņš atradīs izeju, ja, arī no gūsta atpakaļ. Un atkal visa atjaunošana jau ir ceļā.
1: Un tas ir jāsaprot, ne tikai mēs to tā lasām par ebreju tautu, par Izraēlu. Bet tie paši, ko tu nu pat sacīji,
0: jā,
1: tie paši vārdi attiecās uz mums.
0: Pilnīgi perfekti attiecās. Gan Dieva tauts vispār likteņos, tā arī manās dzīves gaitās personīgi, individuālā līmenī. Es varu uz to cerēt, es varu uz to paļauties, ka Dievs ir tāds. Viņš ir tāds, viņš tiešām ir labs. Un lūk, šeit ir viena atslēga, kuru mēs parādījām tagad Jeremijas raudu dziesmu, un viņi tiešām ir konstatējami šī atslēga. Tas ir vispār atzīts fakts. 3. nodaļa, 21. pāns, sāk griezt kaut ko pilnīgi citu. Un pravietis sāk jaunu dziesmu dziedāt.
1: Mm-hmm.
0: Un tagad mums ir laiks arī parādīt šo pašu patiesību arī Baņana alegorijās, kur kristietis šaubu pilī ir nonācis līdzīgā stāvoklī kā Jeremija 3. nodaļā 1-20. Un kristietis atcerēsies beigās, viņš atcerēsies to, kas ir patiesība. Turklāt patiesība nevis abstrakta, bet pie viņa ir bijusi šī patiesība vienmēr. Un šī atcerēšanās, šīs atslēgas atcerēšanās, kalpos par galveno atslēgu, lai iziet burtiski ārā no šīs šaubu pils. Un tas ir visiem interesantiem, kas grib vairāk to izlasīt 20. un 21. nodaļā Pilgrims Progress, John Bunyan, jeb arī latviešu tulkojumos. Mazliet tas nodaļas varētu nesakrist. Nu tā, šeit ir, kā jau mēs skatījāmies pagājušu reizi, abi divi varoņi, cerīgais un kristiets, viņi nenonāk šaubu pilī uzreiz, viss sākās ar nogurumu, vēlmi pēc vieglāka ceļa, neliela novirzīšanās uz sānceļa pļavas, un tad gūsts jau sākās ar orientēšanās zudumu. Tātad šie pārstāja orientēties. Un te cerīgais jautā, kur gan mēs tagad esam? Kur te, kas te pa situāciju tagad?
1: Mēs esam pļavā skaistā no ceļa nogājuši nost. Un
0: bija domāts.
1: Baudam dabu un jā. Skatāmies, kā taurinīši lido.
0: Bija domāts tas labākais, jā. Un tā, lai Dievs pasāga arī mūs, ka mēs gribēdam labāko savam tuvākajam, mēs varam kādreiz viņam arī, nu, jo cerīgais negribēja novirzīties no ceļa, bet kristietis teica, nu, paskaties, būs taču labāk, jā. Un tad viņi mēģina doties atpakaļ, kad ir sapratuši, kad ir nogājuši šķībi, bet ir tumsa, plūdi, nespēj nekur neko atrast un aizmieg un pamožās tajā teritorijā, kas vairs nav viņu. Tātad tā ir Doubting Castle, kur saimnieko milz izmisums lūk. Un šeit ir tās trīs taktikas, par kurām mēs jau pagājušreiz arī ieminējāmies. Kopā ar savu sievu, kuru sauc neusticība, diffidence, viņa ir angliskais vārds. Tāda sieva, jā, nevisai. Viņa pielieto pamatā pēc sievas ieteikuma, tas viss notiek. Izskatās pēc ragans, kas ļoti precīzi zina, kur šaut. Un pielieto trīs konkrētas taktikas. Pirmā taktika, un tas ir svarīgi, novainot ar sitieniem. Mm-hmm. Lai arī tas te tagad tādā action formātā ir kā piedzīvojuma tāds stāsts, bet tas šo alegoriju atšifrējot, mēs varam saprast, milzis nenāk uzreiz izmisumu, milzis nenāk ar pierunāšanu. Viņš nenāk ar tādu, nu, es tev, tu tagad pārstāj cerēt un pazaudē tur ticību, cerību. Viņš neuzbrūk ticībai uzreiz. Tāda ir viņa taktika, bet viņš vardarbīgi uzbrūk cilvēku spēkam. Ko tas nozīmē? Tas ir fiziskais un emocionālais cilvēka spēks, un tas tiek salausts pēc iespējas. Un tad, kad ja tas izdodas, nu, šodienas terminoloģijā tā ir izdegšana, jā, kāds uzņemās smagumu, kur viņš nemaz nevar pavilkt, un tad viņš ir nikns un pārpūlējies, un patiesība viņam kļūst grūtāk satveram. Nu, viņš tad sāk tie sitieni, kur milz sit, līdz tādam līmenim, ka svētceļnieki paliek bezspēcīgi. No nogurums neļauj skaidri domāt. Un šis izsīkums ir ļoti laba bāze, uz kuras var piekopt nākamās lietas. Mm-hmm. Ļoti laba bāze, ko ir izdomājuši viņi abi divi. Šie. Tātad neusticība ieteica izmisumam. Vispirms mēģināt svētceļnieks pieveikt ar sitieniem un nežēlīgu vāru. Tātad tā dzīve, kā saka sit, dažādos veidos. Un piektās dienas rītā Mils iegāja pie abiem cietumniekiem un ar zarainu rungu tos kā suņus sita tik spēcīgi un tik nežēlīgi un tik ilgi, līdz tie palika uz netīra klona guļam un vairs nespēja pakustēties, bet vienīgi klusu vaimanāt. Tad viņš cietumu aizslēdza, aizgāja un atstāja viņus nopūtās un vaimanās. Lūk, te mēs redzam, ka izmisums salauž spēkus pretoties. Tāds nogurums, sāpes, izolācija, hronisks stress, piemēram, hronisks stress, bez atpūtas nekādas, bez... Nu, un tas varbūt kādreiz motivēts arī no cilvēka nu, nepareiziem uzstādījumiem. Ja? Viņš nonāk hroniskā stresā, gadās arī, ka viņš ir ilgstošā slimībā, emocionāla izdegšana, neizrunāts sāpes, viss tas ir zarainās rungas sitieni. Un to mērķis ir salauzt gribu, nevis nogalināt, bet salauzt gribu. Lūk, un tas varētu būt mums visiem par pārdomu objektu šajā šīs tēmas sakarā. Varbūt tu vari nosaukt vienu jomu, kur šobrīd es pārāk noguris, lai domātu skaidri. Mm-hmm. Tas nav obligāti tev eksāmens, bet katram, kas mūs klausās, var tā pajautāt sev, kur ir tā joma, kuras es ļoti noguris šodien.
1: Bet zini, visas četras jomas, viņas iet kopā un vien otru pat nu, atbalst. Jā. Hronisks stress. Šodien visa pasaule dzīvo stresā. Ilgstoša slimība. Mm-hmm. Nu, paskaties, nav slimība, bet viņi uztais pa ilgstošu slimību. Emocionāla izdegšana. Nu, skaidrs, ka emocionāli...
0: Visu laiku jādomā.
1: Kopsakarībā, jā.
0: Dzīvi jādomā.
1: Un neizrunātas sāpes. Nu, šis moments ir... Tā ir problēma. Ka neiet pie māsītājiem, neiet pie ganas. Jā. Un neizrunā tās sāpes, kas ir tam cilvēkam.
0: Ko vajadzētu izrunāt, jā. Arī, ja cilvēks ir izolēts, viņš klausās tikai rādio vai kaut ko skatās, klausās vai YouTube programmas vai Facebook. Nu, arī viņš gan klausās, bet viņam vajadzīgs ir dzīves kontakts ar cilvēkiem, lai aizlūdz par viņu, lai viņš varētu pateikt.

0: ieteikt gustakņiem izdarīt pašnāvību. Nu, tā viņš arī darīja. Interesanti, ka vēlēšanās viņus nogalināt, tā būtu viena lieta, ja viņi viņus brutāli ņemtu un nosistu. Tā būtu viena lieta, bet tagad tas vilts pastāv tajā, ka tu nonāc pats līdz tai domai, ja, ka tev nav vērts dzīvot. Un otrā rītā tos atkal apmeklēdams un redzēdams, ka iepriekšējās dienas sitienu brūcis tiem sagādā ārkārtīgas ciešanas. Viņš tiem deva padomu vislabāk pašiem izdarīt savai dzīvei galu. Nu, vai no nazu, vai virvi, kas nu ir par rokai, vai rindi. Jā, kaut kā no šī cietuma jūs nekad netiksiet ārā. To jūs saprotiet un saprotiet, ka vieglāk būs, ja jūs iziesiet no dzīves. Kādēļ gan dzīvot, izmisums sacīja, ja dzīvē tik daudz rūgtuma un sāpju. Un tie ir tie meli, ja? Tie ir tie meli, kurus ir jāatmasko. Pirmkārt, šis apgalvojums, ko Mills izmisums domās saka, vai emocionāli iespaidojot saka, ja, no šī cietuma jūs nekad ārā neiziesiet. Ja. Tas ir pretstats tam, ko darīja Pāvils un Sīli. Ja. Tu atceries, ka viņi bija iemesti vienā ķurķī, un pat siekstā bija rokas un kājas iemests. Un tā vietā, lai tagad teikt, nu kā, mēs taču bijām uz misijas ceļu, un tagad
1: šī... Sāk dziedāt.
0: Viņi sāk himnas dziedāt, un notika brīnums. Jā, Elī ar teica, man pietiek vai ne, labāk man mirt. Ir, jā, cilvēkiem ir šis brīdis, ka viņi it kā apsver iespēju par to, ka vai dzīvot ir vispār vērts. Bet ticības atrisinājums mēs zinām, kāds ir, kā jau Pāvils ar sīlu to darīja. Pārnesot uz mūsdienām, mēs varam arī to pašu te atklāt. Tas nekad nemainīsies, es esmu sloks citiem, Dievs no manis ir novērsies. Tad šī apgalvojuma parasti ir ļoti absolūti. Absolūti apgalvojumi, bez jebkādas iebildes. Viņi tādi ir, nu tik vispārīgi un tik kategoriski, ja es esmu sloks citiem, Dievs no manis novirs. Es esmu savā kalpošanas praksē sastapies ar to, ka kāds sāk teikt, nu es taču laikam esmu grēkojis pret Svēto Garu, un man nav vairāk izredzes. Un tiešām tādas spēcīgas domas nāk cilvēkiem, ir meli par nākotni, ja, ka nekādas izredzes nekur nav. Lūk, šis te ir, tā ir milža izmisuma valoda, kurās viņš runā nekad, vienmēr, un nav jēgas. Tas ir tādas klasiskās frāzes, kuras, es teiktu tā, šis gars, jeb šis ļaunais spēks, kas ir satvērs, viņš mēģina to. Un tad ir pretinda, ko cerīgais saka kristietim, nē, tev nebūs nokaut, tā skaitā arī sevi. Un otrais, ko viņš saka, izmisumam ir noteikts robežas. Izmisums, milzes izmisums nav visu varens, un viņu vara nav neierobežot. Un pastāv brīnišķīgas liecības, kā citi cilvēki, kā citi ticīgie ir izrāvušies no šī gūsta. Tāpēc cerēsim tagad, cerēsim, nepadosimies, ja? Tā ir tieši cerības lieta. Un te ir trešā taktika. Vakarā apguļoties milžu sieva apjautājās vīram, atkal vai gūstekņi ir paklausījuši padomu un izdarījuši sev, nodarījuši sev galu. Un tie ir nepadevīgi tiepšas. Izmisums saīdzi sateic, viņi labāk pacieš visas grūtības, nekā dara sev galvu. Nu, tad rīt ieved viņu spils pagalmā, parādi tiem viņu priekšteču atlieks un iestāsti, ka drīz viņi piedzīvos to pašu likteni, neusticība teica. Biedēšana ar citu sakāvi, lai laupītu drogu.

0: trešā taktika. Un te ir piedzīvojums galvaskaus pagalmā. Viņiem rāda, ja, kaulus, lūk, kas ir palicis pāri no, no šiem te cilvēkiem. Un, un pārnesot uz mūsdienām, tas ir ļoti, ļoti labi, labi redzams. Ja. Tautā runā un aizvien vairāk patiesībā runā. Jo šie gadījumi vairojās, vairojās un, un, un ļoti vairojās. Viņš kalpoja. Nu, un kur viņš tagad ir? Grauj cerību, grauj paticību. Redzi, arī ticīgie izgāžas. Cik daudzi atkrita, tu būsi nākamais. Ļoti, ļoti, ļoti iespaido, ja krīt mācītāji, kuri ir bijuši tādi, nu, godāti un ļoti tagad ir pēdējos gados, trijos vismaz gados, ir rinda. Un ne tikai ir vienas konfesijas viena, bet ar daudz harizmātiskās, reformētu, un tā, kur ir cienījami cilvēki pēkšņi atklājušies kā, kā necienīgi. Es saku, nu viņš taču visu laiku svētu ģīmi mums to runāja, un, un tagad skaties, vai ne, viņš ir beigts. Kāda man tad ir iespēja, ja, ja tas tā viss notiek? Lūk, tādas ir taktikas un izlaušanās apsolījuma atslēga. Nav domā tikai svētdienas dievkalpojumam, tā ir katrai dzīvē. Tātad šeit raganai bija ļoti pareiza intuīcija. Viņi saka milzim izmisumu, viņiem jābūt ir kaut kādām speciālām atslēgām. Citādi viņi nebūtu tik, tik nesalaužami. Un te tā nāk tas pagrieziena punkts, atslēga nebija jāmeklē ārpusē, tā vienmēr bija pie viņa. Ak, es muļķis nejēga apmātais, kā es varēju to aizmirst? Es guļu šeit smirdošā cietumā, kaut gan es jau sen varēju būt līksms un brīvs staigāt savu ceļu. Man taču ir absolīma atslēga. Ar, ko, ar to, ka man stāstīja varot atslēgt visas durvis, droši vien arī visas šīs durvis, šaubu pilī. Un kas notiek? Tieši tas, ko arī viņš saka. Kristietis sameklēja un tūliņ stājās pie cietuma telpas durvīm. Durvis vienas atvērās, tad viņas teikšas gāja tālāk, nonāca pie ārējām durvīm un, tā, un tās izdevās atslēgt bez kavēkļiem. Un beigās notiek izlaušanās, vārtus bija ļoti grūti dabūt vaļā. Ārkārtīgi grūti atslēgt. Tomēr pēc dedzīgām un centīgām pūlēm arī šī atslēga padevās. Saņēmuši visus spēkus, viņi vēra vaļā smagos ierūšējušos vārdus. Un tad milzis izmisums saprata, ka šie bēg projām un gribēja viņus satvert, un tad ja žēlistības spēkā viņš dabūja sirds triektu, sirds kaut kādu skaitu, un nevarēja viņus satvert.
1: Jā. Jā, paldies, jo arī vērtīgi, vērtīgi. Lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie. Brāļi un māsas, nepakļausimies izmisumam, bet vienmēr atcerēsimies, tas kungs mūs nekad nav atstājis un neatstās. Jo tas nav iespējams, kā viņš saka, jūs esat ierakstīti manās roku plaukstās.
0: Amen.
1: Ar naglu zīmi.
0: Amen, amen.
1: Ar nāvi, ar asinīm.
0: Paties.
1: Slavu Dievam. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio. Kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tāvalds Talbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: redzējums, ja man ļaudis pie mikrofona Talvalds Talbergs. Un šodien saku paldies, ka tālu ceļu ir mērojis Latvijas Evaņģeliskās Lutriskās baznīcas Sanenieku augstkalnas, Smežmuižas, Kalnmuižas un Zaļās draudžu mācītājs Guntars Lūsīts.
1: Labdien!
0: Un no vienas puses jūs esat.
1: Jā.
0: Jau gandrīz varējāt vienu mašīnu braukt pie tā. Jā. Dans Lode, Jelgavas vasaras vajag draudzes mācītājs. Paldies.
2: Sveicināju.
0: Rāļ, lai Dievs jūs pagātīgi sveitī.
1: Paldies.
0: Un tā ir žēlstība, ka varam lasīt Dievu vārdu kopīgi un par to domāt. Priecīga vēsts ir, ka Latvijas Bībeles biedrība ir izraudzījusi un jau ir ievēlēts kā jaunais ģenerālsekretārs Pēters Eisāns. Mēs apsveicam arī es personīgi.
2: Novēlu
0: tiešām Dieva žēlstību un svētību un gudrību. Pēters ir ļoti man atkal jāsaka tas vārds fantastiski. Bet, man saka, tu beidz tur fantazēt. Brīnišķīgi, liels, ļoti lielu darbu darījis daudzas gadus ar zvaigzni austrumos. Un es zinu arī vēl kādu, vēl ir kāda kalpošana, kur ir palīdzēts cilvēkiem gan tīri materiāli, gan tās sūtītas dāvanas uz, un viss pārējais. Gan arī tīri palīdzēs cilvēkiem tikt ārā no verdzības.
2: Jā.
1: Lai Dievs svētī jājaunajā amžā.
0: Tā ir tiešām žēlstība. Te nu atkal jāskatās, kas paliks vietā tur. Varbūt, ka var apvienot. Bet lai Dievs bagātīgi svētī un tas ir ļoti, ļoti, ļoti atbildīgs darbs.
2: Tieši tā,
0: būt šādā organizācijā, kā Latvijas Bībeles biedrība, un to pāraudzīt, lai patiešām tur viss notikt bibliski. Un, lai Dievs svētī Pēteru un tālāk, kas tiks komandu tur izraudzīt. Un... Slavu Dievam! O šodien, kā šo nedēļu sauc? Ciešana nedēļa.
1: Ciešana nedēļa, klusā nedēļa.
0: Klusā nedēļa.
1: Pārdoma nedēļa.
0: Jā. Un redz, kā mēs, kā Dievs kārto, ka ciešana nedēļā mēs jau iepriekš jau esam runājuši par Ījabu ciešanā.
2: Jā.
0: Un Ījabs saka... 23. Nodaļā pašā sākumā vēl tagad mana žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka. Tas ir Dieva roka. Smagāk nekā es to varu izteikt savā žēlapās. Citiem vārdiem sakot, ciešanas tik ļoti lielas, ka tur viss kopā, garīgās, fiziskās. Un tad, kā tās ciešanas mēs varētu nosaukt viņu draugu, trīs draugu?
1: Tur jau pat tā nav, es saku vairāk, jo visvairāk jau tas ir Ījabam un... Un tie,
0: viņi domā, ka viņi atvieglo Ījabu.
1: Jā, bet viņi padara vēl gaužām, vairāk to dvēselisko, ne jau tīri fiziski viņi kaut ko dara pār, bet dvēseliskās ciešanas vēl vairāk viņam.
0: Guntar, es varētu tev lūgt 23. Nodeļu nolasīt.
1: Un Ījabs atbildēja un sacīja, arī vēl tagad manu žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka, smagāk nekā es to varētu izteikt savā žēlabās. Ak, kaut es mācētu viņu atrast, ka es varētu nonākt pie viņa troņa, tad es pats izkārtotu savu lietu viņa vaiga priekšā, un ar pierādījumu vārdiem es turētu pilnu savu muti. Tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu, un tad es saprastu, ko viņš man saka. Vai viņš tad ar visu savas varas pilnību cīnītos ar mani? Ak, droši vien ne, viņš tikai savu vērību piegrieztu man. Tad kā taisnais es atbildētu viņam, un uz visiem laikiem es būtu brīvs no sava tiesneša. Bet tomēr, ja es eju uz austrumiem, tad viņa tur nav. Un ja es eju uz rietumiem, tad es viņu nepamanu. Ja viņš darbojas ziemeļos, tad es viņu nesaredzu. Ja viņš pagriežas uz dienvidiem, tad es viņu tāpat nesaredzu. Taču manis ieturamo ceļu viņš zina, it labi. Un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrast zeltam līdzīgs. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi, un ierādīto ceļu esmu allaži ieturējis, nenovirzīdamies no tā. No viņa lūpu dotām pavēlēm es neatrāvos. Savās krūtīs es noslēpu viņa mutes dotos norādījumus, taču viņš paliek ar vienu tas pats, kas viņam var pretoties, un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt? Nē, ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms, un daudz tādu lietu viņam ar vienu ir prātā. Tādēļ es esmu nobijies un trīcu, viņa skata priekšā, visu to pārdomojot, man pat rodas bailes no viņa. Tas tiešām ir Dievs, kas ir atņēmis drosmi manai sirdī, un visvarenais ir man licis drebēt, un ne ārējo bēdu tumsas dēļ es jūtos iznīcināts, un arī ne manas paša dēļ, ko viņš ietērps ciešanu tumsā.
0: Paldies, paldies, Gunter. Ar kā man bija jādomā?
1: Viņš savas tās ciešanas izsaka kā lūkšanā. Jā. Kad viņam liekas, kad Dievs ir, nav.
0: Un man bija vakar es daudz domāju par to. Kādi divi pilnīgi dažādi laika posmi. Jeb laikmets, jeb laiks, kad viņš dzīvo, un mēs. Un šodien, ak, kaut es mācētu viņu atrast, es varētu nonākt pie viņa troņa. Tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu. Un tad es saprastu, ko viņš man saka. Es tā domāju, šodien nepārtraukt skan evaņģēlijs. Redz, kur nāc pie Kristus. Un tagad visa pasaule, paskaties, visa pasaule, vispār brāļis, nezinu, cik daudz jūs sekojat līdzi, bet paskatoties, kā patiešām šobrīd kara daudzināšana notiek pasaulē.
1: Bēdu laika iesākums.
0: Tas ir vienkārši vaiprāts un ārprāts. Un taipat laikā šodien mēs esam gan saucamajā klusajā nedēļā, ciešana nedēļā. Es, kur aizvakar, jeb vakar, Ukrainas prezidents Zeļenskis sacīja, ka aicināja pārtraukt karu.
1: Jā, aicināja.
0: Vismaz uz
1: lieldienu laiku.
0: Atbildes nekādas. Nē, tieši otrādāk vēl atsūt.
2: Ļaunums, jā.
0: Dan, ko tu domā par šo?
2: Ko es domāju, jā, mēs jau dažādi domājam, kaut ko katrs domājam, ieraugām, redzam, varbūt attiecinām uz sevi, attiecinām uz kādiem mūsu draugiem, un kaut kas varbūt ir kadreiz arī dzīvē bijis līdzīgs, ka mēs kaut ko ciešām, bet man kaut kā vakar es tā domāju, lūdzu Dievu, man saistījās kopā vispār tie Ieba draugi, visa tā nākšana pie viņa, man saistījās kopā ar to, kad ka mēs, kā nu, zinām, varbūt tā daudziem tas īsti nepatīk, bet īstenībā mēs zinām to, ka Dievam nav kaut kādu tur, nu, kā cilvēkiem ir ārlaulības bērni, ja, vai kaut kādi tur barālēni, īstie bērni. Dievam ir Dieva bērni, un otrs ir skaidri pateicis, ir velna bērni.
1: Jā.
2: Ir divi, jā. Ir Dieva bērni, ir velna bērni, un es to saistu kopā, kas rakstīts ir Jāņa 1. Vēstulē 3. Nodaļā, tur ir aprakstīts par to, kādi ir tie, nu, kādi ir, kad tie, kas ir ar Dievu bērni, ja, ka mēs esam Dieva bērni, viņš saka, ka, jā, kad, nu, mēs esam Dieva bērni, mēs tagad, viņš raksta 2. Pantā, 3. Nodaļa, 1. Jāņa vēstulē, jā, viņš raksta, mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un Ieps bija redzējis to, un viņš redzēja, kāds ir Dievs. Viņš viņu iemīlēja, un Dievs par viņu dod liecību, ka tāda taisnāka par viņu nav. Tas nozīmē, ka viņš, nu, gan no Dieva puses ir saņēmis to, ka viņš ir Dieva bērns, es tā domāju, un arī viņam pašam sirdī ir tāda sajūta, nu, kad viņš ir Dieva bērns, un viņš arī meklē visu laiku un domā, un arī tajā 23. Nodaļā viņš visu laiku kaut ko domā, ko varētu. Mēs arī kādreiz tā domājam, ja, kad es atnākšu pie Dieva, tad es viņam tur kaut ko paprasīšu. Es domāju, ka paldies Dievam, lai Dievs do, ka mēs tur tiktu. Tur jautājumi vairāk nebūs, tur akcijas ir, ka Dievs ir...
0: Tur brālmīļas pierādus, ka jā. Es tur patraucu, tur absolūti nav šaubas.
2: Jā.
0: Tur visi tiks. Visi ceļi locīsies Dievam.
2: Nu, sākumā jā. Sākumā jā, līdz tiesas brīdim.
0: Līdz tiesas brīdim. Pilnīgi visi.
1: Kur Dievs vētīs, jā.
2: Jā. Tur visi redzēs viņu, jā. Kas dūruši pat rakstīts.
0: Tur būs visi. Jā. Hitlers, jā. Staļins, jā. Labie un ļaunie un sliktie.
2: Jā, un es domāju, ka saistībā šo 23. Par tiem viņu draugiem, nu Dievvārdā skaidri teikts, Jāņa, 1. Vēstulē, kad ir Dieva bērni, jā, tie, kas kalpo, paklaus Dievam, un tad ir velnu bērni, kas pilda savu tēvu velnu, jā, teiksim, visu to, ko viņš saka, un tie ir tie, kas ir, kas grēko. Un tad interesanti ir tajā desmitajā pantā, kad viņš saka no tā, ka, nu, labi, sākšu ar 9. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velnu bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva arī. Tas ne, kas nemīl savu brāli. Un īstenībā, nu, es nevaru pateikt, vai viņi mīlēja vai nemīlēja to Iebu, tie draugi, bet, nu, tā mīlestība jau arī tur parādās, jā, vai tev ir iecietība, vai tu nāc ar labiem nodomiem vēl kaut kādā veidā. Un es domāju, ka, ja Dieva aizsardzība ir pa Iebu, tad tie, kas nāca, nu, varbūt tā skarbi skan, bet man liekas, ka viņi bija no ienaidnieka sūtīti, jā, lai viņi kārdinātu, lai viņi tā kā, nu, kacinātu, un te pašā laikā liekas, nu, kā tas var būt, jā, kā tas var būt, bet Dievs saka, ka ir tie remdenie. Es atceros, ka mēs nācām kopā uz kādu lūkšanu grupu, kur kādai māsai bija pravieša dāvana, un tad viņa skaidri pateica, kad būs tāds laiks, kad celsies kādi cilvēki no ticīgiem, no draudzes, kuri ir remdeni, kuri mēģinās sašķelt draudzi. Jā, un neviens jau nepiecēlās kājās, teica, es tagad esmu remdens, jā, es tagad jums paziņoju, es šķelšu draudzi. Jā. Tas bija tāds, nu, vēlna nodoms, vēlna darbs, viņš lietoja it kā, liekās tā kā ticīgo, un tajā pašā laikā viņš bija remdens, un tad brīdī, nu, ja viņš dara netaisnību un grēku, tad Dievvārds šeit mēs lasām skaidri pasaka, ka tas ir vēlna bērns. Un es domāju, ka tie Ieba draugi, kas tur atnāca, jā, jo Iebas bija, nu, Dievs viņam ļāvi vēlnam, teiksim, piekļūt klāt un kaut ko darīt, mēģināt viņu tādā veidā šo slimību ar visu to. Un es domāju, ka tie draugi, kas bija atnākuši, viņi arī bija tādi no ienaidnieka sūtīti, lai mēģinātu, jā, ka viņš saka, nu, pielaid viņam, jā, kā vēlns viņam teica, pielaid viņam to slimību, tad es paskatīšos, ko viņš teiks, jā, pielaid kaut ko. Un tie draugi arī bija tādi klāti, ja? Nu, taču likās, mani draugi atnāk, nu, un tā visa runa, visa.
1: Visu laiku arī, kur ir tavs Dievs, kad tev
2: jā, kur ir tavs Dievs, nu, visu laiku viņi, jā,
1: viņam
2: nu,
1: tā kā es domāju, ka kurbulēja viņam, tas... es saku, viņam ne tik daudz varbūt tām fiziskām ciešanām, kā tām dvēseles ciešanām, vēl vairāk, nu, ka mēs esam pārbaudījumos un arī kāds ticīgs cilvēks, o, tas ir par taviem grēkiem, o, kur tad tu esi nogrēkojies un cik mēs bieži, un tad tas, kā saka, kā tu saki, no Melnas sūtīti.
2: Mm-hmm.
1: Gājā taču arī, saku, man vienmēr stāv prātā Mārtiņš Luters, kad viņu kārdināja, viņš metā tinnīts, viņš skaļi kliedzas kristītas. Jā, ka nu, nemitīgi mums būs uzbrukumi. Bet tas, kad mēs Dievu skatīsimies tikai, kad nāves slieksni pārkāpsim. Un tā kā tu tālu teici, ka ļoti svarīgi ir, kad mums ir Dieva vārds, tas apusgriezīgais zobens, kad mēs lasām un mēs esam jaunās derības cilvēki. Un cik tā ir liela Dieva žēlstība. Protams, tas jautājums, vai mēs tā no sirds to izmantojam?
0: Un vēl jau reiz ir cits, vēl nevis cits, bet vēl klāt tam, ko tu sacīji. Kristus ir sūcījis aizstāvu.
1: Svēto garu, jā.
0: Kas mums saka, kas mums pamāca.
1: Kas atklāja, kas atver.
0: Jā, aizrādi, jā. Pamāca, paskubina. Un 11. Pantā mēs brīnišķīgas vārdas lasām, un es tā domāju par sevi. Mēs katrs par sevi varam par to padomāt. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi. Tas ir pie Dieva gaitām.
1: Jā.
0: Un pie Dieva ierādīto ceļu, un Dieva ierādīto ceļu es esmu allaž ieturējis, nenovirzīdamies no tā. Šodien ir ļoti liela brīvība. Un visā pasaulē ir tik ļoti liela brīvība. Man šajā, tieši šajā nedēļā, ciešanu nedēļā, nepārtraukt ir Dievs liek salīdzināt to, kas notiek gan pasaulē, gan šeit mums Latvijā, baznīcās, ar Dievu bērniem, draudzēs, konfesijās, ko dara? Nu, tā kā tu, Dana, sacīja, Dievu bērni.
2: Mm-hmm.
0: Un man pretī ir otra aina. Jūs esat redzējuši Kristus ciešanas filmu.
1: Mel Gibson, jā.
0: Jā, Mel Gibson. Jā. Jūs atminaties tos baisos kadrus.
2: Mm-hmm.
0: Kā ar drausmīgo pletni.
1: Ādu šķēršu.
0: Kur āķi garā, galā pie ādas tam.
2: Strēmelēm, jā.
0: Jā, strēmelēm. Lai izraut
1: Miesas gabals ādas, jā, jā, no kauliem noplēstu.
0: Mīļie, ja mēs saliekam šīs divas kopā, tik ārprātīgs kontrasts. Mīļie, ārprāts kontrasts. Un es esmu pilnīgi pārliecināts. Es jau piemirsu, bet vienā no redījumam pēc 7 dienām bija virsraksts, ko tu domāji, ka tu to darīji. Šodien jāsaka, ko jūs domājat, jeb ko patiešām mēs kā Dieva bērni domājam, kad mēs to darām. Jo mēs Dieva bērni varam būt tikai tāpēc, ka viņš to visu izciet. Nevis pastaigājās ar mācekļiem. Nevis baudīja cilvēku zāmu.
1: Šo no bērnu dienām zināja.
0: Pareizi.
1: Jeb vai jūs nezināt, ka man...
0: Nevis to, ka paskaties brīnišķīgi, pirmais brīnums kāzes
1: kāna. Ikānā, jā.
0: Vīna nav, redz, kur ir ūdens, un viņš to vīnā, nevis kaut kādā sulā.
1: Vīnā.
0: Bet vīnā. Tikai tāpēc, kad mēs tur lasām, viņš aiznes uzraugam un tas, jā. Ko runāja, sacīja. Un tas zina, kas ir vīns. Kādu slavu un atziņu viņš, Kristus, guva visās situācijās.
1: Nu, pat tad, vēl pūpuls svēdienā, palmas svēdienā, ka viņš kā karalas ķēniņš iejāja.
0: Jā.
1: Un dažas dienas, un kas notiek.
0: Visi sauc uz Jānā. Drēbes novalk. Liek ceļā viņam. Un tas viss nav tas. Jo ja tikai to viņš būtu darījis un pēc tam aizgājis debesīs. Nu, ticiet, redz, kur es esmu. Dieva dēls. Nē. Viņš cieš. Un mīļie, lai mēs saprastu to. Es zinu, ka ir ļoti daudz uz mani dusmīgi, kad es saku par visām nejēdzībām, kas notiek paznīcās, draudzēs, konfesijās. Tā ir jūsu izvēle. Jūs varat dusmot. Bet saliekiet šo te, saliekiet kopā, jūs saprotiet, ko Kristus sacīja, Dieva dēls, kas visu zināja, viņš saprata, kāpēc viņš nāca.
1: Bet atceramies, viņš arī lūdza, cik tas bija smags, lai tas biķers viņam iet garām.
0: Pareiz.
1: Bet ne mans, tas parāda to pazemību, bet tavs prāts, lai notiek.
0: Bet tas... tomēr viņš cilvēcīgi lūdza, tas jā. Apliecina to, ka viņš visu... Jā, tā, viņš ir cilvēks un ir Dieva dēls.
1: Ļoti arī interesanti, kad Jēzus ieejāja uz ēzeļu mātes kumeli, kad mēs zinām, ēzels ir pazemība, bet visdrīzākais tas esot šis dzīvnieks kā miera izlīdzinājuma simbols. Un mēs atklāsim uz grāmatā lasām, kā viņš nāks. Viņš nāks uz zirga. Uz balta zirga, un tad ieejājot, viņš nu, nesīs to taisnības karu, kurš šķīstīs un vētīs. Un tas, kad cilvēki to neapzinās, nu, mēs te... esam, vēlns ir tik smalkjūtīgs, ka viņš ir tā, nu, kā tu saki, jā, viņš ir tā cilvēkus ieejājis, nu, ir tik daudz tās zvīņas cilvēku acīs, ka, nu, tikai, lai nāk svētais gars un atklāja. Paldies Dievam, saka, ka mums ir Dieva vārds un jaunā derība. Un, jā,
0: zini, man
1: viņš ir tik gudrs tādā ziņā, ka es saku, ka tās dvēseles viņš tā nolaup. Viņš tik, nu, tas gaisa valnieks,
2: viltīgs,
1: jā. Ka vēl labēr netic un tagad tās iespējas īpaši vēl. Ja iebam bija šīs lielās ciešanas un viņam tā svētība pēc tam bija sīklopa un ģimene, jā. Tad tagad mēs redzam, svētības ir, mēs kažo kādās nestaigājam. Mums ir brīnišķīgi viss, kas apkārt. Un tas, kad mēs nedomājam par to, tāpēc varbūt ir, ka tas klusās nedēļas laiks ir padomāt par Kristus ciešanām.
0: Jā.
1: Piedodies pārtrauc.
0: Nē, tu nepārtrauc. Droši saka, tu gribi sacīt.
2: Gribētu teikt, jā, vēl paturpināt par to, par palmu svētdienu, par Jēzu. Salīdzinājumā tā nedaudz ar mūsdienām mēs šodien, kā tu tālu minēji par to, ka draudzes, nu, viņas grib visu laiku svinēt, visu laiku priecāties, jā. Visu laiku taisīt pasākumus un visu laiku tikai un problēmas nerisinām, nestāstiet nevienam, neaizrādiet, jā, un tagad arī es tur, nu, vienam blogerim tādam tāds Romans Savočka, jā, viņš tāds ukraiņu brālis, kurš arī, nu, uzskata, ka pa daudz ir ielīdzis iekšā, viņi tam tur pat bīskapi pat tur no kaut kā no slāvu draudzēm draudu no Krievijas, ja, kad izrēķināsies ar viņu ticīgie par to, ka viņš ir atklājis pedofīls vai kaut kādas lietas. Un šodien grib tikai priecāties, šodien grib tikai Ozeānu saukt un grib tikai slavēt un tikai gribam to un to un to. Bet ir interesanti tas, kad Jēzus, kad viņš gāja, tas viņa tāds triumfa ceļš, ja, tāds ķēniņa ceļš viņš parādīja. Un tur ir, kad mēs lasām, viņš aizgāja līdz galam, jā. Viņš aizgāja līdz Dieva namam un iztīrīja tur ārā visu izmet, ja. Un Dievs arī, un Dieva gars šodien saka, mums ir jāmet ārā, nevis tikai priecāties, slavēt, mums ir arī jāsastopās ar tām problēmām, jārunā par viņām un jāmet ārā visu, jo tā kunga atnākšanas diena ir ļoti tū. To rāda visi notikumi, visas lietas, un Dievs mums ir visu dāvājis. Jā, nevis tikai domāt mums šodien, kā mēs varam šodien kaut ko... Cilvēki, ja man ir teikuši, kur mukt uz kurien, kur tagad ko darīt, es saku, ja tu esi ticīgs cilvēks, jā, esmu ticīgs cilvēks, tad es saku, Dieva vārds mums saka, esiet gatavi, jā, lūdzu Dievu, meklē Dievu šī laikā, un Dievs saka, viņš parūpēsies, viņš tev var piesekt, viņš tev var piemest, viņš var tev kraukuļus atsūtīt, viņš visu kaut ko izdarīs savam bērnam.
1: Tik universāls.
2: Jā, bet tev un man, mums ir jābūt gataviem, jā, un jāmet ārā visu, tā kā Jēzus aizgāja līdz galam, viņš aizgāja, jā, līdz tai vietai, ka viņš parādīja, kad manam namam, jā, tēvu namam jābūt lūkšana namam, jā, kad jāmet ārā visas lietas, un šodien cilvēki negrib mest ārā, šodien cilvēki grib priecāties. Lēkāt, dejot, jā, visu laiku būt iekšā slavas tādās, kā saka, tur, nu, man arī cilvēki teikuši, nu, ka viņi nemaz Dievu nevar pielūgt, ja neskan kaut kādu slavēšanas mūziku, ja mašīnā viņam skan un austiņās skan, un ka tā viņš var pielūgt tādā klusumā, viņš vispār baidās, jā, kaut ko darīt, un tas tā saistībā, ka Jēzus aizgāja līdz galam, jā, ko viņš izdara līdz galam, viņš parādīja, ka tas ir ļoti svarīgi. Ja, kad ne tikai priecāties, un tas ir ļoti skaisti, viņš varēja arī palikt tai pūlī un teikt, nu vēl mani slavējiet, ja, vēl mani godiniet, klājiet, vēl kaut ko dodiet vēl, bet viņš aizgāja un pateica, kad kaut kas nav kārtībā.
1: Kalpa veidu, iztukšoja sevi, un tas ir tas lielais trijums, nu, lieldienās. Nu, es jau varētu arī paturpināt, ko to Dan teica, tas jau tas arī indikātors ir, cik tā lielās piekdienas dievkalpojums cilvēki apmeklē un cik lieldienu. Un te ir tas, ka mēs tām ciešanām negribam iet cauri.
2: Nu, jā, saistība arī par to Mel Gibson to filmu. Nu jā, es viņu noskatījos un es jau saprotu un es jau personīgi Kristu pazīstu, ja? Un mīlu un es zinu, ka viņš mani mīl un ne tikai tāpēc, ka viņš ir ciets un fiziski ciets un paldies Dievam par to, tās ir lielas ciešanas un sāpes un mēs neviens to neesam cietuši un paldies Dievam par to. Bet, teiksim, skatot to filmu, jau šodien cilvēki tā ir notrunājušies, ka viņi jau skatās un viņi jau saka tā, nu tie tikai ir aktieri, ja tas ir tas brīdis un tur jau tikai ir tas. Bet paldies Dievam, ka mēs nu, saprotam to, ka viņš manus grēkus ir personīgi piedevis, viņš aizgāja manis dēļ, ja viņš parādīja mīlestību, viņš parādīja, atdeva visu tēvs, atdeva savu dēlu un dēls atdeva savu dzīvību par mani. Un to jau atklāt mums tikai svētais gars var, jā, to īsto, to, kas ir tas svarīgākais visā tajā, ka mūsu grēki ir piedot, ka mums ir Jēzus aizgājis vietas attaisīt un pateicis to, ka viņš mūs vilks visus pie sevis. Un paldies Dievam par to, to var just, kā viņš mūs visus velk.
1: Nē, nu ir arī ir liecības, ka cilvēki, kas tikko tā filmas arī kinoteātrī bijis pat praudāju, viņa ļoti smaga filma, bet arī Vācijā, kur 70-gadīgs vīrs, noskatoties to filmu, raudāja un aizgāja policijā, atzinās, kur tur jaunībā ir noslapkojis savu sievu parādījumu. Es gribu izciest, es gribu debesīs, es gribu cietumu izciest šeit, jo ko izdarīja Jēzus manā labā. Mm-hmm. Un, diemžēl, cilvēki tik tālu notrulinājušies. Tagad jau viss internets ar kara šausmām, kas nāk no Ukrainas parāda, ja? Nu, ka cilvēks atvainojas tikai lielgabala gaļa, ja? Viņš ir tik tā notrulinājies. Kad, nu, nekas spēcīgāks par šo filmu, jo nespēja to, tās cietās dvēseles uzrunāt. Kā tu saki, Kristus ir mīlestība. Nē, Kristus arī ir taisns.
2: Taisns
1: arī
2: soļis,
1: jā. Un tas, ko salīdzinu no tiebu, mēs Dievu redzēsim tikai tad, kad nāves slieksni pārkāpsim. Tāpēc mums ir dots šis laiks, lai to izmantotu un tuvotos Kristum. Un mīļie, nu, kā atkal tas jautājums, kā mēs katrs, arī es persona, un es arī neliekuļošu, lai Dievs piedod, ka es arī brīžiem tā padomāju, ka es laiku izpļekarēju. Es atvainojos par to vārdu.
2: Jā.
0: 15. pants. Vai mēs vispār šādus vārdus šobrīd sludinam? Vai mēs šodien draudzē mācam šādus vārdus? Vai mācītājs, jeb vienalga, priesters, bīskaps, māca šos vārdus, kas ir 15. pantā rakstīts? Vispirms jau faktiski viņam pašam ir jāpiedzīvo, tad viņš var mācīt.
1: Jā,
0: tādēļ es esmu nobijies un trīcu Dieva skata. Visu to pārdomājot, man pat rodas bailes no viņa.
1: Nu, mums jau, es ko gribētu papildināt, mums jau ir Kristus to izcietis. Un, nu, nevajag bīties no Dieva.
0: Es
1: gribētu tālu paturpināt. Mums ir jābīstas, Salmans saka, bijība. Un tas ir daudz kas savādāk. Nu, tas, kad mēs redzam, ka neticīgs cilvēks grēku atklāt, vai tur, nu, tad mēs varam pateikt, tu nebaidies no Dieva, tu, bet, piemēram, ja mēs tā nākam, nu, kad tev ir bailes no Dieva, tad cilvēks ļaujas, nu, pelnam. Tāpēc es vairāk saku, bijība ir atziņas sākums. Nu, bīsties, tad, nu, kad tev trīs, un tas ir arī tas pats jautājums, jo tādām bailēm mēs arī varētu, nu, cilvēku...
0: Labi.
1: Nodod, nu, piedodies tā.
0: Jā, jā, labi. Toleranti. Nebaidieties. Nebaidieties, bet bīstaties.
1: Bīstaties, jā. Nu, tolerantam ir mācītājam.
0: Es tev ļoti labi saprotu. Es saprotu, ko tu gribi sacīt.
1: Jā, tas...
0: Bet es nebaidos teikt arī baidaties Dievu. Jo viņš ir atriebēja uguns. Ir tā.
1: Arī, nu, jā.
0: Pagaidiet. Kas tūlīt sāksies? Tūlīt beigsies baznīcas, nu, nevis baznīcas, bet draudzes laikmets. Tūlīt tās apstāsies.
1: Pat nāve beigs no cilvēkiem. Paklausies. Tas vispār tas...
0: Un palasīsim to, ko Dievs darīs šeit virs zemes. Kā viņš izlies savus pēdējos 7 dusmu kausus.
1: Jā,
0: kas to darīs? Dievs to darīs. Un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, ka cilvēki viņu vienalga nebijās, jeb nebaidījās.
1: Nocietinājās.
0: Tu saproti?
1: Man pat neslēdz kopā, es atklāstu grāmatā, ka nāve beigs no cilvēkiem. Ka cilvēki, kā tas? Tas tik liels tās bēdas, cik, nu, kad nāve bēg.
0: Bet saproti, vienalga cilvēks
1: prātam nesaprot. Prātam neaptveram. Nu.
0: Jā, bet cilvēks nesaprot. Miļie brāļi, labi, nedomāsim par tiem, kas nepazīst Dievu. Domāsim par mums paši par sevi. Vai pat tiešām mēs bīstamies Dievu? Nu, tagad es priecājos, ka Latvijas Bībeles biedrībā ir jauns ģenerālsekretārs, Pēters Eisens. Un tagad ko lai dara? Ar šo jaunizdoto, pārstrādāto produktu. Ko lai ar viņu dar? Arī viņam šis uzdevums kā jaunam ģenerāla sekretāram. Atstāt, pateikt, ka tas viss ir kārtībā, jau, tas jau ir, no viņa puses jau vienreiz jau ir pateikts. Tas nozīmē, ka to atstāsim visu. Un tagad, mīļie draugi, padomājiet. Tie, kas esat redzējuši Mel Gibson filmu, ko es sacīju par šīm pletnēm? Dieva dēls cieš nevainīgs pie krusta. Ērkš kronas galvā. Un viņš to dara mūsu grēku dēļ.
1: Bet lāstu uzņēmās.
0: Mūsu grēku dēļ.
1: Jā, tas...
0: Un mēs viņa vārdu rakstam mazo burtu. Viņa vārdu mēs rakstam mazo burtu un izdodam...
2: Izlaidība palicis.
0: Bībeli un nosaucam to, kā... Vairs jau nesaucam to, kā svētie raksti. Tie vairs nav svētie raksti.
1: Mums arī bija Bībeles stundā par to, ka Jēzus uzkāpa uz kalna, sāka svētru un jaunajā tūkojumā ir laimīgi.
0: Vienalga.
1: Man liekas, jā, mums ir tas svētlaimīgi vai svētīgi, tas ir pavisam cieta savādāk skan. Laimīgs cilvēks, tad mēs jau runājam, kurš ņēmis sievu.
0: Es tagad nerunāju par sīkām detaļām.
1: Nu jā, un tas bija tas citas, kad...
0: Tieši to, par ko tu Guntars sacīja par šo
1: bet, lai mēs neaicinātos, nu es aicinu lasīt tos, es 5. Gada revidētu, vai arī izdot to glika tulkojumu.
0: Bet,
1: jo ir grūti lasīt.
0: Atgriezīsimies pie šī, to, ko tu pats ierosināji, bijība un bailes. Nav šodien bailes, un šodien nav arī bijība.
1: Ko Dans arī teica, jā.
0: Visvairāk pārsteidz. Man pārsteidz tas, ka arī tie cilvēki, kuri saka, mēs esam, mēs atzīstam Kristu, mm-hmm. Dievu dēlu. Un jūs zināt, kad lasi, jūs atzīst, kas atzīst Kristu kā Dievu dēlu, tas jau ir.
1: Mm-hmm. No, jā.
0: Un tie arī, kas saprot, ka viņi ir svētā gara vadīti, un svētā gara vadīti, un tomēr nesaprot, ko dara?
2: Nu, nezinu, var jau slēpties zem tā, ka svētā gara vadīti, kad saki, ir svētā gara vadīts, tad es nedomāju, ka Dieva gars kaut kur kļūdās, un tāpat kā Dievs perfekti visu izdarīja un teica, viss ir darīts labi, kad viņš radīja zemi. Jā. Es domāju, ka arī svētā gara darbs, svētā gara darbība, viņa ir mērķtiecīga, viņa vienmēr trāpīs mērķī un Dievs nekad nekļūdīsies, jo tā ir personība, tas nav kaut kas, tas ir Dieva gars, tas ir Dieva trīsvienība persona. Bet es runāju par to, vēl, ko mēs lasījām 15. Par to, ka viņš baidās un dreb. Un es atceros, Pāvils jau arī, viņš teica, es nenāku par jums ar pārliecināšiem gudrības jā. Vārdiem, jā, bet ar bailēm, neziņu, jā, ne, un likās, nu kā, nu Pāvils, tu taču esi tāds, ka ēna pat tava, jā, tur kaut kur iet pāri, un Dievs caur tavām rokām tādas brīnumainas lietas darīja, un tu, nu tas rāda, ka viņam ir, nu tāda bība Dieva priekšā, jā, ka viņš uzpasē savu sirdi, uzpasē savu dzīvi, savu mutes valodu, savas domas, jā, visu laiku, un tā ir tāda cīņa. Un es domāju, ka tā kā tu minēji par to, ka cilvēki tagad ir tādi, ka nebaidās, jā. Nu, redz, mēs esam ļoti tālu aizgājuši no Anānijas un Safīras laika jau projām. Jā, tā jā, pirmā draudze, viņi drebēja, viņi baidījās, viņi saprata, ka šitā jā. Te var būt, šitā var notikt. Jā, es domāju, viņi pat baidījās kaut kur mājās, kaut ko vispār, jā, runāt kaut ko, ja viņi saprata, ka nu reāli Dievs strādā. Šodien vienkārši ir tā, nu, žēlastība, Dievs ir labs, mēs to visu laiku sakam, jā, un tā kā minēja to arī Gunteris, minēja par to, ka Dievs ir arī taisnas soģis, jā, to vairs it kā nepiemini, jo tad jau pazaudēsi cilvēkus, pazaudēsi draudzes locekļus, nebūs ziedotāji, vēl kaut kas,
0: skatītāji.
2: Jā, nebūs skatītāji. Un tā mēs redzam, ka mēs esam arvien tālāk, tā kā tajā, nu, ko es arī te lasīju, un mēs laik kaut kā Dievs runāja to atgādinājis, to arī jau minēja to otrā Mozes 32. Nodaļā, kur ir rakstīts no 7. Līdz 9. Par to, kad Mozes bija uzkāpis augšā un Izraels saka, nu jau pa ilgi ir laikam beigts, jā, davai taisni mums tagad Ārona, taisni mums to teļu. Un tas uztaisa galvenais, arī redzējis Dievu godību baradību un pasaka, tas ir jūsu Dievs, kas jūs izved no Izraels. Iedomies, nu, kā var, jā, kā var vēlns aptumšot un liek upurēt, viņi upurē un viss. Un tur rakstīts ir, Dievs saka, runā ar augšā ar Mozi, tai kalnā, viņš saka, kā plējā, jā, Izraels ir tā kā izlaidies, kā viņš, interesanti to vārdu, viņš tā saka, jā, ka viņš ir tā kā tāds, nu, vaļīgs kļūst, tā kā tāds nebaidās, nav bības vairāk, nav nekā, un šodien tā ir, nu, kad draudzies, jā, es, nu, es esmu tāds dīvainais, man sauc par tādu interesanto, kurš tur neskraida pa skatu, jā, man tur nevajag, man saka, tur liec to mikrofonu, tur, lai tu varētu tur skraidīt, es neplivinos, neskraidu, es esmu tāds, nu, ļoti tāds mierīgais, jā, un jā. No citiem liekas garlaicība vēl kaut kā, un es nedomāju, ka no, caur to tagad ir kaut kāds, ka es esmu tāds bība, nu, tā ir tāda bība, Dieva priekšā kaut kāda vai kaut kāda tādā veidā, bet kāds mēs esam savādāk, bet es arī atkal varu redzēt to lielo vaļību, kas šodien ir, jā, tāda, jā. Nu, ka tāda rokas kabatās, jā, viņš runā un tā, viņš tā kā stāsta kaut kāds stāstnieks kaut ko, viņam tur nav, tas ir Dieva vārds, tas ir vārds, kas nes cilvēkiem, nu, mūžību, jā, nu, ved pie mūžības, ved pie Kristus, jā, ka tas ir tāds svētā gara iedvesmots cilvēki, tur ir kā asins liecinieki gājuši cauri, jā. Un tu vienkārši rokas kabatās, vēl kaut kā tā vaļīgi, tā kā stāstu. Mēs esam tā ieraduši, tā pieraduši, un tad jokojam vēl ar tiem pantiem, ar citātiem, jā, tā esam joks kaut kādas, kaut ko tādu, vienkārši tā, un tad visādos veidos, jā, mēģinam tādu, nav tāda vairāk tāda, ka tā tiešām, tā kā viņš saka, jā, ka viņš izjūt to, jo viņš saprata, es domāju,
1: tā
2: ka viņam tas...
1: Nu, tāda bijība.
2: Jā, viņam tas ciešanas un viss tas, kas bija, tas bija noteikti, nu, viņš jutās tik tūlu mūžībai, tik tūlu tam, kad ir, nu, ka tūlītās saprat, nu, kā Pāvils saka, viņš saka, ka viņš jau tagad debesīs jau septītais, kaut ko redz, jā, ka tā kā parādīšana kaut ko, un es domāju, tas Ieps arī, viņš tik daudz nabaks ir cietis, tik daudz gan pie miesas, gan no draugiem, gan no visiem, ka viņam jau tās attiecības, jā, ka viņš jau kā runā, ka viņš jau tiešām, nu, jau izjūt to, ka tā mūžība, jā, ka tas spēks, tā Dieva godība ir ļoti tuvu, jā, tā varenība ir ļoti tuvu, un šodien, jā, tas ir pazaudēt, šodien mēs tā vienkārši visu to tā uztveram ar jokiem, ar humoru, sapinām visu iekšā, gribam būt tādi.
0: Tas ir ļoti bīstam.
2: Bīstam, tas ir ļoti bīstam.
0: Tas ir ne tikai bīstam.
2: Jā, bīstam, jo mēs atbildam, jā, vēl kā mācītāji arī atbildam par avīm. Jā.
1: No,
2: tāpēc Jēzus teica, jā, ka tie derētie gani viņiem nerūp avis. Jā. Viņi kaut ko tur, nu, gatavi cirpt vairāk. Jā,
1: Bet arī atcerēsimies, ka mēs paši no sevis nevaram aizbēgt. Un, ja svētais gars tevī dzīves, viņš jau arī uzrunā. Un man nav tādas problēmas. Es, nu, mierīgi, un arī mums varbūt luteriskā baznīca ir, nu, daudz vairāk tādas ciešanas dziesmas vai kā, bet, nu, ir ļoti svētīgas dziesmas, ļoti svētīgas, ka tie vārdi ir dziļi krīt, un ja viņas vēl skaisti dzied, arī, kur mums ir pārmetuši, ka, nu, kur tad, nu, nē, ja ir skaisti dzied cilvēki, mēs Dievu tuvumu. Bet tas, kad, ko Dans saka, kad, jā, kad tiklīdz kādu skarbāku vārdu svētrunā lietotā uzreiz tu saņem, tas ir viennozīmīgi, Un, lai Dievs dod, nu, namturiem, kā es saku, mācītāji, kā namtur būtu uzticīgiem un līdz galam, un, nu, neliekties cilvēku priekšā, bet būt paklausīgi Dievu vārdam, Dievam.
2: Jā, ir jau.
1: Un, nu, jo atceramies, kad, nu, uz mums visiem trim, mēs, nu, kā Dievu vārdu kalp, kur Dievs mums sūta, ļoti skatās sabiedrību.
0: Padomājiet, brāļi, tāt es neminēšu nevienu konfesiju, lai tas, un tas faktiski ir visās konfesijās. To, ko tu, Dan, minēji par situāciju, kad Jēzus iegāja templī un sacīja. Mm-hmm. Ko viņš sacīja? Šis ir mana...
1: Tēva nams. Jā, jā.
0: Mana tēva nams. Mm-hmm. Un kas tur notiek?
1: Andel Mandel un padarīšu pa laupītāju bedris.
2: Jā.
0: Pilnīgi viss. Un tā skatāties. Mēs arī jau to esam piemirsuši, ja nezinu. Dievs jau parāda savu mīlestību. Jā, Kristus ir paklausībā nācis to darīs, un viņš arī mīl, bet viņš mīl savu tēvu, un viņš to dara. Un bet Dievs to visu dara. Un mēs Dieva namu par ko pārvēršam. Mēs Dievs deva šo iespēju mums visiem pagāniem nākt pie viņa, kļūt par Dievu bērniem. To Dievs izdarīja sūtīdams savu dēlu, atdodams savu dēlu, upurējot savu dēlu. Ziniet, paskatieties, mēs to kaut ko varam tādu mazliet tādu ieskatu, paskatīties. Un tāpēc arī Abrahāms ir ticības tēvs, kad viņam lika upurēt viņa dēlu.
1: Jā.
0: Vienīgo. Pēc tam, kad zinu, ka tur, nezinu, vai būs, visu mūžu nav bijuši bērni, un tagad, nu, pēkšņi. Un tagad, cik viņam bija 12, 13 gadi, viņš gāja līdz.
1: Pusaudis, jā.
2: Jā.
0: Un tagad trīs dienas, ja nemaldos, viņi gāja kopā. Paldies Dievam, ka Abrahams šajā reizē bija tik gudrs, un nekonsultējās ar sievu.
2: Tā.
1: Jā.
2: Jā. Jā. Taisnība.
0: Atvainojot.
1: Jā.
2: Tā ir
0: ļoti liela problēma šodien.
2: Šodien, jā.
0: Vīri vispirms konsultējās ar sievu.
2: Arī mācītāji.
0: Pareizi. Mācītāji un bīskapi un visi konsultējās ar sievām, kuriem ir sievas. Citiem nav. Bet iedomājieties, ja pirms šī gājiena, trīs dienu gājiena, Abrahāms būtu pakonsultējies un pateicis, zini, Sāra, man Dievs sacīja, ko?
1: Jā. Vai viņi meklētu kādu kalpu, kas viņiem ir? Tā kaut kāda, nu, noteikti.
0: Es mīļai lieku tikai par to domāt. Un te ir mēs cilvēcīgi. Es nezinu, vai mēs to spētu.
1: Jā, tas ir jautājums ka no savu bērnu.
0: Bet šeit Dievs savu vienpiedzimušo mīļoto dēlu. Paskatieties, tad, kad Kristus tika pagremdēts, nevis apslacīts, maziņš bērniņš būdams. Jā, 8. Dienā viņu apgraizīja pēc
1: parāžā.
0: Bet kristīt viņu kristīja. Tad, kad viņš saprot, tad, kad viņš nāk pie Jāņa un saka, un Jānis saka, paklausies, Jānis vēl saka, nē, es taču to nevaru darīt.
2: Jā.
0: Un tad, kas atskan, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Un mēs mierīgi spēlējamies ar to, kaļam savus plānus, taisam savas vīzijas, taisam savus organizējumu koncerts, vēl trakāk pagānus, laižam iekšā tēva namā, Kristus, tēva namā, laižam pagānus iekšā, lai spēlētu tēva namā sātanu mūziku. Ne jau tas vien tikai.
1: Jā, tas...
0: Nerunājot jau to, kad tad saliekat tā ir šo te ainu vēl kopā. Labi, nerunāšu.
2: Jā.
0: Es redzu šeit tikai vienu izeju. Lūkšanā, pazemīgā, kungs piedod. Lūdzu piedod. Lūdzu piedod.
1: Jo arī Jēzus pie krusta, jo viņi nezina, ko viņi dara.
0: Bet tas ir ārprāts, ja šodien brāli, to jāsaka ir par Dievu bērniem.
1: Tas ir šauks.
0: Baznīca,
2: jā,
0: tas
2: draudzē. Diemžēl tā ir, jā.
1: Tā ir.
0: Ka viņi nezina, ko viņi dara.
1: Jā, tas...
2: Jūdoļi nezina arī.
1: Jā.
2: Ne visi ir ticīgi, jā. Arī pa ticīgiem var teikt tā.
1: Jā.
0: 13. pants ir ļoti nopietns. Taču Dievs... Šeit ir viņš. Taču Dievs paliek ar vienu tas pats. Kas viņam var pretoties? Un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt? Nē. Ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms.
1: Jā, viņš pasaka, ka viņš ir...
0: Daudz tādu lietu viņam ar vien ir prātā. Tagad paskatieties.
1: Viņš jau pazemojās, viņš uzskata savu dzīvību visu Dievam, jo nu, viņš ir nolēms pār viņu.
0: Tagad paskatieties. Ja mēs tā pastumies Latvijas apjomā. Jeb. Dievs savā žēlstībā mums ir iedevis pilnīgu brīvību. Atdevis viss teritoriju, vienkārši uzdāvināja mums. Un jau no 90. Gada mēs, latviešu tauta, lūdzam Dievu. Ļauj mums tur laimēt iet. Varbūt tāpēc tagad ir laimīgi tie, kas skumst, un laimīgi tie, kas varētu laimēt, piedod pa sarkasmu. Ļauj mums tur laimēt iet. Un no pirmā, līdz ko Dievs atļāva dziedāt šo te brīnišķīgo lūkšanu himnu, no tās pašas dienas. Arī tauta dzied saule
1: pērkons dāvā. Vēlas pēries, jā, jā.
0: Un tas mūsu tēvs. Tēt, mīļie, atvērsim vaļā šo pašu kaut vai filmu un paskatīsimies. Un tiešām nav kauns pat stāvēt to vidū, kur Kristus ir miris tevs dēļ.
1: Jā.
0: Un stāvēt viņu vidū un vēl aizstāvēt kultūra, māksla, tradīcijas, vaiprāts. Mīļie, tas ir vienkārši vaiprāts. Un, protams, pareizi, kā tu, Gunter, sacīji, lielajā piekdienā ir maz, kas atnākuši. Tajā saucamajā zaļajā ceturtdienā, kā nu kurš sauc, arī ir maz, kas atnākuši.
1: Jā.
2: Jā.
0: Bet tad, kad atkal būs oziāna,
1: tas
0: kungs ir augstām celies.
2: Tad būs daudz, jā.
0: Un arī vairs nav.
2: Arī jau, jā.
0: Un arī vairs nav.
1: Lieldienu
0: tāpēc, zaķi. Un... Jā, ir tāpēc, kad ir pazudusi bība, ir pazudušas bailes, ir pazudusi iztrūkšanās, ir pazudusi šī apziņa, jeb atziņa.

0: vesela rinda. Kad Kristus saka, ko? Es esmu vienīgais, Dievs ir vienīgais, Jā. Aizstāvi, stāvi rinda. Ko Dieva bērni, ko mēs darām? Mēs taču ņirgājamies par Kristu.
1: Kristu upuri, jā.
0: Un pēc tam saicinām visus kopā un viens pa otru priecājamies. Un viens uz otru uzliekam rokas
1: Bet, nu,
0: un svētījam.
1: Smierinājums ir tā, kad ir tā neredzamā draudze. Kas patiesi lūdz, kas Slavu patiesi Dievu. Meklē, un tā tikai atklāsies nu, pašās beigās. Jo mēs redzam šīs ārējās izdarības, kur, es domāju, Kristum būtu aiz kauna zemē jāielien, ja? Un nu, tas cilvēka vienmēr ir attaisnojums, vienmēr kaut ko, bet nu, pamats, jo mēs lasām, kā tu arī tālu teici, kas ir Dieva vārda rakstīts, kas ir Bībelē. Šķiram brāļu Bībeli un lasam. Un, Un to nevar samainīt, to nevar pārgrozīt. Tā kā arī, nu, viņš ir vakar, šodien un rīt, Dievs.
0: Un es te nesen vienkārši atkal nu, ieraudzīju vienu momentu. Neminēšu draudz. Kur pēc dievkalpojuma Visi iespējamie veidi, kā var ziedot. Nu, protams, var ziedot fizisku naudu, protams, var ziedot
1: balkšu. Elektroniski, jā.
0: Elektroniski. Protams, tur ir arī termināls, nekas jau nav pretī. Un man opā un arī kriptovalūtā var ziedot. Bitcoinos.
2: Kādos, jā.
0: Brāļi, mēs jūs zināt, kas ir bitcoins?
2: Zirdēts ir, bet redzēts nav.
0: Coins, ar ko saistās bit un coins. Un tā ir kriptovalūta. Zināt, kas ir kriptovalūta?
1: Tik interesanti tas. Tā nu pieredze, tā nu zinās.
0: Paklausies. Reāli. Es tev pēc raidījuma parādīšu.
1: Tas man liekas pat neticam vai nedam.
0: Nu, kas neticam?
1: Tas jau tāda, nu, man liekas, ka tāda viltus nav.
0: Kungs mīļais.
2: Jā.
0: Šeit mēs tikai varam lūgt, Dievs piedod. Ved mūs atpakaļ pie bijības.
1: Amen. Pie pazemības.
0: Ved mūs atpakaļ pie vienkāršā mēs esam sarežģījuši.
2: Jā.
0: Visu salikuši. Vieni ir to, ko sapņo, citi ir to, ko tradīcija nosaka. Trešie ir to, ko katrs iet kaut kādam savam plānam. Bet Dievs, kur tavs plāns, kur ir tavs nodoms?
2: Jā.
1: Kur ir, jā, ne mans, bet lai tavs prāts notiek.
0: Jā. Jā. Es nevienam nepārmet neko. Man ir tas kungs uzticējis, šo platformu, Kristīgo rādio. Un nu, laikam arī, redz, tā ir. Man dažkārt ir prasījuši, kur tu atrodi tos visus tos. Tu meklē, es nemeklēju neko. Jā. Kur tu, kā tu zini? Nu, es nezinu neko. Bet laikam, nevis laikam, bet es zinu, tas kungs parāda.
2: Parāda, jā.
0: Atver.
1: Atrats.
0: Un tad, bet, mīļies, lūdzu saprot,

0: notiek.
1: Viss vienalga, par kuru sfēru mēs runājam. Šodien vēl ir žēlastības diena, ka mēs varam nākt pie viņa un pie Golgotas krusta nokrist ceļos un lūgt piedod. Viss vienalga kādā līmenī. Sākot ar tradīciju, ar kristību, saucamajām, ar visu ko, ar aizstāvjiem, starpniekiem, pārstāvjiem un aizbildņiem un ar visu ko. Ar plāniem, ar vēl ar... Kungs, mīļais, apžēlojies. Mīļie radioklausītāji un mīļie brāļi un māsas Kristu. Šobrīd ir patiešām ļoti, ļoti nopietni mums jādomā par to. Jau vairāk kārts esmu sacījis. Mums ir jāatsprādzējās no tā, pie kā mēs esam tik ļoti piesprādzējušies. Vai tā ir tradīcija, vai tā ir vēl kāds konfesijas. Katrai konfesijai ir savs piesprādzējums. Un katram personīgi man arī ir. Es katru dienu par to domāju. Man Dievs atgāda. Atkal, no kā tu atspēji šodien? Lai tu esi brīvs, kam? Kristu. Vienīgi Kristu. Lai Dievs bagātīgi svētī. Brāļi, jums paldies.
2: Paldies, Dievam.
1: Mums atļaus, un mēs vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Un nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairu

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā rakstu rūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreize. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.